svijetli. Nema više čekanja. Svjetlo u mraku. To smo mi.

Više ne sjećam se mnogih, prošla su ljeta i snjegovi, al ne mogu bez onih naših pjesma.

Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

0: 24 sata dnevno. Uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. HKR.
1: Zagrli me sad,

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Dan državnosti obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. A 1994. kuna je službeno uvedena kao nova valuta Republike Hrvatske.
0: Vremeplov.
8: 30. svibnja 1990. utemeljen je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Od donošenja zakona o izmjenama i dopunama zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj 2001. godine sve do 2020. taj se dan obilježavao kao dan Hrvatskog sabora. Donošenjem novog zakona 30. svibnja ponovno se, kao i prije 2001. obilježava kao dan državnosti Republike Hrvatske. Uoči prvog zasjedanja sabora brojni zastupnici i uglednici na čelu s doktorom Franjom Tuđmanom prisustvovali su svečanoj misiji u Zagrebačkoj prvostolnici. Kardinal Franjo Kuharić u propovjedi je pobjedu demokracije ocijenio prekretnicom u narodnom životu i izrazio uvjerenje da će se u budućnosti ostvarivati duhovni, moralni, kulturni i ekonomski napredak hrvatskog naroda u skladu s njegovim neotuđivim suverenitetom, a za dobro i sigurnost svih građana kojima je Hrvatska domovina. U svečarskom tonu održano je i prvo zasjedanje demokratski izabranog sabora. Prvo je proglašen rezultat glasovanja za predsjednika predsjedništva, to jest izbor doktora Franje Tuđmana na tu dužnost. On je između ostalog u svom govoru toga dana rekao:
9: u obnašanju naših dužnosti valja nam uvijek imati na umu činjenicu da u gotovo 14 stoljetnoj pisanoj povijesti Hrvata ni u jednoj drugoj ustanovi hrvatskog narodnog života nije bila tako izrazito očitovana opstojnost, samosvojnost i samoodređenje kao u neprekidnosti trajanja i djelovanja Hrvatskog sabora. Tijekom svih tih dugih stoljeća i tegobne nam povijesti, Hrvatski državni sabor bio je čuvarom suvereniteta hrvatskog naroda u odnosu na druge nacionalne i državne zajednice.
8: Kao glavni cilj dr. Franjo Tuđman naveo je donošenje novog Ustava Republike Hrvatske. Poslije zasjedanja sabora na središnjem Zagrebačkom trgu, tada još Trgu Republike, održana je proslava na kojoj su građani pozdravili upravo izabrano državno vrhovništvo. Prvi predsjednik novog sabora Žarko Domljan predao je zatim Franji Tuđmanu predsjedničku lentu u bojama hrvatske trobojnice, a onda je obnovljen drevni hrvatski običaj da se u koljevku pod jastuk polože kruh, zlatnik i pero, kao simbolične oznake života, blagostanja i kulturnog napretka.
0: Vremeplov.
8: 1994. kuna je službeno uvedena kao valuta Republike Hrvatske. Time je zamijenjen dotadašnji hrvatski dinar koji je bio u upotrebi od 1991. kada je zamijenio jugoslavenski dinar. Hrvatski dinar nije imao kovanice, a sve su novčanice na prednjoj strani imale lik Ruđera Boškovića. Duže se vrijeme vodila rasprava kako bi se trebala zvati nova hrvatska valuta. Glavni prijedlozi bili su kuna i kruna. Sabor je odlučio da će se nova valuta zvati kuna i da će sadržavati 100 lipa. Iste godine održan je natječaj za dizajniranje nove novčanice. U obrazloženju odabira imena naglasak je bio na povijesnoj ulozi kunina krzna u hrvatskoj monetarnoj povijesti. Naime, to je krzno nekada služilo kao sredstvo plaćanja poreza koji se nazivao kunovina. Osim toga, lik kune nalazio se i na srednjevjekovnom hrvatskom kovanom novcu zvanom banovac. Moderne kovanice dizajnirao je hrvatski kipar Kuzma Kovačić, a novčanice Miroslav Šutej i Vilko Žiljak. Kovničke matrice izrađene su u njemačkoj kovnici u Stuttgartu, a kasnije u britanskom Royal Mintu. Novčanice kuna tiskane su u njemačkoj tiskari koja je u to vrijeme izrađivala i njemačke marke.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz ovaj datum u povijesti. 1640. u Antwerpenu je preminuo barokni slikar Rubens, najpoznatiji po svojim vjerskim i mitološkim kompozicijama. Hrvatski književnik Vladimir Nazor rođen je 1876. u Postirama na otoku Braču. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

gospodine, ti svojim svjetlom razbijaš svaki mrak. Donesi djeci svojoj slobodu, zdravlje, duše, duha i tijela. Maranata, Maranata, gospodine.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh

0: nasu napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.

0: Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, Kraljice,
1: Majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Sveti dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona
2: pokaži Isusa,
1: blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobro jutro. Dobro jutro Hrvatska, dobro jutro Hrvati. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip i sretan vam Dan državnosti. Uz vas ovoga jutra Joško Martinec u vijestima. Prve su na redu u 7 sati, u vijestima života crkve Ante Novak, u tehnici Nikola Kajmar, Adrian Vinković-Rangel odabrao je predivnu domoljubnu glazbu za vas, a za mikrofonom Ana Lesić. U 10.30 prenosimo svetu misu za domovinu iz crkve Svetog Marka na Gornjem gradu. Misu preslavimo sinjor Dražen Kutleša, nadbiskup zagrebački. Evo, zato danas nema glazbomata. A u 6.15 danas zadnji puta imamo mali put svetosti. To je ona kratka rubrika vezana za svetu malu Tereziju i njene roditelje Ljudevita i Zeliju Martin. Njihove relikvije još danas, čini mi se, do 10 sati su u zagrebačkim Remetama, a zatim putuju doma u Francusku. Danom je državnost u Republici Hrvatskoj državni praznik koji se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine i povijesnu ulogu Hrvatskog sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom hrvatske povijesti. Za mikrofonom Ana Lesić, družimo se danas do podneva. Želim vam blagoslovljen dan. Danas će biti predivan dan u Hrvatskoj. Temperature do 30 celzijevih stupnjeva diljem Lijepe naše. Pa neka vam je ovaj dan blagoslovljen. Još jednom dobro vam jutro i sretan Dan državnosti. Provedite ga radosno i sa svojim najmilijima.

0: put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Danas govorimo o roditeljskom odgoju koji je mala Terezija primila od svojih roditelja.
2: Prvo naše upoznavanje, svijest o sebi, o stvarnosti, pa tako i po pitanju ni najvažnije života vječnoga, ide iz obiteljskog kruga, napose od roditelja. Rekli smo u početku našega serijala da imala roditelje bez premca. Ne roditelje bezgrešne, nego roditelje koji su svoju ulogu roditeljstva poistovjetili sa svojim identitetom. Roditelj i njegova uloga nije nešto paralelno od naše osobnosti. To je dar, poziv i dar. Dakle, njezini roditelji živjeli su životom na kojih je Bog pozvao u konkretnoj stvarnosti. Nemamo toliko vremena, pa ću samo ovo naglasiti. Uz onu redovitost materijalnog kruha, režije, ono što mi danas živimo, mala Terezija i njezine ostale sestre imale su toplinu, nježnost, skrb srca, da se tako izrazim, uz ovu materijalnu skrb od strane svojih roditelja. Roditelji su Terezini, na nju njezine sestre gledale kao neposredni dar s neba. Njezin otac nastoje živjeti ulogu kao što je imao sveti Josip. Njezina majka je nastojala oživotvoriti sliku crkve i blažen djevice Marije u njihovu životu. Tu se radi o krepostima i nasljedovanju majke Božije koje je njihova majka živjela. Dakle, koja je bila temeljna uloga njihovih roditelja? Dakle, ovdje u ovom slučaju i male Terezije. Podići i odgojiti svoju djecu za raj. To uključuje i snalaženje na zemlji, posao i tako dalje, sve što je na zemaljski ljudski život prolazi. Ali neodvojivo od identiteta vječnosti. Odgajali su djecu za raj. Uz ovaj materijalni kruh koji naši roditelji zarađuju, koji je vrijedan i divljenja, i suze, i poštovanja. Još više, dragi roditelji, nježnost. Nježnost. Bog je nježan. Pred kraj svoga života ona jasno vidi da ima posebnu misiju koju treba ostvariti u crkvi. 1897. ona izričito kaže da želi provesti vječnost čineći dobro na zemlji. I to kaže u formi obećanja, vrlo čvrsto. Srce ovog obećanja jest otkrivanje malog puta. Osjećam da moja misija uskoro počinje. Moja je misija učiniti Boga voljenim, kao što ga ja volim, dati svoj mali put dušama, kaže ona. Znali su joj reći da je sretna što je otkrila svoj mali put i da je ona ta koja ga je predala drugima. To je bilo nevažno. Važno je bilo da mali put bude oruđe u rukama drugih po kojemu mogu ostvariti put sjedinjenja s Bogom. Nije važno tko ga je prvi otkrio, ona ili netko drugi. Pa Bog je objavio poniznost od samih početaka, to je stariji od male Terezije. Ona ga je u svom vremenu oživotvorila. Svoju čežnju da bude velika svetica ostvarit će kroz malenost. Cijeli svoj život sebe je gledala kao vrlo malu sveticu. Sestrama koje su je dvorile u posljednjih

0: što prijeđe prag nade. Sestre svjedoče da je svima bila draga i još za života vidjeli su na njoj tragove svetosti. Pokazala nam je svojim životom da je mali put Božje djelo u njoj i da će ga on proširiti dalje. Dragi ljudi, hvala na strpljivosti. Ovo je bio kroz ovaj serijal jedan mali prikaz da vam malo otvorimo više put o svetoj maloj Tereziji, osobito put duhovnog djetinjstva, i čitajući njezin autobiografski spis da vidimo da je to jezik djeteta, ali da iza leži jedna zdrava duhovnost, jedan zdrav put, i kako sa, ajmo da se tako izrazimo, jezikom motorike sa minimalnim naporom dosjeći svetost.
1: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

Domovina je u našim venama, ali i u venama naravno naših nasljednika, naše djece. Ali ako mi svoje djeci ne dajemo primjer domoljublja, pa kako će znati voljeti ovu zemlju? Kako ste čuli u zadnjem malom putu svetosti, identitet koji grade i naša djeca potiče iz doma, iz kuće. Zato prenesimo svoje djeci domoljubne vrijednosti kako bi oni upravo te vrijednosti mogli prenijeti i svoje djeci budućem naraštaju. Dobro vam jutro, hvaljeni Isus i Marija i Sveti.

Dobro vam jutro u 6 sati i 32 minute i sretan vam dan državnosti. 30. je svibnja. Evo, sjećam se kad sam bila mala, kako sam se veselila ovome danu, kako sam se veselila gledati na televiziji onu smotru na Jarunu. A onda je dan državnosti promijenjen na 25. lipnja, pa opet 2019. vraćen na 30. svibanj. I možemo reći da sve to nekako veselje oko dana državnosti se nekako, nažalost, i razvodnilo. Međutim, opet se to domoljublje naše probudilo u zadnjih godinu dana, hvala Bogu. I evo, neka ovaj dan državnosti, dragi slušatelji, probudi radost u vašim grudima. Doista moramo biti ponosni danas na svoju Hrvatsku i na ono što jesmo, bez obzira o tome što mislili, o tome što se događa trenutno u Hrvatskoj. Jer možda ne možemo napraviti velike stvari, ali možemo se truditi svojim djelovanjem podići našu Hrvatsku koju smo čekali više od 1000 godina. Možemo ju svojim djelovanjem podići na noge. Evo, unatoč onima koji u svojim nedjelima, korupcijom i tako dalje, pokušavaju uništiti, Bog ima zadnju riječ u svemu, pa tako i kad je sreća Hrvatske i Hrvata u pitanju. I znajmo da su se i mnogi borili prije nas, dali su svoju krv. Hrvatska je natopljena krvlju, to znamo. I mnogi su se čak protivili tome što je ono prvo polje sada crveno, ali nekako je to možda i simbolično, jer Hrvatska je ipak natopljena krvlju, neka se to zna i poštuje i neka to bude zalog za nove naraštaje, ne samo nas koji smo svjedočili ostvarenju hrvatske slobode nakon 1000 godina, već i za one koji će doći iza nas. Neka znaju da je velika žrtva kroz 1000 godina uložena, evo, za samostalnost ove zemlje, i neka to poštuju, a kako će to poštovati, jedino ako vide naš primjer, da i mi poštujemo svoju zemlju. Postoje mnogi drugi načini kako se poštuje svoja zemlja, ne samo pjesmom, ne samo riječima, nego najviše djelima, i to je ono što djeca uče od nas, ono što vide. Pa neka od svojih roditelja, bake i djedova i naravno vladajućih vide ono dobro za Hrvatsku.

Jasna Zlokić, Dalmatino, Povišću pritrujena. Dobro vam jutro, još jednom sretan vam dan državnosti, a evo dobili smo lijepe vaše poruke, između ostalog od Gordane, jedan citat iz pjesme Silvija Strahimira Kranjčevića: "O Hrvatsko sveta, ti ponosno širi grudi, dan je ovaj tvoj dika, anđeo se slave budi, u vrh tvoga žrtvenika, naprijed, naprijed, staze vode." Dajmo srce svoje zemlji. Dobro vam jutro uz Doris Dragović i za mene najljepšu domoljubnu pjesmu. Dajem ti srce, zemljo moja.

0: Današnja je sveta zaštitnica Ivana Arška ili Ivana Orleanska, francuska nacionalna junakinja. Rođena 1412. godine, pobožna djevojčica seljačkoga roda, pastirica i mističarka, s 12 godina doživjela je viziju svetog Mihajla Arkanđela te svetih mučenica Katarine i Margarete. Objavili su je da će baš ona osloboditi Francusku od engleskih osvajača, koji su u stogodišnjem ratu zauzeli veliki dio njezine domovine. Godine 1428. zatražila je razgovor s francuskim prijestolonasljednikom budućim kraljem Karlom VII., kojega je s mjesta prepoznala među mnoštvom, iako ga nikada ranije nije vidjela. Nitko ne zna o čemu su razgovarali, no Ivana je iz dvora izašla kao zapovjednica na čelu odreda francuske vojske. U bijelom oklopu i na konju, s imenom Isusa i Marije na usnama, povela je francusku vojsku u bitku protiv Engleza. Svi su vojnici bili iznenađeni njezinim baratanjem oružjem, ratnom i strateškom vještinom. Nakon duge bitke oslobodila je 1429. Orlean, porazila Engleze kod Pataja, te prijestolo nasljednika povela na krunidbu u Rem. Iste godine Ivanu i njezinu obitelj kralj odlikovao plemičkim naslovom. Kasnije je Ivana upala u burugundsku zasjedu i zarobljena 1430. kod Kompijenja, te za 10.000 franaka izručena Englezima. Crkveni sud na čelu s biskupom, engleskim pristašom, osudio je na smrt zbog krivovjerstva, te je na današnji dan 1431. u Rouenu spaljena na lomači. Preminula je s Isusovim imenom na usnama. Rehabilitirana je pri obnovi procesa 1456. Blaženom je 1909. proglasio papa Pio X., a svetom 1920. papa Benedikt XV. Dan njezine uspomene francuski je nacionalni praznik. Kao simbol francuskog domoljublja nadahnula je mnoge književnike, likovne umjetnike i glazbenike. Zaštitnica je Francuske, zatvorenika, mučenika, vojnika, osoba kojima se rugaju zbog pobožnosti, žrtava silovanja, te mnogih naselja, župa i crkava diljem Francuske i svijeta.
1: Evo, svetica dana nam je sveta Ivana Orleanska, koja je sa samo 17 godina postala zapovjednicom francuske vojske i preokrenula tijek stogodišnjeg rata. Evo, mi ćemo se upravo presjetiti i prve žene koja je poginula kao pripadnica braniteljskih postrojbi u domovinskom ratu. Bila je to Jasna Jakovljević, neka je vječna hvala i slava, kao i svim ženama koje su dale svoj doprinos u domovinskom ratu na razne načine.

0: Samo Božja ljubav može upaliti nova svjetla, dragi Hrvati, draga Hrvatska. Vjerujmo u to i uzdajmo se u Gospodina, evo, da će i Hrvatska ostvariti svoj puni potencijal, naravno i po našim molitvama, ali i uz Božju pomoć i pomoć Blažene Djevice Marije i Svetoga Josipa i Blaženog Alojzija Stepinca i svih naših svetaca i mučenika koji su dali krv za našu domovinu.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas u subotu 8. tjedna kroz godinu je liturgija Kvatri za posvećenje ljudskoga rada i urod zemlje. Slušajući dnevno evanđelje, spoznajemo da ni jedan posao nije bezvrijedan i bezvezan. Ako ga zdušno prihvatimo i činimo pravo i pošteno. Od tebe ćemo, Kriste, biti nagrađeni i reći ćeš nam: valjaš, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga. Hvala ti, Gospodine, za posao koji imamo. Molimo te, daj nam volje da ga snažnije prigrlimo. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Vjera, obitelj, domovina. Utorak, 9. lipnja u 20 sati. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srcu Zagreba susret je domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i ozreće koje se pamti iz Hrvatske i dijaspore s nama su posebni gosti Samoana Band, Džanis Stipaničev, Ana Rucner, Klapa Berlin, Darko Capo, Josip Ivanković i Ana Marija Čavarušić i brojni drugi vrhunski izvođači. Ulaznice su dostupne na blagajni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili online na lisinski.hr.
1: Predivno jutro u jedinoj našoj domovini Hrvatskoj, sunce izašlo, ptice pjevaju, zastava se vije. Ekipi HKR-a sretan dan državnosti želi Živko iz Crnog Luka i vama Živko i svim našim slušateljima. Neka je sretan i blagoslovljen ovaj dan.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Hrvatska slavi Dan državnosti. Podsjetnik je to na konstituiranje prvog višestranačkog sabora koji je demokratski izabran na današnji dan prije 36 godina. Ovaj događaj označuje početak stvaranja demokratske hrvatske države, uvođenje demokratskog poretka te put prema samostalnosti i neovisnosti Hrvatske. Povodom Dana državnosti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će misno slavlje u crkvi Svetog Marka na Markovu trgu. Na misnom slavlju bit će prisutan premijer Andrej Plenković sa članovima vlade te predsjednik sabora Gordan Jandroković. Prenos mise od 10:30 sati možete pratiti i u programu našeg radija. Hod za život, obitelj i Hrvatsku održava se u Zadru. Okupljanje započinje u perevoju hrvatskih redarstvenika u 18 sati. Geslo godišnjeg hoda je prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Ministarstvo demografije i useljeništva donijelo je odluke o financiranju približno 700 projekata gradova i općina za poboljšavanje uvjeta u dječjim vrtićima, te opremanje i uređenje dječjih igrališta. Projektima će se osigurati oko 18 miliona bespovratnih sredstava za jedinice lokalne samouprave. Iz ministarstva ističu kako je cilj osigurati kvalitetnije uvjete za predškolski odgoj u svim dijelovima Hrvatske.
1: Kultura.
2: Glazba će ponovno oživjeti prostore Zrinskih. Danas u 15 sati počinje 12. Zrin festival u organizaciji Hrvatske udruge Ars Organis Issue. Najavit će Katarina Varenica.
3: 12. izdanje festivala povezat će Zrin, Karlovac, Ozalj, Čakovec, Čabar, Slunj, Sisak i Topusko u jedinstvenu kulturnu cjelinu koja spaja glazbu, poeziju, baštinu, prirodu i suvremenu umjetnost. Više o ovogodišnjem festivalu doznajemo od umjetničke ravnateljice Valentine Badanjak-Pintarić.
4: Treba možda istaknuti da je ova godina velika, godina velikih obljetnica obitelji Zrinskih, 470. godina od Sigetske bitke i velike epopeje Nikole Šubića Zrinskog, 405. godina od rođenja Petra Zrinskog, 400. godišnjica rođenja Ane Katarine Zrinski, dakle više stoljetne obljetnice, i na neki način festival i ove godine potvrđuje svoju osnovnu ideju, kao što ste rekli, povezati umjetnost, povijest, prostore, ljude kroz kulturne programe koji oživljavaju mjesta duboko ukorijenjena u hrvatski identitet i kolektivnu memoriju.
3: Festival se ove godine svečano otvara u okviru manifestacije Dani Zrinskih. Na koncertu otvorenja pod nazivom Žice koje pjevaju nastupit će sopranistica Marija Ticl Sakoman i tamburaški kvartet Bastion,
4: koji čine Domagoj Rodić, Luka Juriša, Martin Marijanović i Darko Čuvidić. Mladi vrhunski glazbenici nove generacije hrvatske tamburaške scene. Programom od Hendla, Baha, Mozarta do hrvatskih autora Sorkočevića i Maca spojit će evropsku glazbenu baštinu i hrvatski kulturni identitet, stvarajući snažan i svečan glazbeni početak festivala upravo na mjestu iz kojeg je započela priča o Zrinskima.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatske katoličke radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolić. Jutros u polju visokog tlaka u većini Hrvatske prevladava vedro. Uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje mjesecima male ili umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, duž obale ponegdje umjerena bura. Temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, na Jadranu od 15 do 20, a na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećena na oblaka, a lokalno su mogući i pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Da, da, to je tvoja zemlja. Tu sagradi dom. Predivno jutro u jedinoj našoj domovini Hrvatskoj. Sunce izašlo, ptice pjevaju, zastava se vije. To je bila jedna od vaših poruka. Dobro jutro Hrvatska, dobro jutro Hrvati, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. Sretan vam Dan državnosti. Uz vas u ovog jutra na HKR-u Joško Martinec u vijestima. Vijesti života crkve donosi Ante Novak, u tehnici Nikola Kajmar, Adrian Vinković-Ranhel odabrao je danas predivnu domoljubnu glazbu. I za mikrofonom Ana Lesić, družimo se danas do podneva. A od 10.30 prenosimo svetu misu za domovinu iz crkve Svetoga Marka na Gornjem gradu, a misu preslavimo sinjer Dražen Kutleša, nadbiskup zagrebački. Zato danas nema glazbomata, ali ni ne treba ga. Evo kad je predivna domoljubna glazba. Cijeli dan u programu HKR, ako ste htjeli neki radio uz koji ćete moći na ovaj predivan dan, Dan državnosti, slušati domoljubne pjesme, onda je to Hrvatski katolički radio. Dani državnosti ostvaren je tisućljetni san Hrvatske i kako je rekao prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, imamo svoju Hrvatsku. E da, imamo ju, ali mnogi su se potrudili da ju zbog sebičnih osobnih i raznih drugih interesa unište, ali nije dao Bog da kao narod propadnemo unatoč brojnim agresorima koji su nas htjeli, kako pjeva Dražen Žanko. Bili su nas i Turci, i Mleci, i svakakvi barbari, ali evo, tu smo svoj na svome od stoljeća sedmog. Naša Hrvatska država je tu. Na krvi smo nastali, na krvi naših predaka i mučenika, znanih i neznanih. Mnogo žrtve utkano je, evo, u Hrvatsku neovisnu, samostalnu državu. Neka današnji dan prođe u miru i radosti i u veselju. Svoje ne damo, a tuđe nećemo. To smo mi Hrvati. Neka vas ova misao vodi kroz dan.

Kako kaže u pjesmi predivno Dražen Žanko, nisu zbog slobode ginuli za ludu, što se krvlju brani, ne pušta se lako. I mi smo tu odavno, svi moraju znati, to je naša zemlja, tu žive Hrvati. Dragi slušatelji, još jednom sretan vam Dan državnosti. Evo, mijenja se ovaj nekako datum slavljenja Dana državnosti 30. svibnja, pa onda 25. lipnja, pa onda od 2019. opet ga slavimo 30. svibnja. Neka današnji dan bude sretan i blagoslovljen. Budi se opet nekako u nama to domoljublje u zadnjih godinu dana i možemo reći da ponovno nova zora rudi. Ne damo svoju domovinu, svoju vjeru, svoju baštinu, jer ima nešto jače ono u grudima što nam je Bog dao, da se odupremo zlu koje nas želi izbrisati sa zemlje. Evo i sada smo preziđe kršćanstva, kako je to Petru Berislaviću 1519. godine napisao u pismu Papa Lav X. i dao naslov tako Hrvatskome kraljevstvu. A evo, tom buđenju vjere, tom opstanku kršćanstva i katoličanstva u Hrvatskoj doprinosi Hrvatski katolički radio. Već više 29 godina smo u hrvatskom javnom prostoru, a kao i svakoga dana u 7.30 kroz emisiju U svjetlu Božje riječi pojašnjavamo riječi liturgije dana i evo, pokušavamo vam prenijeti ono što nam Gospodin želi reći. A danas nam u Evanđelju po Mateju želi reći: valjaš slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga. Pa dragi slušatelji, evo i mi Hrvati budimo zahvalni za malo, jer ako smo u malome vjerni, Gospodin će nas nagraditi, pa ćemo i u onom velikom što nam sve očekuje biti također vjerni Gospodinu i naravno nećemo odustati od njega i bit ćemo primjer i drugima kako se živi domoljublje, kako se živi vjera i kako se drugim naraštajima koji dolaze iza nas prenosi svoj nacionalni i vjerski identitet. Dobro vam jutro u 7:24 u nastavku dvije domoljubne pjesme. Biće to Sjajna zvijezda i Žak Houdek i prije samog svjetla Božje riječi Klapa Hrvatske ratne mornarice, Sveti Juraj i Mila zemljo naša. Da, da, ona je naša sjajna zvijezda, naša zemlja Hrvatska. Dobro vam jutro!

zemljo Hrvatska krvlju natopljena, kuda tvoje krvi potoci uviru? Hoćeš li se ikad suzam oškropljena odkupiti grijehu

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade 5 talenata, drugomu 2, a trećemu 1, svakome po njegovoj sposobnosti, i otputova. Onaj koji je primio 5 talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih 5. Isto tako i onaj sa 2 stekne druga 2. Onaj naprotiv koji je primio 1 ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio 5 talenata i donese drugih 5 govoreći: Gospodaru, 5 si mi talenata predao, evo drugih sam 5 talenata stekao. Reče mu gospodar: Valjaš, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svoga. Pristupi i onaj s 2 talenta te reče: Gospodaru, 2 si mi talenta predao, evo druga sam 2 talenta stekao. Reče mu gospodar: Valjaš, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svoga. A pristupi i onaj koji je primio 1 talenat te reče: Gospodaru, znadoh te, čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju, evo ti tvoje. A gospodar mu reče: Slugo zli i lijeni, znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao. Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom. Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu kojih ima 10. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema, oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu, ondje će biti plač i škrgut zubi. Riječ gospodnja.
2: Braće i sestre, dragi slušatelji, u Isusovo vrijeme, kako možemo čitati u Svetome pismu, talent je bio velika količina novca. Mogli bismo reći plod godina i godina mukotrpnog i marljivog rada. No u prispodobi, talenti simboliziraju više od materijalnih stvari koje čovjek može posjedovati. Oni predstavljaju sve darove koje nam Bog daje. Naše sposobnosti, vrijeme, energiju, materijalna sredstva, ali i duhovne darove poput vjere, ljubavi i milosti. Znamo da svaki od nas dobiva različite darove i mogućnosti prema svojim sposobnostima, ali svi smo pozvani na odgovornost za to kako ćemo ih iskoristiti. Prispodoba nas podsjeća da nismo svi jednaki u onome što nam je dano, ali to ne znači da je netko manje vrijedan. Bog ne očekuje da svi postignemo iste rezultate, već da uložimo trud prema onome što smo dobili. Sluga s 2 talenta dobio je istu pohvalu kao i onaj s 5, jer je pokazao istu vjernost i odgovornost. Ime Isus naglašava da uspjeh u Božjim očima nije mjerljiv brojevima, već našom vjernošću i zauzetošću. Treći sluga u prispodobi simbolizira ljude koji iz straha, ljenosti ili pak nepovjerenja u Boga ne čine ništa s darovima koje su primili. On je zakopao talent, opravdavajući se s gospodarovom strogosti. Ovo je slika onih koji dopuštaju da ih strah od neuspjeha paralizira, koji se boje preuzeti rizik ili poduzeti nešto značajno za Božje kraljevstvo. Njegov postupak ukazuje na nedostatak povjerenja u Boga, koji nas poziva da budemo suradnici u njegovu planu spasenja. zapravo, gospodar u prispodobi simbolizira Boga, što nam je jasno, Boga koji povjerava ljudima odgovornost za njegovo kraljevstvo i traži od njih da budu plodni. Njegov povratak označava trenutak konačnog obračuna, kada će svatko odgovarati za ono što je učinio s darovima koje mu je Bog dao. Ovo nas podsjeća da naš život ima svrhu i smisao, te da ćemo biti pozvani na odgovornost za to kako smo živjeli i koristili ono što nam je povjereno. Braći i sestre, dragi slušatelji, pripazimo kojeg ćemo od slugu iz današnjega evanđelja sebi odabrati za primjer da nam se ne dogodi na kraju života račun u minusu kojeg ćemo položiti pred dragoga Boga.

0: Budimo svi danas s molitvom na usnama, evo Papa Leo XIV. Danas zajedno sa vjernicima diljem svijeta u 19 sati moli krunicu i to za mir. A mi molimo za mir i u cijelome svijetu i u Hrvatskoj i za svoju hrvatsku domovinu. Evo, mnoga svetišta su se odazvala ovoj molitvi pa će biti organizirano, znači, ta molitva krunice u 19 sati u brojnim svetištima. Između ostalog tu su i Lurdi, Fatima, ali naravno u Međugorju, evo, će se moliti u 19 sati krunica za mir u cijelome svijetu zajedno sa svetim ocem papom Lavom 14. Dobro vam dan, 7 sati i 42 minute od ranog jutra u programu Hrvatskog katoličkog radija. Sa molitvom na usnama za našu domovinu smo zajedno sa vama. Evo, čuli ste i što nam kaže Evanđelje dana. Evo, slugo vjerni u malome si, slugo dobri u malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga. Evo, budimo i mi zajedno sa našim bližnjima u malome vjerni, pa će nas gospodin blagosloviti, a naravno ta vjernost se mora nastaviti i onda kada dobijemo sve što smo tražili od gospodina. I zahvalimo mu danas posebno za našu domovinu Hrvatsku, za sve one koji su žrtvovali svoje živote da bi mi danas baštinili ovu slobodu, ali i za sve one koji su, hvala Bogu, još živi s nama, za naše hrvatske branitelje. 7 sati i 43 minuta, još jedna glazbeni broj, a nakon toga Život bez filtera naše Vlatke Bakram Burić, koja govori danas o pomoći prije prijateljici potrazi za poslom.
1: Marketing.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €, više za svaki dan i za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
1: Marketing.
4: HKR, radio koji želiš slušati.
5: Dobrodošli u Život bez filtera. Život bez filtera. Kratko traje, ali ostavlja trag. Nema šminke ni frizure. Samo život. Uz Vlatku Bakram Burić.
6: Ujutro kad se probudim, odluka je uvijek ista. U svakoj situaciji truditi se dati sve od sebe, tako da na kraju dana ne žalim ni za čim. Prije nekog vremena nazvala me prijateljica i pitala, znam li nekoga tko traži posao jer hitno trebaju spremačicu u školi. Rekla sam da ću se raspitati i javiti. Taj dan kad sam se vraćala kući nakon posla, nazvala sam više osoba i slala poruke jer nekako sam vjerovala da sigurno netko poznaje koga da traži posao, međutim ništa. Mnogi su mi odgovorili da trenutno nemaju vremena raspitivati se, a ovako na prvu nikoga se ne mogu sjetiti. Javila sam prijateljici da trenutno ne mogu nikoga naći, ali nisam imala mira i nastavila sam se raspitivati te dobila kontakt gospođe koja zaista traži posao. Nisam vozač i javnim prijevozom putujem na posao i s posla, pa obično nosim knjigu i čitam, obavljam stvari koje mogu putem mobitela i zapravo pokušavam to vrijeme korisno iskoristiti. I tako sam sada to moje vrijeme koristila pokušavajući pronaći osobu za posao. I moram priznati da sam u jednom trenutku postala pomalo ljuta, jer osobe koje su i tražile takvu vrstu posla nisu znale jesu li zainteresirane ili nisu. I ljutio me takav stav, a počela sam preispitivati i svoje neke postupke i zašto mi je toliko važno da pokušam pronaći nekoga za posao. Prisjetila sam se nekih trenutaka u životu kada su moji roditelji tražili posao i bilo im je teško. A sjetila sam se i mojeg posla tijekom srednje škole, kada sam cijelo ljeto radila kao spremačica kako bih si zaradila koju kunu. Ne za šminku i modu, već baš za knjige i ono osnovno što slijedi. Zimske čizme i jakna. Moju obuću i odjeću obično bi naslijedila moja mlađa sestra, a meni je trebalo kupiti, tako da sam kroz ljeto radila kako bih olakšala roditeljima. I vjerojatno je ta situacija u meni probudila neka sjećanja kako sam tražila posao i nisam mogla naći i koliko bih se veselila kada bi mi netko ponudio posao. I zato me vjerojatno pomalo i živcirao stav osoba koje su tražile posao i ja ih zovem upravo radi posla, a one sada ne znaju žele li posao ili ne. Pa za početak barem da odu na razgovor, pa jednostavno naprave i taj korak. No na kraju osoba se pronašla, počela je raditi, a ja sam i zaboravila na cijelu zavrzlamu oko posla. Međutim, nedavno sam opet imala jednu takvu akciju, pa sam se prisjetila i ove priče s traženjem posla. Razmišljala sam koliko se potrošim u takvim situacijama i mogu li što drugačije, te možda pitati dvije ili tri osobe za posao, a ne njih 23. Nedugo nakon toga, na autobusnoj stanici zaustavila me jedna poznanica i rekla da želi zahvaliti što sam javila za posao njezinoj prijateljici, jer joj je taj posao jako potreban. I nisam u prvi trenutak ni znala o kome govori, niti da su bliske. A kasnije sam saznala da član obitelji gospođe koja je počela raditi ima problema s drogom i trenutno je na odvikavanju, a obitelji nije lako, ali trude se. I velika su podrška jedni drugima i sve ide u dobrom smjeru. I bili su jako sretni radi te prilike za posao. I ja sam postala sretnija, zapravo zahvalna što sam mogla biti dio te priče. Možda i nije tako loše što ne znam prebrzo odustati. I zato nastavljam u istom ritmu. I danas, i sutra, i svaki dan dok sam tu. Ponekad se dogode situacije kada sami posumnjamo u sebe i smisao zašto nešto radimo. Ponekad se umorimo, potrošimo i pitamo se pa što radimo krivo. I mislim da nikada nećemo u potpunosti znati koliko dobra može proizaći iz jedne naše odluke da ne odustanemo. Ali možda baš tada, kada se umorimo ili budemo pomalo i ljuti na sebe, Bog kroz nas tiho mijenja nečiji život. I baš zato vrijedi nastaviti davati ono malo više od sebe svaki dan. A Bog najbolje zna što sve može učiniti kroz srce koje mu je spremno reći evo me. Hvala što ste slušali Život bez filtera.
5: Evo, nije dugo trajalo, ali dovoljno da vam okrene dan u dobrom smjeru i srce na radost. Lijepo je živjeti život bez filtera. Život bez filtera. Dostupan i na HKM.hr.
0: Kažemo i mi gospodinu, evo me tu sam za svoje bližnje, za svoju domovinu, za svoj narod. Dobro vam jutro u 7.50, sretan dan državnosti svima koji ste se sada pridružili programu Hrvatskog katoličkog radija.

Nema ništa ljepše nego voljeti svoje korijene, a kako voli svoje korijene u 8 sati i 10 minuta kod Domagoja Pejića u emisiji Volim svoje, reći će vam veličasni Josip Bošnjaković, sigurno ste ga više puta čuli u programu Hrvatskog katoličkog radija. On je i psihoterapeut i teolog i psiholog, u svakom slučaju govorit će o svojoj Bapskoj gdje je proveo djetinjstvo, inače to je povijesno naselje u istočnoj Hrvatskoj smješteno u Vukovarsko-srijemskoj županiji, evo nalazi se na zapadnim padinama Fruške gore, oko 13 do 15 km jugozapadno od grada Iloka. Budite s nama i u 8 sati i 10 minuta, u nastavku pjevamo Kraljice Hrvata, Apostoli mira, zatim Pjesmo naša i u 8 sati točno idu još jedne vijesti našeg Joška Martinca. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do podneva. Dobro vam jutro.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Hrvatska slavi Dan državnosti. Podsjetnik je to na konstituiranje prvog višestranačkog sabora koji je demokratski izabran na današnji dan prije 36 godina. Ovaj događaj označuje početak stvaranja suvremene Hrvatske države, uvođenje demokratskog poretka te put prema samostalnosti i neovisnosti Hrvatske. Predsjednik vlade Andrej Plenković sa članovima vlade tim će povodom položiti vijence kod spomenika domovini ispred koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Povodom Dana državnosti, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će misno slavlje u crkvi Svetog Marka na Markovu trgu. Prenos mise od 10.30 možete pratiti i u programu Našeg radija. Hod za život obitelji Hrvatsku održava se u Zadru. Okupljenje započinje u Perevoju hrvatskih redarstvenika u 18 sati. Geslo ovogodišnjeg hoda je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Ministarstvo demografije i useljeništva donijelo je odluke o financiranju približno 700 projekata gradova i općina za poboljšavanje uvjeta u dječjim vrtićima te opremanje i uređenje dječjih igrališta. Projektima će se osigurati oko 18 milijuna eura bespovratnih sredstava za jedinice lokalne samouprave. Iz ministarstva ističu kako je cilj osigurati kvalitetnije uvjete za predškolski odgoj u svim dijelovima Hrvatske.
1: Sport.
2: Večeras se finale nogometne Lige prvaka. Branitelj naslova Paris Saint-Germain očekuje dvoboj s londonskim Arsenalom, koji je neporažen u dosadašnjem dijelu natjecanja. Utakmica počinje u 18 sati na stadionu Budimpešti, a prinosi na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatske katoličke radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Tomo Gajdolički. Jutro su polju visokog tlaka u većini Hrvatske prevladava vedro. Uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje mjestimice male ili umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, duž obale ponegdje umjerena bura. Temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, na Jadranu od 15 do 20, a na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana na oblak, a lokalno su mogući i pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Gianni Maršan, Bože čuvaj Hrvatsku, uz ovu pjesmu stala sam na noge. Ana Lesić s vama do 12 sati. U nastavku je Tomislav Bralić, a nakon toga Volim svoje, Domagoj Pejić ugostio je veličasnog Josipa Bošnjakovića, koji će govoriti o djetinjstvu u Babskoj. Budite s nama i u 8 i 10 u Volim svoje.

riječi što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačan pozdrav na početku još jedne emisije Volim svoje. On je svećenik, teolog, psihoterapeut, psiholog, suradnik našeg radija, ali danas mi treba kao, pa recimo to tako, turistički vodič i povjesničar. Vodimo vas na istok Hrvatske, vodimo vas u Srijem, u Bapsku. Kroz mjesto svoga djetinjstva i mladosti će nas provesti velečasni Josip Bošnjaković. Hvaljen Isusi Marije, dobrodošli velečasni Josipe.
1: Uvijek hvaljen, hvala lijepo vama Domagoj. Neizmjerno mi je drago zaista da mogu biti u ovoj emisiji s vama. Kao Bapčanin, rekao bih onda o ime svih Bapčanki i Bapčana, kao što ste rekli sa mjesta sa istoka Hrvatske. Hvala vam i počašćen što nas mogu ovdje nešto reći o tom malom mjestu.
0: Prije nego što počnete pričati o tom, kako kažete, malom mjestu, ali i vašem srcu posebno dragom, kako doći do Bapske? Recimo, mene da pitate, ja čuo jesam, ali ne bi znao točno locirati. Kako?
1: Do Vukovara znamo svi doći, dakle od Vukovara vodi dalje cesta preko Sotina i onda u Sotinu se skreće lijevo, zatim idu sela Opatovac i Mohovo i onda u Šarengradu se skreće desno za Bapsku. Ako bismo produžili ravno kroz Šarengrad, došli bi do Iloka, a u Šarengradu se skreće desno za Bapsku i od Bapske ne možete nigdje dalje, u smislu tamo završava cesta. Nekad je bio malo granični prijelaz dok Hrvatska nije išla u Europsku uniju, sada trenutno ne postoji prijelaz, dakle jednostavno dođete u Bapsku, zastanete i ostanete, nema povratka.
0: Čini mi se da i Vukovar ima posebno mjesto u svim našim srcima, ali u vašem srcu posebno, je li točno?
1: Točno je, da, rođen sam tamo.
0: Mama je rodila vas i onda vratila vas u
1: Tako
0: Bapsku.
1: Je, da. A onda naravno zbog svega ostaloga, da je Vukovar nama vrlo dragi, ono što je možda mali detalj, Bapska naime na kraju Fruške gore ili na obroncima Fruške gore i kad dođete u Bapsku onda i pogledate prema Vukovaru, u daljini se dakle vidi vodotoranj. Od Bapske do Vukovara je cestom oko 30 km, a ovako ja bih rekao možda 10 do 15 km, dakle vide se obrisi vodotornja.
0: Ajte ne sad povedite ulicama svoga djetinjstva, kako je djetinjstvo bilo, koliko je tada Bapska imala stanovnika?
1: Do 91. godine Bapska imala oko 1600 stanovnika, nekada tijekom povijesti imala i više, dakle preko 2000 stanovnika. Miješano je stanovništvo u smislu dakle da su tamo domaćini, ljudi koji su godinama stanovali u Bapskoj, dakle ljudi zapadnog našeg Srijema. Zatim mnogi su došli dijelom iz Hercegovine, iz Dalmacije, nakon Drugog svjetskog rata. Mi smo pretežno dakle selo u kojem su katolici svi i ja bih rekao dakle negdje i 91. godine pa tako i sada pretežno i po nacionalnosti su dakle osobe Hrvati u tome mjestu. Što reći, evo dakle onda nakon rata 91. godine selo je bilo dijelom razrušeno, veći dio ljudi protjeran, jedan dio je ostao do čak tamo do Bljeska. Moji baka i djed, dakle s mamine strane su ostali do samoga Bljeska, onda su vrlo brzo nakon toga izašli i oni. Vratilo se nakon rata oko 1100, danas u Bapskoj ima oko 550 do 570 stanovnika.
0: Šorovi vašega djede, kažu li se šorovi u Bapskoj?
1: Pa kažu, neko ulice, pa kažu, šorovi. Više ulice, manje šorovi.
0: Ali, provedite nas ulicama. Mama i tata malog Josipa čemu su učili, koju školu ste pohađali, kad ste otišli iz svoje Bapske, kako je to izgledalo tamo? Početkom 78. godište ste, početkom 80. pa do 90. recimo.
1: Da, da. U Bapskoj postoji osnovna škola, dan danas, prva četiri razreda osnovne škole, a onda smo redovito odlazili u Šarengrad, 5., 6., 7. i 8. razred. U Bapskoj postoji, rekao bih isto, nogometni klub koji se zove...
0: O tome ćemo malo kasnije. Jako sam se iznenadio kad sam vidio ime nogometnog kluba, ali to ćemo veličasnije sipe malo kasnije. Znači, to osnovna škola, onda srednja
1: škola
0: Šarengrad, ili tako?
1: Zatim da, onda 5., 6., 7., 8. razred je bio u Šarengradu. Ja sam ostao, odnosno zajedno sa obitelji, 91. godine u Bapskoj, do kolovoza, kada smo onda izašli, tad je počelo on, nažalost, stradanja i u Vukovaru, oko Vukovara, nadljetanje našega sela i avionom. Onda smo otišli u nekoj nadi da ćemo se vrlo brzo vratiti. Međutim, to je potrajalo onda do, dakle, 97. Tata se bio prvo vratio i smo bili godinu dana u Njemačkoj, nakon toga smo se vratili u Zagreb. I 97. prostata vrati, onda svi mi ostali sa obitelji i onda evo život je nastavio dalje.
0: Gdje je ministrirao mali Josip Bošnjaković i kad je rekao ja želim biti velečasni?
1: vjerujem da je znate o našim mjestima i selima, oni su i tradicionalna mjesta gdje biti ministrant je nešto uobičajeno, tako da evo, u Bapskoj sam počeo ministrirati, nastavio tijekom progonstva, onda i u Njemačkoj i u Zagrebu. A kad se rodila ideja postati svećenik, ja bih rekao to je nešto kasnije, već kao kad sam postao punoljetan. Bavio sam se nogometom jedno vrijeme i u srednjoj školi, trenirao u Zagrebu Sesvetama. A onda sam zbog poteškoća sa zdravljem prestao igrati nogomet. I evo, počeo malo intenzivnije promišljati, bio aktivan u župi Svetoga, obraćanje Svetoga Pavla u Retkovcu, gdje i dan danas vrlo rado odem. Tamo sam evo zaista imao jedan vrlo lijep primjer u pokojnom župniku Željku Juraku. Bio sam u zboru mladih, u ministrantima. Čas je Željko Jurak mi poslije propovjedao na mladoj misi. Pa evo, ja bih rekao, onda igram raznih okolnosti sam se pitao da li je to za mene postati svećenik. I onda sam, sjećam se jednog plakata tada, ako se ne odvažiš i ne pokušaš, nećeš znati možeš li. To me dodatno potaklo. I onda još više tih raznih detalja koji su se možda samo slagali nekakav mozaik, dok nisam u tom mozaiku, ja bih rekao, nejasno vidio, mogao bih probati, moji su se vratili, 98. ja 99. u Bapsku, kad sam došao tamo, u razgovoru sa tadašnjim župnikom, također Florijanom Kvetekom, evo, negdje sam počeo, dakle, nastavio u toj ideji, onda odlučio se otišao u bogosloviju u Đakovo. Dakle, studirao sam 2 godine teologiju u Zagrebu kao laik, a onda odlazim u Đakovo.
0: Znači, ne mićete se iz ravnice, malo ste mi zbunili kad ste rekli da se Bapska nalazi na obroncima Fruške gore.
1: Tako je, da.
0: Ali ipak je to ravnica, ili tako? Vi kad dođete u ravno, onda se osjećate kao...
1: Rekao bih da... Svome. Dok rođete do Vukovara, tamo je ravno. Od Vukov i Sotin. Od Sotina dalje prema, dakle, imate Opatovac, Mohovo, već tamo trebate se spuštati dolje u selo, pa onda izaći iz sela. Šarina također, a Bapska je evo baš mjesto koje je dijelo malo na brdu, na obroncima Fruške gore. Možemo reći kraj ili početak, kako god. I to se točno i vidi kad dođete na, dakle, mi kažemo, to je jedan čarat gdje su vinogradi. I onda, dakle, sa toga mjesta zaista se vidi cijela ravnica i Salaši, mjesto Lovas koji je najbliže u Srbiji je Šid, vrlo blizu, i onda, dakle, tako da je, da, na obroncima Fruške gore, nekako vi se u Bapsku, može li se
0: to kako često penjati? Uspijete otići vidjeti svoje, vidjeti te ulice svoga djetinjstva? Kakav je osjećaj kad sad dođete nakon...
1: Što dalje sve draži, rekao bih tako, što dalje sve draži, možda je to sa godinama dolazi.
0: Jako dobro,
1: ali
0: vas,
1: evo,
0: jako dobro,
1: dakle,
0: vas
1: jednom
0: razumijem.
1: U 10 dana ili jednom, nekada češće, nekada rijeđe, ali svakako tamo živi dio moje obitelji, mama, dakako, i brat sa svojom suprugom i njihovom djecom, nečaci, pranečaci, tako da jedan brat je u Zagrebu, ali rado odem i zbog mnogih drugih stvari.
0: 1928. koliko mi je poznato, nogometni klub Hajduk u Bapskoj, kad ste rekli da ste voljeli igrati nogomet. Pa ajmo sad kratko o njemu, znači još malo pa 100 godina slavite.
1: Moram priznati da evo, da je tata nas trojicu, dakle mi smo 3 brata učlanio u Dinamo kad smo se rodili, ali evo, rado smo mi igrali, još uvijek zaigramo za NK Hajduk Bapska koji se evo, danas bori zajedno sa drugim klubovima tamo iz okolice. Dakle, 2028. ćemo obilježiti 100 godina Hajduka. Ja bih rekao, zahvaljujući mnogim entuzijastima, ljudima koji su godinama ulagali u taj klub, da sad ne imenujem pojedinice, a mnogi su i danas aktivni, zahvaljujući njima taj klub postoji, ide dalje, jer nije ni lako između 550 stanovnika, nisu svi nogometaši. Znači, toliko ljudi, mislim da sada svi koji igraju da su možda rijetko, ali većinom da su ljudi, dakle, momci iz Bapske.
0: I samo još pitanje, kakva je boja NK Hajduka iz Bapske?
1: Mijenja se.
0: Mijenja se, ovisi, jel gostujući ili domaćem?
1: Da.
0: U župi imate i crkvu Svetog Jurja, dakle ja malo, to ćete poslije pojasniti, Svetište Gospe Bapske, Brkam i crkva Svetog Jurja, to su 2 različite, jel tako, crkve?
1: To je vaše pitanje vrlo opravdano, zato što je nekad su postala 2 mjesta, Bapska i Novak. Mislim da je nakon Drugog svjetskog rata to se mjesto spaja u jedno ime. U mom djetinstvu mi smo znali u selu gdje je crta između Novaka i Bapske, jedna ulica je bila. Danas je to jedno mjesto koje se zove Bapska crkva, koju ste spomenuli, Svetište Gospe Bapske, od uvijek se tako zvala. rođenje Blažene Djevice Marije mi kažemo na Babskoj, to je isto zanimljivo, dakle ne u Babskoj, nego na Babskoj, upravo zbog obronaka Fruške gore, vi se penjete, jel, autom se ide dijelom gore, nije to dakako veliko brdo, ali značajno se primijeti da se ide gore, a selo je onda bilo Novak i došlo do spajanja ta dva mjesta, možda ćemo se dotaknuti, jel, ili mogu spomenuti, Marcel Burić, trenutni arheolog, on tvrdi da je tamo postojao kontinuitet života 7000 godina, možda ćemo se dotaknuti toga, i onda je u Novaku bila crkva Svetoga Jurija Mučenika iz 18. stoljeća, točnu godinu vam nažalost sad ne bi znao reći, crkva, jel, dakako da je onda i selo starije. A onda se s vremenom spojilo i danas mi u Babskoj obilježavamo zaštitnika župe Svetoga Jurija Mučenika i vrlo, vrlo nam je draga, možda nekako, ja bih rekao, pri srcu, vrlo je zaštitnika, zaštitnica župe, ali rado odlazimo i 8. rujna na Babsku kod Gospe, svetište koje je ovo, dakle, nekako nama vrlo drago.
0: Dakle, ne može Babska propasti, ne daj Bože, i Sveti Jure i Gospa pogotovo.
1: Nikako.

0: Gost emisije Volim svoje Hrvatskoga katoličkog radija je profesor dr. Josip Bošnjaković, svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, suradnik našeg radija, Hrvatskoga katoličkog radija. Velečasni Josipe, teolog, psihoterapeut, psiholog, ali ja ću vas moliti i savjetniku i u uredu za obitelj, jel tako, imate dosta tih aktivnosti?
1: Imamo razne u našoj nadbiskupiji, da, savjetovališta, pri HBK sam odboru za bračno obiteljska savjetovališta.
0: Pustimo sad sve, tajmo mi na trgu vašu i našu, sve više mi se sviđa Bapska. Sad znam kako doći do nje, pa evo, pozivam, potičem i sebe i sve koji slušaju sada Hakar. Zaklada Gora Bapska, The Mount Bapska Foundation. Koja je vaša poveznica s time i o čemu se radi?
1: Ispod crkve Gospe na Bapskoj postoji jedna dolina koja je vrlo lijepa, sa raznim oranicama, voćnjacima koja je dijelom zarasla. I u dogovoru sa drugim sumještanima dogovorili smo se da bismo pokušali urediti tu dolinu jedan park, arboretum, vrt s raznim stablima, edukativnim stazama. To je neki naš san koji se pomalo ostvaruje i započeo je. Odlučili smo dakle pokrenuti zakladu koja se zove Gora Bapska. Gora jer se želimo ravnati prema Gori Blaženstva. Gora Blaženstva, kao ja bih rekao, jedan kršćanski socijalno vrlo osjetljivi program i stil života. Nas smo tri zakladnika, imamo dakle prošle godine u svibnju smo registrirali zakladu The Mount Foundation, jel opet na Gora Blaženstva, The Mount Sermon, jel na engleskom, jer bismo htjeli se raditi prema tim principima. Mi smo među vremenu uplatili, kad se rodi dijete u Bapskoj, uplaćujemo donacije. Za sad su malene, rekao bih, s obzirom naše mogućnosti. Želimo podržavati nekako socijalno osjetljiva pitanja, kao što je to briga i možda za one ranjive skupine. I ako želimo mi opstati kao selo, vjerujem da ćemo opstati ako budemo bili socijalno osjetljivi, dakle za one najpotrebnije. U međuvremenu smo mi kao zaklada i kupili više tih parcela, imali smo više desetak radnih akcija gdje čistimo zemljišta, uređujemo, ne bi li onog dana napravili jedan vrlo lijep vrt koji se može posjetiti sa nekim jezerom, ima tamo više izvora vode koji su baš vrlo lijepi izvori vode, i evo negdje senzibiliziramo ljude za to. Ljudi rado dolaze u to svetište, ima tamo jedan bunarić vode gdje ljudi dođu. Za sada postoji tamo i kalvarija, križni put. Ono što bismo mi htjeli napraviti nekako jeste svakako povezati

0: i sa 8 blaženstava. Sa, kažem, edukativnim stazama, gospođa Alka Turalija je za sad izradila jedan projekt uređenja toga. U komunikaciji smo sa gradom i lokom vezano za uređenje prostornog plana grada, jer ulazimo u to. I još bih spomenuo, jer da kako u Bapskoj postoji jedno nalazište Gradac, koje je staro 7000 godina, dakle isto je sopska kultura, kasni neolitik. Spomenuh već arheologa Marcela Burića, koji je rekao da je to pokazatelj. On je tamo radio iskapanja, tamo recimo 2005. do 2015. jednom godišnje sa studentima. I evo, dakle, on među ostalima tvrdi da je to pokazatelj kako je Bapskoj postao kontinuirani život 7000 godina. Rudolf Schmidt, rado bi ga spomenuo, on je istraživao Vučedol. I onda je on odlučio doći i u Bapsku, kratko, međutim zadržao se drugo od predviđenoga. I dakle, tamo postoji jedan puteljak među njivama koji se zove Rudolf Schmidt, jer je on, dakle, među ostalim uz druge istraživače spomenuo i zaključio ponovno da postoji to nalazište koje se uči, dakle, u povijesti Gradac. Trenutno je, nažalost, to zatrpano, odnosno neistraženo i pod, dakle, svake godine tamo narastu bagremi. Mi bismo voljeli, a bilo bi super kad bismo mogli nekoga iz Bapske motivirati i financirati da studira arheologiju, ili neko ko bi bio voljan doći u Bapsku to onda istraživati, jer mislim da to je jedno dragocjeno bogatstvo do sada neistraženo. Dakle, negdje stoji pod zemljom. Ono što je zanimljivo, redovito su oni kad su bili u Bapskoj istraživali, našli dragocjene nalaze iz različitih ili tih kultura. I jednom godišnje, evo, ja bih rekao zaslugom gospodina Josipa Kovača, se organiziraju Schmidtovi dani, pa tako će ove godine 7. i 8. kolovoza biti ti Schmidtovi dani, gdje budu, dakle, nastup KUD-ova, evo, nekako, kako bismo senzibilizirali ljude i za taj dio.
1: Veličasni Josipe, kad sam pronašao zaklada Gora Bapska, ja sam mislio da je tip Feller, da je zaklada Gospa Bapska, znači Gora Bapska. Dobro, hvala na pojašnjenju, ali rekli ste mi pomažemo, dakle dajemo donacije kada se rodi dijete u Bapskoj i tako dalje. Ko su mi? Ko su ti ljudi koji daju u tu fondaciju pa vi onda prosljeđujete? Ko su ti mi?
0: Za sada su to većinom ljudi iz Bapske. Nas smo tri zakladnika, možda jednim dijelom sam dočekao od zakladnika da više daju, i što rado mi činimo, ja sam zahvalan i ostalima dvojici zakladnika, a onda bih rekao da su većinom ljudi iz Bapske koji daju. Ja bih rekao da je zapravo zaklada, imamo jedan vrlo lijep, nemamo web stranicu, imamo otvoren Instagram profil, ali sa vrlo malo, rekao bih, hobija, to je nešto što nam predstoji. I daj ljudi, dakle, iz Bapske, ima oni koji su stavili trajne naloge, gdje Kapljevo, ja sam zahvalan tu i svojoj obitelji, od majke, drugima, brata koji je također, evo, tu prisutan, drugi Bapčani, ima, evo, sad kolega, prijatelja, nogometaša nekih, ljudi koji su čuli, naših ljudi koji stanuju u inozemstvu, ali ne samo u inozemstvu, nego u Hrvatskoj, koji su čuli i također su oni uplatili. Nedavno smo se prijavili i na jedan, evo, prva naša službena prijava i na jedan otvoreni projekt. Kao zaklada se možemo prijavljivati. Tako da, ja sam zahvalan zaista svima. Zaklada je vrlo transparentna pravna ustanova koja bilježi sve uplate i sve isplate. I mi smo podležni, dakle, i jednogodišnjem, dvogodišnjem financijskom izvještaju, i zbog toga me je neizmjerno drago da ljudi koji daju, da znaju da je to pravno sve nekako. Evo, zaista sam zahvalan. Ideja, kada zaklada, ja vjerujem, više zaživi, što više sredstava, to više ulaganje u potrebite ljude u Bapskoj. A onda nadamo se možda i drugima.
1: Veličasni Josipe, ima li povratka sad? Kakva je situacija u Bapskoj?
0: Što se tiče stanovništva, vrlo malo je povratak prisutan. Nedavno se ovi susjedi se vratili iz Irske nakon što su otišli u mirovinu. Ne znam što će biti, jedno dijete također s njima, ne znam što će biti. Dakle, ima i takvih slučajeva, ima onih koji su i doselili u Bapskoj. Tako da je jedan manji dio, naravno da to veže onda i zapošljavanje, i školovanje djece, i ostale usluge kako to obično biva. Trenutno je, dakle, takva situacija da nije mjesto u kojem se doselju. Nažalost, ja bih rekao, tamo se i kuće prodaju, ne znam da bi trebalo raditi reklamu ili ne, po vrlo povoljnim ili podcijenjenim cijenama, rekao bih. Ali evo, ja nekako vjerujem, nadam se i maštam o tome da ćemo zajedno ulagati i pomalo, možda mi nećemo vidjeti plodove Ono što bih rekao, mi smo jedan od prvih koraka zaklade posadili 8 lipa, one rastu, jedna se osušila u među vremenu, kako to obično bilo, pa ćemo posaditi novu. Nećemo možda mi biti u hladovini lipa, ali ja vjerujem rodbina, mještani koji će živjeti, da će oni uživati hlad lipe za 50-100 godina i nadamo se onda i daljnjeg razvoja sela.

0: trećem smo govornom dijelu emisije Volim svoje, naš gost velečasni dr. Josip Bošnjaković, svećenik Đakovačko-Osječke nadbiskupije, ali govorimo o njegovoj bapskoj hodočašće hrvatskih branitelja u svetište Gospino. Je li to zaživjelo ili je
1: tako
0: stalo?
1: Dakle, oko 2020. godine, 21. pa onda i za vrijeme COVID-a postojala je dakle inicijativa koja je započela hodočašće hrvatskih branitelja u dogovoru sa različitim udrugama hrvatskih branitelja, naravno onda i sa župnikom. I danas je dijelom ta inicijativa živa, dakle gdje ih dođu 8. 9. iz par udruga, polože vijenice, na ulazu u selo postoji jedan spomenik koji je podignut kao znak zahvalnosti za branitelje iz Bapske i onda dakle da kako se pridruže i misi koja bude onda u svetištu, na samome svetištu. Kod toga svetišta je i groblje, tako da evo nadamo se, voljeli bismo da kako negdje i taj dio obuhvatiti i izraziti dio zahvalnosti svim tim našim braniteljima, jer da nije bilo njih da kako, ima jedna vrlo, ja bih rekao, poznata za nas pjesma koja govori: Zagrebe, Zagrebe, koliko Hrvatska, pozdrave ti šalje naša draga Bapska. Stoljećima branili našu dragu Bapsku, sačuvali staru naciju Hrvatsku. Evo, negdje je to nama vrlo draga pjesma i stvarno zahvaljujući mnogim braniteljima i dalje možemo živjeti u Bapskoj. Ovdje bih spomenuo još jedan možda mali detalj. Kada je bio onaj prolaz migranata i kroz Hrvatsku, pa su se okupili kod Opatovca, onda je dakle od Šida iz strane Srbije preko Bapske su također mnogi tada prolazili i to je od toga svetište, ja bih rekao. I ono što bi mogao isto kako reći i čudom, ja bih rekao, ta crkva iz 14. stoljeća, prvi spomen, ona je od ceste 200 metara, od granice sa Srbijom je 300 metara. Zahvalni smo, sretni da je ta crkva ostala čitava i tijekom rata preživjela, za razliku od crkve u selu, koja je bila dosta oštećena, jer su sa tenkovima stali ispred crkve i onda udarili kroz, dakle, crkvu, kroz crkvena vrata, srušili apsidu, dio crkvenog tornja. To je obnovljeno i evo, zahvalni smo i o mnogim župnicima i sadašnjem župniku koji ne stoluje u Bapskoj, nego u Lovasu, Domagoj Vidakoviću, koji zaista se trudi, ne bili evo zajedno gradili selo dalje.
0: I da vas pitam još stazama povijesti i nade, je li vam poznato to geslo? Je li to bilo ili
1: čini
0: će biti?
1: Čini se da se rađa.
0: Rađa se. O čemu se radi?
1: Također na tragu nekako promocije i želje ulaganje u Bapsku, dogovorili smo se da ćemo 22. kolovoza organizirati prvu utrku, dakle trkačku utrku koja će se zvati Bapska trail 7.5, duga je dakle 7,5 km, stazama povijesti i nade. I dakle evo pozivam sve zainteresirane slušatelje, dakle ćemo to još više razglasiti, 22.8. to je subota, bit će ta utrka koja će ići dijelom i stazama gdje je planirano napraviti vrt. Ono što je specifično također da mi imamo u Bapskoj i stepska staništa, jedno od rijetkih stepskih staništa i u Slavoniji, i tamo će moći prolaziti zatim pored crkve Gospe iz 1332. godine, proći će se i pored Gradca, nalazište Gradac koje je staro 7000 godina i završit će se na igralištu, tako da evo radujemo se i tome i toj zgodi.
0: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, nemojte se čekati samo 22. kolovoz, sjedite u svoje autobuse, organizirajte autobuse u svoje automobile, pa u Vukovar, u Ilok i na kraju u Bapsku.
1: Još bih spomenuo,
0: može.
1: Naš kraj je vrlo, vrlo poznat po lijepim, dobrim, kvalitetnim vinima i evo, rado to preporučam i sirevi. Ima jedna obitelj koja radi izvrsne sireve, tu su i različite voćke, voćnjaci, grožđe naravno kada dođe, i mnoge druge potrebe kako bismo osim od duhovnih potreba zadovoljili i naše biološke potrebe.
0: Velečasni Josipe, hvala vam od srca.
1: Hvala i vama i zaista na vašoj osjetljivosti i za to mjesto i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Gost emisije je bio velečasni profesor dr. Josip Bošnjaković, svećenik Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Govorili smo o njegovom rodnom mjestu Bapska. Emisiju snimio Nikola Kajmer, uredio i vodio Domagoj Pejić.
2: Slušali ste Volim svoje.
3: Evo,
2: velečasni Josip Bošnjaković pozove mnoge Hrvate iz inozemstva da se vrate u njegovu rodnu Bapsku, te da novinaraštaj Hrvata osjeti hlad Lipe koje je zaklada Gora Bapska posadila. Inače, prije bi svaki mladi hrvatski par kad bi se oženio u krugu svoje kuće posadio lipu, a zbog svoje krošnje lipa je služila kao prirodni zeleni krov pod kojim se obitelj okupljala i odmarala.

0: U spomen na sve poginulo u Domovinskom ratu bili Cvitak i Jura Stublić i grupa Film iz 92. godine, domoljubna pjesma u programu HKR-a. Dragi slušatelji, svima vama koji ste se tek sad pridružili našem programu, programu Hrvatskog katoličkog radija koji je uz vas već 29 godina, želimo sretan i blagoslovljen Dan državnosti. 30. je svibnja, a mi naravno odajemo počasti svima koji su dali živote za našu Hrvatsku. Evo, u Domovinskom ratu prema nekim službenim podacima smrtno je stradalo 14.912 osoba, od toga 8.262 branitelja. Nestalih branitelja je više od 1100 i ono što moramo reći da je prema statistici najviše poginulih između 20 i 40 godina, njih 76,74%, znači mladi ljudi, reproduktivno sposobni, baš isto kao što je bilo i 45. A evo, među hrvatskim braniteljima bilo je i 24.246 žena, što je bilo 4,78% ukupnog braniteljskog sastava. Njih je poginulo 110 žena, a prva poginula žena u Domovinskom ratu bila je Jasna Jakovljević, pripadnica prve brigade ZNG-a Tigrovi, koja je poginula 11. prosinca 1991. godine, a prvi poginuli hrvatski branitelj bio je Josip Jović na onaj krvavi Uskrs 1991. Evo, svima njima u čast puštamo i ove domoljubne pjesme, predivne domoljubne pjesme u nastavku do vijesti, do 9 sati koje donosi nas Joško Martinec. Ići će nakon malo reklama Svetinja i Miroslav Škoro, a nakon toga Radojka Šverko i Ljubim te do bola, Dobro vam jutro, Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip.
1: Marketing.
2: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €, više za svaki dan i za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
1: Marketing.
0: A ja ću samo prije ovih pjesama u nastavku pročitati jednu pjesmu zagrebačkog branitelja, odnosno branitelja iz Zagreba, gospodina Joze Grgića, koji kaže ovako: napisao sam pjesmu prošle godine, a zove se Domovina u srcu. Istetovirah domovinu u srcu s tintom koja se ne briše, crveno, bijelu, plavu vrpcu na kojoj Kroacija piše. Gdje god da jesam, nosim je u sebi. Osjećaj je to čudestan, ni za što ga mijenjao ne bih. Svatko ima domovinu svoju da je voli i u njoj živi, samo ne diraj u moju, a svojoj se divi. Evo, gospodinu Jozi Grgiću zahvaljujemo na ovoj predivnoj pjesmi, a mi u nastavku slušamo Miroslava Škoru i Svetinju, a prije toga ćemo samo čuti najavu za Kamenite vrata. Evo, sutra slavimo Gospu od Kamenitih vrata, zaštitnicu grada Zagreba.
3: Zagreb ponovno hodi svome svetištu.
4: U nedjelju, 31. svibnja,
3: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
4: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
3: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
4: Majko Božja od Kamenitih vrata, bdi nad svojim gradom.
0: Majko Božja, kraljice Hrvata, bdi nad svojom hrvatskom domovinom. Evo, mi ćemo moliti za hrvatsku domovinu i pjesmom. Kako ste nam napisali, kaže: dragi moji, hvala vam za glazbu, odvinuli smo na najjače. Kaže: pozdrav mom sinu i svim braniteljima za našu domovinu. u nastavku Škoroj svetinja.

svetinja, vjera, ljubav i domovina. Dan je Dan državnosti, 30. svibnja. Dragi moji, slobodno izvjesite zastave na svoje kuće. I pokažimo da nas ima.

0: Pa neka čuju ti čudni ljudi čudnog imena, evo da smo Hrvati, slobodno pojačajte Hrvatski katolički radio, domoljubne pjesme tijekom cijelog današnjeg dana, a slobodno izvjesite hrvatske zastave, dan je državnosti.
1: 9 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Jutro. Hrvatska slavi Dan državnosti. Podsjetnik je to na konstituiranje prvog Hrvatskog višestranačkog sabora koji je demokratski izabran na današnji dan prije 36 godina. Ovaj događaj označuje početak stvaranja suvremene hrvatske države, uvođenje demokratskog poretka te put prema samostalnosti i neovisnosti Hrvatske. U ovim trenucima započinje svečanost kod oltara domovine na Medvedgradu, koju je nazoči premijer Andrej Plenković sa članovima vlade. Ondje se pali vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani hrvatske države. Povodom Dana državnosti, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će misno slavlje u crkvi Svetog Marka na Markovu trgu. Prijenos mise od 10:30 sati možete pratiti i u programu našeg radija. Hod za život obitelji Hrvatsku održava se u Zadru. Okupljenje započinje u perivoju hrvatskih redarstvenika u 18 sati. Ana Marija Buntić iz organizacije Zadarskog hoda poručila je.
4: Pravo na život je temeljno ljudsko pravo. Zaštitimo svaki život pravednim zakonom, ne zakonom koji dopušta da se usmrćuju male bebe u utrobama svojih majki, nego zakonom koji će štititi ljudski život, štititi ga od začeća do prirodne smrti.
3: Geslo ovogodišnjeg hoda je "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Trogodišnji program medijskog obrazovanja osnovnih škola pod nazivom Medijski jak kao superjunak u istraživanju je pokazao kako djeca koja uče o medijima bolje prepoznaju online opasnosti.
5: Rezultati istraživanja predstavljeni u Zagrebu pokazali su da djeca koja kontinuirano uče o medijima bolje razumiju ulogu medija, utjecaj oglašavanja i zaštitu privatnosti na internetu. Uspješniji od svojih vršnjaka prepoznaju i elektroničko nasilje te manipulativni sadržaj na internetu. Istraživanje je pokazalo i da učenici koji su 3 godine sudjelovali u programu znaju što je elektroničko nasilje i kako ga prepoznati, a razumiju i važnost prijave takve vrste nasilja odraslim osobama te pokazuju spremnost stati u zaštitu vršnjaka izloženih online nasilju.
3: Sudionici zaključuju kako je potrebno sustavnije uključivanje medijske pismenosti u osnovnoškolsko obrazovanje, te razvoj programa koji djecu uče odgovornom ponašanju i sigurnosti u digitalnom prostoru.
2: Sport.
3: Večeras se finale nogometne Lige prvaka. Branitelj naslova Paris Saint-Germain očekuje dvoboj s londonskim Arsenalom, koji je neporažen u dosadašnjem dijelu natjecanja. Utakmica počinje u 18 sati na stadionu Budimpešti, a prenos je na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Tomo Gajdolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umirena i povećena na oblak, a lokalno su mogući i pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
7: Najave vjerskih događaja.
8: Povodom Dana državnosti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će misno slavlje u crkvi Svetoga Marka u Zagrebu. S početkom u 10:30 misu ćete moći pratiti i u programu našeg radija. Oproštaj od relikvija Svete Male Terezije i Svetih roditelja bit će na misnom slavlju koje će u zagrebačkim remetama početi u 11 sati. Sisački biskup Vlado Košić predvodit će svečanu misu u crkvi pohoda Blažene Djevice Marije na Sisačkom Viktorovcu te blagosloviti obnovljenu crkvu stradalu u potresu. Misa počinje u 17 sati. U pripremi mladomisničkog slavlja koje će fra Josip Brandeis slaviti u Jasenicama 6. lipnja nakon 48 godina od posljednje mlade misa u tome mjestu, Euharistiju u 18.30 u župnoj crkvi Svetog Jeronima predvodi postulator za proglašenje svetim Blaženoga Alojzija Stepinca monsignor Jure Batelja. Nakon mise bit će predstavljena i njegova knjiga Stepinac Stamenko Velebit, tri priče o životu na vrletima Velebita i uz morski žal. Prvi nadbiskupijski dan vjerničkih udruga Đakovačko-Osječke nadbiskupije održava se u svetištu Marija Lurdu u Popovcu s početkom u 10 sati. Uz euharistijsko slavlje i predstavljanje udruga predviđen je i sajam udruga te rekreativno-sportske aktivnosti. U tijeku je i sedmi u nizu Zagrebački pješački put svjetla od Čučerja do župe Presvetoga Srca Isusova u Palmotićevoj ulici, u kojoj će u 18.30 biti slavljena misa. Treći je dan križevačke manifestacije Dani hrvatskih svetaca i blaženika. Današnji dan posvećen je sluzi Božijem Franjevcu konentualcu fra Celestinu Tomiću. Pred program od 18.30 izvešće vicepostulator fra Zlatko Vlahek. Misu će u 19 sati preslaviti provincijal hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca konentualaca fra Miljenko Hontić. Od 20 sati uslijedit će okrugli stol Imali svetaca među nama. U sportskoj dvorani u Kostreni održavaju se pak sportske igre mladih Svetoga Vida. Program započinje u 15 sati uvodnom molitvom riječkog nadbiskupa Mate Uzinića. Hod za život obitelji Hrvatsku održava se u Zadru. Okupljanje započinje u Perivoju hrvatskih redarstvenika u 18 sati. U glazbenom dijelu programa nastupit će Petar Dragojević. Najavimo i da će molitvu krunice s nakanom za mir u svijetu kod špilja Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima predmoliti Papa Lav 14. Pobožnost počinje u 19 sati.

Zemljo mila, još će tvoje sunce sjati. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, evo svima vama u Hrvatskoj i u inozemstvu želimo sretan dan državnosti, sretan dan Republike Hrvatske, lijepu našu koju nosimo u srcima. Dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip.

A sunce danas grli i zlatna polja Slavonije, ali i cijelu nam predivnu Hrvatsku. Ima li ljepšeg raja na zemlji od lijepe naše? Pogotovo na današnji dan. Dan državnosti, 30. svibnja, a danas u zraku maksimalac 30 celzijevih stupnjeva. Predivan dan i u programu Hrvatskog katoličkog radija. Adrian Vinković Rangel cijeli današnji dan za vas je odabrao predivnu domoljubnu glazbu. Naravno, ima tu i nešto duhovne glazbe. Nikola Kajmar ovog dopodneva u tehnici. Kroz vijesti vas je vodio Joško Martinec dopodne. A vijesti života iz crkve u 10 sati donosi Ante Novak. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do podneva i pozivam vas da budete s nama u 9.30 u kutku za prijatelje. Imamo vrijedne poklone i za vas danas, zato pripremite već sada svoje telefone na 01460 9988. Obzirom da u 10 sati i 30 minuta prenosimo svetu misu za domovinu iz crkve Svetog Marka na Gornjem gradu, koju predslavi zagrebački nadbiskup monsinjor Dražen Kutveša, danas nam nema glazbomata, ali nije ni potreban, jer Adrian Vinković na Angel učinio je sav potreban posao. Tako da slobodno, ako se želite veseliti uz domoljubne pjesme, malo pojačajte Hrvatski katolički radio i izvijesite van hrvatsku zastavu. Evo, jedan naš slušatelj iz Moslavine koju srdačno pozdravljamo kaže da nekako se ne vide zastave na kućama. Pa evo, mnogi su, moram reći, do sada, do nedavno bili zapravo zbunjeni s tim danom državnosti, 25. i 26. koji god datum da odabrali. Evo, nekako budimo zahvalni za našu domovinu. Ostvarili smo tisućljetni san. Hrvatska je slobodna, nezavisna, neovisna. Svoji smo na svome, samo trebamo svi zajedno, ali najviše svako pona osob, raditi na tome da Hrvatskoj doprinesemo onim dobrom, ne ju krasti, ne ju varati. A to mnogi rade. Evo, molimo se i za njih, predamo ih sve u ruke Bogu, blaženoj djevici Mariji, svetome Josipu i naravno našem velikom zaštitniku blaženom Alojziju Stupincu, hrvatskim svecima i zaštitnicima i posebno hrvatskim mučenicima. Vjerujem da ćemo izmoliti, evo, njihov zagovor za sve one koji su malo zastranili kad je u pitanju Hrvatska i odnos prema Hrvatskoj. 9 sati i 21 minuta, slobodno izvijesite svoje, odnosno hrvatski stijeg na svoje kuće. U nastavku upravo ta pjesma Jasmina Stavrosa, Stijeg, domoljubna pjesma iz 2012. Dobro vam jutro, dobar dan.

cestu, vidim tebe samu. Nebo nudi slike, slike starog kraja.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €, više za svaki dan i za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Klapa Campanel, lipa, najljepša, kaže, ne bi te ostavio ni za blaga svega svijeta. A mi ćemo pročitati jednu vašu poruku. Ivane iz Svete Klare, kaže, želim svima sretan dan državnosti, neka nam živi vječno naša domovina Hrvatska, kaže, na mojoj kući hrvatska zastava, vijori se 365 dana u godini. Ivana, svaka čast, ja piše nam Ivana da je na putu u crkvu Svetoga Marka na misu za domovinu. Upravo tu misu prenosit ćemo u programu Hrvatskog katoličkog radija u 10 sati i 30 minuta. A sada nam je
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Sretan ti rođendan.
0: Sretan rođendan, dragi prijatelji, svima koji ga slavite na današnji dan 35. Dan hrvatske državnosti i dan kada slavimo francusku nacionalnu heroinu Ivanu Orleansku, evo, koja je preokrenula povijest godišnjeg rata sa svojih samo 17 godina. Mladen Čohar, Nateli Lukačević, Viktorija Kumić, Kristina Kaprel, Aleksandra Carević, Mladen Galić, Marela Donjerković, Maja Bulović, Neda Grižičić, Marica Renka, Đurđa Vajdić, Jakov Ožegović, Anica Božić, Marica Kajić, Dušica Pološki, Filomena Čibarić, Rozalija Barbis, Marija Matijević, Julijana Golik, Zvonko Mazur, Tanja Mišić, Ankica Kurtović Briševac. Evo, čini se da su to svi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija koji ga slave na današnji dan 30. svibnja. Želimo vam sretan i blagoslovljen ovaj dan. A danas u kutku za prijatelje nagrađuje vas Verbum iz Splita. Imamo dar za slušatelja koji će, nakon što ja ovo sve pročitam i točno odgovori na odgovor koji ću postaviti, dobiti jednu knjigu, a bit će to Andrew Peterson, Snaga o obitelji Wingfeather, knjiga četvrta, Prijestolo, zaštitnik i kralj Vuk. I dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan, koji će jedan od vas, koji će nas dobiti nakon što ja ovo sve iščitam. Biće to nedužnost oca Browna, Gilbert Keith Chesterton. 0146-099-88, broje na koji nas možete nazvati, ali tek kad ja, evo, pročitam što imam za pročitati. Dar za slušatelja, kako smo rekli, koji se javi u eter i točno odgovori u igri znanja, je knjiga Andrewa Petersona, Saga o obitelji Wingfeather, knjiga četvrta, Prijestolo, zaštitnik i kralj Vuk. A ova četvrta knjiga je serijala o dogodovštinama o obitelji Wingfeather, čija su djeca pravi mali junaci srca prepunih želja za pravdom, mudri i nada sve hrabri. Ova je knjiga namijenjena djeci svih uzrasta, a teme ove priče tiču se obiteljske složnosti te ustrajnosti u borbi za pravdu i istinu. Stoga i ne čudi da je ovaj serijal, knjiga Saga o obitelji Wingfeather, u svijetu postao veliki hit i da je prodan u više od milijun primjeraka. Evo, reći ćemo nešto i o knjizi za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan. Knjiga Gilberta Keitha Chestertona, Nedužnost oca Browna.

0: U svijetu na izgled savršenih zločina, neoborivih alibija i krivaca koji kao da ne postoje. Pojavljuje se neupadljivi lik oca Brauna, osebujnog katoličkog svećenika koji završene slučajeve rješava poznavanje ljudskog srca. I to zdravim razumom i budnim okom za detalje koji drugi ne primjećuju. U prvoj zbirci od 12 briljantnih priča prepunih paradoksa, iznenađenja i suptilnog humora kriju se mnogobrojne zagonetke koje otkrivaju složenost, nepredvidljivost ljudske naravi. Tajanstveni plavi križ, leteće zvijezde, neobični nož, zagonetni vrt, divovsko oko. U svijetu oca Brauna ništa nije beznačajno, a iza svake zagonetke stoji dublje pitanje. Što zločinca navodi na zlo i je li njegovo obraćenje moguće? Evo, nedužnost oca Brauna, Gilberta Kita Chestertona, bit će poklon za najsretnijeg prijatelja HKR, dragi HKR-a koji ćete, dragi slušatelji, vi odabrati 01460 9988, broje na koji već sada možete nazvati. Pa ćemo vidjeti, znate li točan odgovor na pitanje, evo zovete. Već uporno, evo stavit ćemo jednog upornog slušatelja koji zove od početka. Halo, hvaljen Isus i Marija, dobro jutro. Halo? Jako se loše čuje, samo malo, sad ćemo mi to riješiti. Halo? Evo, ništa. Probat ćemo dalje. Sad ćemo vidjeti što nam se tu događa. Halo, hvaljen Isus i Marija.
1: Dobar, hvalim Isus i Marija, draga voditeljice Ano.
0: Ko nam je,
1: evo,
0: na liniji?
1: Evo, pri telefona je Zlata iz Ludbrega.
0: Zlata iz Ludbrega.
1: Vaša vjerna. Slušateljica,
0: Zlato.
1: I već dugogodišnja vaša prijateljica.
0: Koliko dugo, Zlato, iz Ludbrega slušate već, Hrvatski katolički radio?
1: Već slušam prek 15 godina.
0: Preko 15 godina. Jeste li slušali što sam ja govorila?
1: Pa nekaj sam slušala, ali sam vas vidjela u živo. Tak sam vas željela vidjeti u živo. Imate prekrasni glas i vidjela sam vas na Laudatu i vašu obitelj. Tak sam sretna kad sam vas vidjela. Bogu hvala. To mi je valjda drugi Bog tak dobro. I zato sam vas htjela sad nazvati. Ja ne znam, sam se dobro čula, budemo vidjeli. Čula, nego davno da sam ja vas dobila.
0: Evo, hvala vam puno. Ponovit ćete samo svoje ime da čuju naši slušatelji još jednom.
1: Dobro. Zlata.
0: Zlata. Gospođo Zlata, evo sad ćemo čuti koliko se dobro sluša Hrvatski katolički radio i hvala vam na ovoj primjedbi, odnosno na opasci, mogu tako to slobodno reći. Zbilja je lijepo kad čujem ovako povratne informacije. Evo, moje osobno svjedočanstvo bilo je naravno za druge parove koji su se također ili se bore sa neplodnošću. A pitanje za vas je, koliko se briljantnih kriminalističkih priča prepunih paradoksa i iznenađenja nalazi u ovoj prvoj zbirci o ocu Braunu, Nedužnost oca Brauna?
1: Ja mislim da 12 pričica je bilo Nedužnog oca Brauna.
0: Ma bravo, Zlato, evo. bravo, Zlato. Vi ćete dobiti ipak ovu prvu knjigu, Snaga obitelji Wing Feather, Andrewa Petersona. Samo ćete mi reći jedan broj od 1 do 22.
1: 19. Draga moja Ano, ja bi vas nešto zamolila.
0: Slušam.
1: Mogu ja pozdraviti jednu učiteljicu koja sad slavi rođendan, Božić, Anica. To je bila divna učiteljica. Čula sam da je njezin rođendan.
0: Aha,
1: pa je želim sve najbolje svima, a njoj posebno, bila je jedna divna učiteljica.
0: Je. Evo, Anica, da. Božić vidim tu na popisu.
1: Da.
0: Međutim, na broju 19 nam je gospodin Mladen Čohar i on će osvojiti ovu knjigu od Chestertona, Nedužnost oca Brauna.
1: I njemu želim sve najbolje i neka svi slušaju katoličke radio i Laudato televizijo, jer onda će imati neki mir u duši, u srcu i puno toga će znati kaj nisu do sad znali, živjeti i dalje, da ih Bog vodi, draga moja.
0: Hvala vam puno, gospođo Zlata, što ste s nama već 15 godina. Znate li možda koliko postoji Hrvatski katolički radio, kad nam je bio rođendan?
1: Da, sad vam je bil 20 i...
0: Blizu.
1: Sedmi.
0: Nije, 17.
1: Peti. Joj, krivo sam rekla.
0: Nema veze, evo, samo da ponovimo.
1: Malo sam uzbuđena.
0: Neka, Zlato, ćete nekom pokloniti ovu knjigu ili ćete ju zadržati za sebe?
1: Prošli puta sam poklonila jedne kolegice koja mi je bila, imala rođendan, a danas sam mislila sebe to uzeti jer budem imala
0: nešto.
1: 70. rođendan. To me, ako vas nagon dobila, to me uspomena za ovu godinu.
0: Evo, predivno, gospođo Zlata, pozdrav vama i Ludbregu i sretan dan državnosti. Jeste li možda izvijestili hrvatsku zastavu i kako ćete provesti današnji dan?
1: Pa sama sam, nemam nikoga, sama sam ostala, evo, nažalost, tak se dogodilo, u roku 3 godine i muš mi odiša i tata, i sama sam, cure su odišle svaka svojim putem. E, evo, tak, živim lijepo kako mogu živjeti u Slavodato, idem u crkvu, molitvene zajednice sam.
0: I Hrvatski katolički radio.
1: I Katolički radio i Laudato televizija, to je moj život.
0: Evo, Zlato,
1: Bogu hvala i moj vrt.
0: Bogu hvala na vrtu, treba biti čim više na otvorenom, evo, to uvijek savjetujemo.
1: Draga moja lijepa Ano. Tak sam sretna i vašu curicu sad pred sobom vidim. Baš sam sretna kad sam dobila. Bogu hvala.
0: Hvala i vama, Zlato, na ovim lijepim porukama direktno u eter zbilja. Znači mi to puno, ali još više mojima bližnjima koji ovo slušaju i svima, naravno, koji me poznaju, a evo, preporučujem evo to svoje svjedočanstvo objavljeno na YouTube-u.
1: Imate anđelski glas,
0: Hvala vam.
1: Puno znanja.
0: Hvala vam puno. Evo, dragi Bog mi je to dao, pa kako kaže gospodin, umnožimo svoje talente. Slušali ste danas evanđelje po Mateju, kaže vjerno, slugo dobri, u malome si bio vjeran, evo uđi u radost gospodara svoga, neko tako bude i meni i vama, draga Zlato, i svima koji danas slave rođendan, a prijatelji su Hrvatskog katoličkog radija, ili će to tako postati. Ostanite na liniji da uzmemo vaše podatke.
1: Hoću,
0: ajde, svako dobro.
1: Hvala.
0: Evo, naša Zlata iz Ludbrega osvojila naš poklon, kao i naš prijatelj Mladen Šohar s ima. Više sreće sutra u 9.30 u našoj rubrici Kutak za prijatelje. Ja ću samo za kraj još reći reklamnu poruku našeg pokrovitelja, to je Verbum iz Splita. Raspetljaj svoje emocije i pronađi mir koji je potreban. Nova hit knjiga Jenny Allen, autorice bestsellera Izbaci to iz glave, potražite u svim knjižarama i na web knjižari verbum.hr. Evo, subotom u ovo vrijeme ističemo župne i redovničke zajednice koje svojim prilogom pomažu Hrvatskom katoličkom radiju. Svoje hvala danas upućujemo župi Lipik Svetog Franje Asiškog. Evo, još jednom hvala svim prijateljima i podupirateljima HKR-a na svojoj pomoći koji nam pružate. Bio ovo Kutak za prijatelje. Svi koji danas nas niste mogli dobiti ili je bilo nekih tehničkih poteškoća pa se nismo uspjeli čuti, i sutra je novi dan. 01 46 09 98, čeka vas i sutra u 9.30 u prijateljima.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono mi znači prijateljstvo.
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

Nisi sam i Alen Ižetić, dobar vam dan. Dobar vam dan. Dobro jutro, hvaljen Isus i Marija, Hrvatska i Sveti Josip, naš veliki zaštitnik. Puno vam hvala na vašim porukama iz cijele Hrvatske inozemstva. Toliko lijepih poruka, toliko srca u vašim porukama. Dragi naši slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija, evo, oduševljena sam sa svime što ste jutro slali, pisali. A pročitat ću u nastavku jednu poruku naše Jenny koja kaže ovako: danas kada slavimo Dan državnosti, ne mogu a da se ne sjetim svakog branitelja i braniteljica i njihovih obitelji, svakog odricanja kojeg su ostavili, žrtve boli, suze, straha i radosti zbog lijepe i slobodne domovine Hrvatske. Svakoj majci i obitelji koja je ostala bez svog voljenog sina, brata, supruga, danas želim da bude ponosna unatoč boli, jer naš Gospodin Isus će obrisati svaku suzu koja je potekla iz toga oka. Neka budu blagoslovljeni, a našim dragim pokojnim braniteljima neka je laka Hrvatska zemlja, počivali u miru Božjem. I kaže dalje: zahvaljujem i svom suprugu Zdravku, dragovoljcu Hrvatske vojske, koji je služio svojoj domovini i danas osjeća posljedice ranjavanja, no nosi ih dostojanstveno u tišini i poniznosti. Hvala mu na primjeru blagoslivljanja i molitve. Evo, hvala i svim našim braniteljima koji su živi, koji su i dalje uz nas i prenose nam tu ljubav prema domovini. Evo, ja osobno mogu zahvaliti i svome ocu, također dragovoljcu Domovinskog rata, kojem je nažalost tek ove 2026. godine priznat taj dragovoljni status. Ali evo, pravda je spora ali dostižna, dragi hrvatski branitelji. Mnogi od vas su kao i moj otac bili ostavljeni da na prvoj crti bojišnice u svojim gradovima koji su bili na toj prvoj crti čuvaju stražu pune dvije godine. Jer naravno postojala je realna opasnost od upadanja Srba u naša mjesta. Mnogi su Srbi ostavili svoje domove, planirali su se vratiti za nekoliko dana i nažalost pogubiti nas sve, ali nije dao Bog da to bude tako. Hvala mu na tome. Hvala mu što je spasio moju rodnu Duguresu i Karlovac, ali i mnoga druga mjesta. Evo, upravo zato što sam se samo 5 godina doživjela one uzbune i sirene, trčanja u podrum, zračne uzbune, raketiranja svega 200 metara dalje zračne linije od mog stana i tako dalje, bježanja u podrum, bježanja sa ceste ravno u podrum dok smo bili vani i tako dalje. Možda zato baš moje srce diše za ovu Hrvatsku tako jako, možda zato što sam sa 5 godina već to sve doživjela i upila u svoje srce, kao i 90. sa 4 godine kada sam pjevala Ustani bane Jejači. Tako sam pjevala 90. godine i to je ono što su mi prenijeli moji roditelji Ivan i Đurđica. Evo, hvala vam od srca na tome, dragi roditelji. Vi ste ti koji prenosite nacionalni identitet svojoj djeci. Nemojte to nikada, nikada zaboraviti. Neka se danas ponosno vijori hrvatska zastava, dragi moji slušatelji. Doris Dragović, ovo je naša krv.

Ne zaboravimo na sve one koji su nam dali slobodnu domovinu, za sve one koji se s nama raduju i za sve oni koji današnji dan slave u nebeskoj domovini. Svima im veliko hvala. Evo, to je poruka od naše Verice. Evo, svima hvala na vašim divnim, divnim porukama. Evo, dobili smo jednu poruku, kaže unuk Šimun. Evo, vidim predivnu sliku mladog dječaka od nekih 10 godina, ide izvjesiti hrvatsku zastavu. Evo, učinite i vi tako danas i prenesite u ljubav prema domovini mlađim generacijama. A više o tome što se danas događa u životu crkve, o misama za domovinu, saznajte za 15 minuta u vijestima iz života crkve koje za vas donosi kolega Ante Novak.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija, dan je državnosti Republike Hrvatske. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će tim povodom misna slavlja u Zagrebačkoj crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu s početkom u 10:30. Prijenose Euharistije možete pratiti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Konstitutiranjem Hrvatskog sabora 30. svibnja 1990. godine započeo je, podsjećamo, proces osamostaljivanja Hrvatske i taj je dan bio prekretnica na putu ka budućoj Hrvatskoj neovisnosti, stoji uz ostalo u objavi portala Hrvatske katoličke mreže. Krajem Marijanskog mjeseca svibnja i Sveti će Otac večeras pred zadnjeg dana od 19 sati predvoditi molitvu krunice s nakanom za mir u svijetu kod špilje Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima. Pozvani su svi vjernici i sva svetišta u svijetu da se zajedno s hodočasnicima i župljanima ujedine u molitvi Slavom 14. Inicijativi su se priključila svetišta od Ukrajine, Filipina, Portugala, Bosne i Hercegovine, Francuske, Libanona i Italije. Papa će predmoliti radosna otajstva. Svaka desetica krunice bit će posvećena pogođenima ratom i nasiljem. Hodočasnici i vjernici u Rimu također će moći sudjelovati u molitvi s Trga Svetog Petra putem video ekrana, javlja informativna katolička agencija. Na međunarodnoj konferenciji u Vatikanu o mentalnom zdravlju, digitalnim tehnologijama i obrazovanju sudjeluje i državni tajnik kardinal Pietro Parolin uz ministre obrazovanja iz zemalja Latinske Amerike i stručnjake. Kardinal je rekao kako je u obrazovanju neupitna uloga škole i obitelji. Škola treba težiti da bude mjesto zaštite, skrbi, stvarajući okruženje u kojem se svaki učenik osjeća saslušanim i praćenim, dok obitelj koja je podržana postaje najsnažniji zaštitnik čimbenik za mentalno zdravlje djece i mladih. Međutim, ako je obitelj prepuštena sama sebi, njezina zaštitna sposobnost slabi. Rekao je i da izazov nije u prihvaćanju ili odbacivanju novih tehnologija, nego u njihovu upravljanju. Ključno je da dimenzija traženja smisla ne ostane na marginama, pa je ponovio papine riječi koje potiču svaki obrazovni sustav na brigu o unutarnjem životu pojedinca. Danas se održava 7. hod za život od ukupno njih 20 koliko ih udruga u ime obitelji planira kroz svibanj, lipanj i rujan. Zadrani od 18 sati hodaj za život obitelji domovinu, a okupit će se u Perivoju hrvatskih redarstvenika. Za HKR u ime organizatora najavljuje Ana Marija Buntić iz Zadarskog hoda za život.
3: Pravo na život je temeljno ljudsko pravo koje nam koristi sva druga prava kojima se dičimo. Ako nemamo pravo na život, ako ne dopuštamo svakom začetom djetetu da se rodi, to je za jednu zemlju, državu kao što je Hrvatska, nešto poražavajuće, razočaravajuće i uistinu pretužno. Geslo ovogodišnjega hoda za život u svih 20 gradova je prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. I upravo to želimo poručiti ovogodišnjim hodovima. Zaštitimo svaki život pravednim zakonom. Ne zakonom koji dopušta da se usmrćuju male bebe, mala dječica u utrobama svojih majki, nego zakonom koji će štititi ljudski život, štititi ga od začeća do prirodne smrti.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Urednika Ante Novaka bit ćemo zajedno i u 16 sati.

Gospođa Lidija iz Ivanovca poslala nam je prerivnu poruku i rekla da sam ju rasplakala, pa draga Lidija, i vi ste mene rasplakali. Evo, možete čuti suze u mojim očima. Poslali ste nam sliku unuka Šimuna. Stoji na ljestvama i evo ide zataknuti hrvatsku trobojnicu na vašu kuću u Ivanovcu. Da, to je zemlja dida naših, didova naših i baka. A kaže baka Lidija iz Ivanovca, sve baka njima priča, ima ih troje. Vodili smo ih jučer u Vukovar, Vukovarsko groblje, i upalili tamo svijeće. Znaju za Sinišu Glavaševića, Blagu Zadru, za naše hrvatske branitelje. Neka djeca znaju, jer tata im je bio beba od godinu dana kad su napustili naš Ivanovac. Ima samo jedna zemlja Hrvatska, to je naša domovina. Dragi slušatelji, sretan vam Dan državnosti. Kako je napisala naša Zrinka, neka Bog čuva našu predivnu domovinu Hrvatsku. Zemlju sunca, zemlju sna. Neka u njoj sanjaju i naši budući naraštaji. Ima nas više razasutih po svijetu, nekih 8 milijuna. Ali evo, srce nam govori da će se mnogi od njih vratiti. Jer zemlja je to naših djedova i baka, zemlja naših pradjedova, u kojoj će se mnogi vratiti i sanjati snove svojih djedova i baka. Neka tako i bude, u ime Isusovo, amen.

A pjesma koja dira u dušu je svakako I Ne dirajte mi ravnicu Miroslava Škore, domoljubna pjesma iz 91. godine. Vjerujem da se mnogi od vas sjećaju onog spota njegovog za tu pjesmu u kojem glumi Fabijan Šovagović I koji u suzama pije onu rakiju iz boce. Evo neka nikad više ne padaju suze naših roditelja zbog poginulih hrvatskih branitelja I braniteljica, jer dovoljno je naša zemlja natopljena krvlju. Neka od sada nadalje padaju samo suze radosnice. To vam od srca žele Joško Martinec, Ante Novak, Nikola Kajmar, Adrian Vinković Rangel I za mikrofonom Ana Lesić. Nadam se da ste uživali u jutarnjem programu. Evo, bio je iz srca I duše I sa srcem. A od 10 sati I 30 minuta prenosimo svetu misu za domovinu iz crkve Svetog Marka na Gornjem gradu. Misu preslavi zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša, a misu preuzimamo sa HRT-a. Evo, zato danas nema ni glazbomata, ali evo, dovoljno je ovo što je naš Adrian odabrao, predivne domoljubne pjesme. Dan je državnosti 30. svibnja, ostvaren je tisućljetni san, kako je rekao to prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, imamo svoju Hrvatsku. A sada ju izgradimo svojim talentima, kako kaže današnje evanđelje po Mateju, ako nam ih je gospodin dao pet, nadogradimo ih. I dajmo ih za našu obitelj, domovinu I vjeru. Želim vam svako dobro, hvaljen Isus I Marija I sveti Josip. Čuvali vas veliki zaštitnici naše domovine, naši hrvatski mučenici, hrvatski sveci I blaženici I posebno blaženi Alojzije Stepinac. I za kraj, što reći nego posvetiti našu domovinu blaženoj djevici Mariji I reći odjetnice naša na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru I hrvatski dom. Do 10.30 ostavljam vas uz domoljubne pjesme, a mi se čujemo ponovno u srpnju jer idem evo na godišnji odmor cijeli lipanj, hvala Bogu ostalo mi je dosta godišnjeg. Tako da se čujemo u srpnju, ali s vama sam u molitvama. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ja sam Ana Lesić I još jednom od srca hvala na svemu, posebno na predivnim porukama koje ste slali ovoga jutra.

Slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, srdačno vas pozdravljamo iz crkve Svetoga Marka na Zagrebačkom Gornjem gradu. Upravo počinje Sveta misa za domovinu u povodu Dana državnosti. Tim povodom svim građanima Republike Hrvatske čestitamo današnji dan. Misno slavlje predslavi zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša. Pjeva oratorijski zbor crkve Svetoga Marka, Cantore Sancti Marci. Dirigent je Jurica Petar Petrač, a orguljaš Pavo Mašić. Dan državnosti Republici Hrvatskoj je državni praznik koji se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine i povijesnu ulogu Hrvatskog sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom hrvatske povijesti.

0: Na ovoj svetoj misiji u koncelebraciji sa zagrebačkim nadbiskupom je i monsignor Jure Bogdan, vojni biskup u Republici Hrvatskoj, te svećenici zagrebačke nadbiskupije, a na ovoj svetoj misiji sudjeluju i predstavnici vlade Republike Hrvatske predvođeni premijerom Andrejem Plenkovićem.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Draga braćo i sestre, srdačno vas sve pozdravljam na poseban način danas kada slavimo Dan državnosti. Pozdravljam predsjednika Hrvatskog sabora sa saborskim zastupnicima, predsjednika vlade s ministricama i ministrima, kao i branitelje i sve dras koji ste predstavnici vojske, policije, kao i savjet Hrvatske vlade za iseljenike izvan Republike Hrvatske. Srdačno vas sve pozdravljam. Danas smo došli ovdje moliti za svoju domovinu. Padaju nam na pamet i u misli dvije stvari. Zahvaliti Bogu za domovinu, za sve one ljude, u prvom redu za hrvatske branitelje, za nestale i sve one druge koji su podnijeli veliku žrtvu u domovinskom ratu i ovoj 14-stoljetnoj hrvatskoj povijesti. Ali druga stvar poziva nas moliti i sjećati se svega onoga. Jer sve što imamo, mi svi znademo, zemaljski jest nesigurno. I zato puno ovisi o nama, o našim molitvama. I zato molimo za našu domovinu da je Bog čuva i uzdrži i da živimo u njoj sretno i blagoslovljeno. A da bi to mogli, na početku ove svete mise priznajmo svoje grijehe. Ispovjedam se
2: Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vlasta djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu.
1: Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni.
2: Amen.

mislom. Mi ti se molimo za svoju domovinu, ljudima na položaju daj mudrosti, a građanima poštenja, da ojača sloga i pravda, mir i napreda. Po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji

Čitanje knjige ponovljenog zakona. Mojsije sazva sav Izrael, pa im reče: Gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovjedi Gospodina, Boga svoga, koje ti danas dajem, ako ih poslušaš ljubeći Gospodina, Boga svoga, hodeći njegovim putevima, vršeći njegove zapovjedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te Gospodin, Bog tvoj, i blagoslovit će te u zemlji u kojoj ulaziš da je zaposjedneš. Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, ja vam danas izjavljujem da ćete zaista propasti, nećete dugo živjeti na zemlji u koju ćete, prešavši Jordan, ući da je zaposjednete. Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju, da pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj, ljubeći Gospodina, Boga svoga, slušajući njegov glas, prijanjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Ta on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Gospodin zakle ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će im je dati. Riječ Gospodnja.

0: Svetog Ivana Apostola.
1: Predajte.
0: Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braću. Tko ne ljubi, ostaje u smrti. Tko god mrzi brata svoga, ubojica je. A znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga života. Po ovom smo upoznali ljubav. On je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću. Riječ Gospodnja.

0: Poštovani slušatelji i gledatelji, sada će uslijediti homilija zagrebačkog nadbiskupa monsinjora Dražena Kutleše.
1: Draga braćo i sestre u Kristu, sveti Ivan Pavao II, promišljajući o dramama 20. stoljeća i iskustvu vlastitog naroda, postavio je pitanje koje i danas snažno odzvanja. Može li povijest poteći protiv toka savjesti? To nije samo povijesno ili filozofsko pitanje, nego pitanje sudbine svakog naroda, pa i našega. Narod može imati zemlju, granice, institucije i političku slobodu, a ipak izgubiti ono najdragocjenije, vlastitu dušu. Zato nam danas, na Dan državnosti, Bog u Mojsiju govori ove riječi. Gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću, život, dakle, biraj. Pred narodom koji treba ući u obećanu zemlju stoji odluka, ne samo politička ni vojna, nego duboko duhovna. Hoće li biti narod ukorijenjen u Bogu ili će se polako iskorijeniti klanjajući se drugim bogovima? Ista se riječ danas upućuje i nama, narodu koji je dobio svoju državu, ali se još uvijek bori za svoju dušu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama domovinskog rata. Dan državnosti nije samo spomen na političku odluku. To je dan kada Bog ponovno pred nas stavlja izbor. Život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo, ukorijenjenost u njemu ili iskorijenjenost klanjanjem idolima ovoga svijeta. Naša povijest svjedoči da smo preživjeli, jer smo birali život u Bogu, u vjeri, u žrtvi, u poštenju. No naša sadašnjost pokazuje da se taj izbor mora ponoviti u svakome naraštaju. Zato danas, pred licem Božjim, pred licem naših predaka i naše djece, trebamo čuti Mojsijev vapaj, upućen upravo nama. Život, dakle, biraj, ljubeći Gospodina Boga svoga, da živiš ti i tvoje potomstvo. Mojsije govori Izraelcima na pragu obećane zemlje. Narod je iskušao ropstvo, prošao kroz pustinju, vidio ratove i doživio kušnje. Sada stoji na pragu zemlje koju mu Bog daje, ali s jasnom istinom. Zemlja je dar i ostanak u njoj ovisi o vjernosti savezu. Nije dovoljno zaposjesti zemlju, treba sačuvati srce koje pripada Bogu. Da on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji. Nije li ovo iznenađujuće aktualno i za nas danas? I mi smo nakon stoljeća neslobode i ovisnosti doživjeli trenutak ulaska u svoju zemlju, trenutak kada se na hrvatskom tlu rodila samostalna država. Kao Izraelci, i mi smo prošli kroz pustinju ratova, progona, žrtava i grijeha. I nama je zemlja povjerena kao dar, ali ne bez uvjeta. Bog i nad nama izgovara istu riječ. Gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. U čemu je razlika između života i smrti za jedan narod? Nije to prije svega pitanje ekonomije ni međunarodnog položaja, nego pitanje vjere i morala naroda. Mojsije jasno kaže, život je ondje gdje se ljubi Boga, gdje se hodi njegovim putovima, gdje se vrše njegove zapovjedi, zakoni i uredbe. Smrt, propast, nesreća dolaze kada se srce odvrati od pravoga puta, kada se počne klanjati drugim bogovima, idolima moći, novca, užitka i utjecaja. Za Izrael to je značilo Ako zaboravi Boga i savez, izgubit će i zemlju. Za Hrvatsku to znači, možemo zadržati granice, institucije, zastavu, a izgubiti najvažnije dušu naroda. Narod ne umire prvo zemljopisno, nego prvo duhovno. Umire kad prestane birati život u Bogu, kada zaboravi da je On život naš. Danas, na Dan državnosti, Bog nam ponovno govori: život, dakle, biraj. Filozofkinja Simona Weil, gledajući Evropu 20. stoljeća, govorila je o ukorijenjenosti kao jednoj od najdubljih potreba ljudske duše. Ukorijenjenost znači znati tko si, odakle dolaziš i kome pripadaš, zemlji, jeziku, kulturi, ali iznad svega Bogu. Iskorijenjenost je naprotiv stanja naroda koji je zaboravio svoje korijenje, naroda koji još možda ima institucije, običaje i simbole, ali je izgubio svoju dušu. Naš narod još nije iskorijenjen, ali je ranjen. Hrvatska još uvijek živi iz svojih kršćanskih korijena. U mnogim domovima dan započinje znakom križa, rađaju se i krste djeca, poštuje se Dan Gospodnji, hodočasti se i čuva uspomena na svece, mučenike i žrtvu hrvatskih branitelja. Još uvijek se slijedi glas savjesti i njegova je potreba za poštenjem i pravednošću. No istodobno vidimo da je jedan dio korijena već u suhoj zemlji. Vjera se često više nasljeđuje nego živo uvjerenje. Mnogi se izjašnjavaju kao vjernici, ali ne dopuštaju da vjera oblikuje njihove poslovne odluke i društvena usmjerenja. Izloženi smo napasti da postanemo narod koji se hvali križem oko vrata, ali ga se boji nositi na svojim ramenima. Tu se nadovezuje i kušnja gubitka moralne oštrine. Zbog toga se u javnosti poštenje često proglašava naivnošću, a istina smetnjom. Umjesto da priznamo grijeh i prihvatimo obraćenje, tražimo opravdanja i izgovore. Umjesto istine često biramo mišljenja koja nam odgovaraju. Umjesto pravednosti, kompromis koji se isplati. Narod koji prestane razlikovati dobro od zla, potpuno gubi osjećaj za grijeh. A gdje nestaje osjećaj za grijeh, slabi i potreba za milošću. Rana koja nam prijeti jest sloboda bez duha. Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Dugujemo je hrvatskim braniteljima i svima koji su položili svoj život za domovinu. Njima pripada naše trajno poštovanje, zahvalnost i molitveni spomen. Ali još nismo u potpunosti naučili živjeti unutarnju slobodu. Sloboda se često shvaća kao pravo činiti što hoću, a premalo kao snaga činiti što je dobro. No sloboda koja se odvoji od istine i dobra postaje kaos, tiranija i sebičnost. Postaje tvrdnja: ja imam pravo, ali bez svijesti da imam i dužnosti i obveze. U svemu tome nazire se i zaborav svetoga. Kao narod katoličke tradicije, izvanjski gotovo spontano poštujemo vjerska obilježja, ali u javnom prostoru postupno se prepuštamo gubitku osjećaja za svetost života. Gubi se poniznost, strahopoštovanje i zahvalnost prema Bogu, a vjeru se gura u privatnu sferu. Kad nestane osjećaj za sveto, i brak, i obitelj, i domovina postaju tek neki projekti, a ne blagoslovljena stvarnost. Pred nama je obaveza čuvati preostalo korijenje žive pobožnosti, blaga vjere i ljudi koji evanđelje pretaču u život. Obitelji koje mole, mladi koji traže vjeru, pošteni radnici i političari koji se ne daju kupiti, očevi i majke koji žive tiho, ali sveto, svećenici i posvećene osobe koje vjerno služe, korijeni su koji se još napajaju na izvoru. Ako njih bude dovoljno, ako se njima pridružimo, Hrvatska se može obnoviti i iznutra. Kako danas kao narod birati život? Riječ Božja pred nas stavlja tri konkretna načina. Ljubeći Gospodina Boga svoga, slušajući njegov glas i prijanjujući uz njega. U punini vremena taj se Božji poziv ispunio u Kristu, koji je za nas postao put, istina i život i koji nam se danas na ovome oltaru ponovno daruje kao naš život. Iz toga se rađaju tri smjera obnove: povratak savjesti, ljubav prema istini i povratak poštenju. Prvo, povratak savjesti. Savjest nije tek psihološki osjećaj, nego sveti prostor susreta čovjeka s Bogom. To je glas u nama koji nam govori što je dobro, a što zlo. Danas taj glas često nadglasavamo. Savjest ne šuti, ali je ne želimo slušati. Lakše je opravdati se nego obratiti se. Lakše je nabrojati vlastite uspjehe nego priznati vlastite grijehe. Birati život znači dopustiti da nas unutarnje svjetlo savjesti ponovno prosvjetli. Znači naći vrijeme i prostor za tišinu pred Bogom, za ispis savjesti, za sakramenat pomirenja. Obnova naroda počinje onoga trenutka kad čovjek prigne svoja koljena pred Bogom i iskreno kaže: Gospodine, treba mi tvoja milost. Drugo, ljubav prema istini. Istina nije oružje protiv drugih, nego svjetlo za sve. Narod koji prestane ljubiti istinu duboko slabi, bez obzira na snagu svojih institucija. Ljubiti istinu znači imati hrabrosti, biti iskren pred Bogom i pred sobom. Znači priznati vlastite pogreške, bez bijega, u opravdanja i samoobmane. To ne znači živjeti u stalnome samooptuživanju, nego dopustiti istini da nas liječi. U odnosima među ljudima to znači odbaciti laž, klevetu i nepravdu. U javnom životu to znači ne donositi odluke po kriteriju koristi, nego po kriteriju istine i pravednosti. Istina ponekad boli, ali samo istina liječi. I treće, povratak poštenju. Poštenje je istina provedena u svakodnevni život. To je spremnost da se ne krade, ne laže, ne vara, čak i ako svi tako rade. Pošteni građani mogu biti i siromašni, ali nisu poniženi. Nepošteni mogu steći izvanjski uspjeh, ali su iznutra slomljeni. Poštenje je temelj obnove povjerenja, kako među pojedincima, tako i između građana, institucija, te naroda i crkve. Kad se ove tri dimenzije, savjest, istina i poštenje, vrate u središte, tada doista biramo život, jer tada ljubimo Boga konkretnim djelima, a ne samo riječima. Tada slušamo njegov glas koji ozvanja u savjesti, tada prijanjamo uz njega i kada se čini da je to teži put. U ovoj su zemlji mnogi sveci i blaženici pokazali što znači birati život. Posebno sjaji lik blaženog Alojzije Stepinca, koji nije birao život lagodnosti, nego istine. Nije birao sigurnost kompromisa, nego slobodu savjesti. Nije se prilagođavao duhu vremena, nego vjernosti Kristu. Stoga njegov lik nije samo spomen naše prošlosti, nego trajni ispit naše savjesti. Mojsijev govor završava rečenicom koja je snažna i jednostavna: život, dakle, biraj da živiš ti i tvoje potomstvo. Božja briga nije samo za ovaj naraštaj, nego i za one koji dolaze. Odluke koje donosimo danas kao pojedinci i kao narod ne tiču se samo nas, nego i oblikuju život naše djece. Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe. Biramo li život kada djecu učimo da je najvažnije snaći se, a ne biti pošten, Biramo li život kada gledamo nepravdu i šutimo? Biramo li život kada dopustimo da osjećaj za sveto nestaje iz odgoja, medija, javnog prostora? Biramo li život kada vjera ostaje na površini bez sakramenata, bez stvarne promjene srca? Ili pak takvim izborima biramo privid života koji nas polako vodi u iskorinjenje? Danas nam Bog po svojoj riječi, ali i po povijesti našega naroda, ponovno govori: gledaj i otvori oči. Ne promatraj dan državnosti samo kao protokol ili naviku. Prepoznaj u njemu duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom. Slobodnoj Hrvatskoj prethodile su velike žrtve, onih koji su za nju položili svoj život. I za nas dolaze djeca koja će živjeti s posljedicama naših odluka. Pitanje je, hoće li od nas naslijediti samo prividnu slobodu ili vjeru koja slobodi daje dušu? Hoće li naslijediti samo sjećanje na izborinu slobodu ili i vjeru koja otvara budućnost? Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj, neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima, ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra. Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo Božije prisutnosti među nama. Jer granice mogu sačuvati državu, zakoni, institucije, a rad gospodarstvo, ali dušu naroda čuvaju samo istina, molitva i sveto života. Draga braćo i sestre, na kraju ostaje samo pitanje našega izbora. Danas Bog pred nas ponovno stavlja život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo. To nije samo biblijska slika, to je odluka koja se tiče naše sadašnjosti kao i naše budućnosti. Hoćemo li birati živoga Boga ili idole ovoga svijeta? Hoćemo li čuvati korijen u vjeri ili dopustiti da nas iznutra nagrizaju ravnodušnost, sebičnost i nepoštenje? Završimo stoga s molitvom. Gospodine, zahvaljujemo Ti za dar naše domovine. Zahvaljujemo Ti za sve koji su za nju, za njezinu slobodu položili svoj život. Zahvaljujemo Ti za vjeru koja je stoljećima čuvala dušu hrvatskoga naroda. Probudi našu savjest, obnovi u nama ljubav prema istini, učvrsti u nama poštenje, daj da ne budemo naraštaj umora i ravnodušnosti, nego naraštaj vjere, hrabrosti i odgovornosti. Ne dopusti da se pomirimo sa životom bez Tebe. Daj da kao narod ponovno izaberemo život, to jest Tebe, jer Ti si naš život, naša nada i naš dugi vijek. Amen.
0: Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, čuli ste homiliju zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše.
1: Braćo i sestre, Duhom Svetim sabrani u jedno uzdignemo svoje prošnje nebeskom Ocu. Molimo obilje blagoslova za svoju domovinu zajedno govoreći: usliši nas, Sveti Oče.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Svojoj crkvi, da bude sakrament zajedništva među ljudima i narodima, molimo Te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Blagoslovi, Gospodine, našu domovinu Hrvatsku i daj da je svaki njezin stanovnik ljubi, molimo Te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Potakni, Bože, nositelje vlasti u našoj domovini na nesebično služenje narodu i zalaganje za sigurnost, slobodu, mir i blagostanje, molimo Te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Obnovi, Oče, po zagovoru Blažene Djevice Marije, u svim našim obiteljima ljepotu ljubavi, radost roditeljstva i snagu odgoja djece u dobru i vjernosti Tebi, molimo Te. Oslobodi nas, Bože, svakog straha, zla i grijeha, kako bismo slobodno i radosno molitvom i radom pridonosili posvećenju domovine, molimo Te. Primi, Gospodine, u nebesko kraljevstvo sve naše pokojne, a osobito hrvatske branitelje, koji su svoje patnje i nevolje prinosili za mir i slobodu naše domovine, molimo Te.
1: Milosrdni Bože, Tvojoj providnosti i dobroti provjeravamo svoju domovinu i sve njezine stanovnike. Obdari nas Duhom Svetim da umijemo raspoznati Tvoj glas i vršiti Tvoju volju. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, usliši nam molitve i primi darove. Daj da sve ljude ispuni duh sinovstva Božijega, da u ljubavi prevladaju nejednakosti, te svi narodi u Tvome miru tvore jednu obitelj. Po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, Svemogući i Vječni Bože. Tebi nije naša hvala potrebna, ali je Tvoj dar što smo Ti zahvalni. Po našim hvalospjevima Ti ne bivaš veći, nego mi stječemo milost spasenja po Kristu našem Gospodinu. Njega nebo i zemlja, anđeli i arkanđeli veličaju zanosnom pjesmom.

Uistinu, svet si gospodine i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu, gospodinu našemu Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, do istoka sunčanog, do zapada, prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uzej kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašće u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, ono istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje, okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
1: Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima, sa svetim Markom, blaženim Alojzijem Stepincem i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
2: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Draženom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi oče, milostivo k sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi. Po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

0: Spasonosni zapovjedima potaknuti božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam noge naše, kako i mi odpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas na vas, nego izbavi nas od zla.
0: Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje kraljevstvo i slava i moć i vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan

Pomolimo se. Gospodine, primili smo kruh kojim obnavljaš jedinstvo ljudskoga roda. Neka nam obnovi ljubav da pomažemo narode na putu razvoja i promičemo pravdu u svijetu. Po Kristu, Gospodine,

0: vremenska prognoza.
1: Za Hrvatske katoličke radije o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolić. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji te vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne i navečer uz prolaznu umjerenu i povećanu na oblaku lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Kvaljenisus i Marija, poštovani slušatelji, dobar vam dan i sretan vam Dan državnosti. Ovo je zaista dan ponosa, dan kada posebno osjećamo koliko je u biti skupo plaćena sloboda koju danas živimo. Dan kada s dubokim poštovanjem mislimo prvenstveno na hrvatske branitelje, na njihovu hrabrost, žrtvu, odricanje, ljubav prema domovini i prema svima nama, prema svim tim potomcima koji će i dalje uživati u blagodatima Lijepe naše. Mnogi su ostavili snove, mladost, zdravlje, a i svoje živote kako bi Hrvatska bila slobodna i svoja. Pa Gospodine, čuvaj Hrvatsku, blagoslovi njezine ljude, obitelji, djecu i mlade. Podari mir svima koji nose teret bolesti, samoće i neizvjesnosti. Posebno čuvaj naše branitelje, obitelji poginulih i nestalih. Daj nam mudrosti da budemo narod koji ne zaboravlja žrtvu, ali koji zna graditi budućnost u jednom poštenju, vjeri. I neka u našim srcima bude više dobrote, više nade, a i više ljubavi prema bližnjemu. Dragi prijatelji, želim da danas budemo posebno ponosni i zahvalni za sve što nam je darovano. Hvala što ste i na Dan državnosti uz Hrvatski katolički radio. Ja vas ostavljam uz Maksa Hozića i Vinka Cocu i domovinu moja. Dobar vam dan!

0: Zagreb ponovno hodi svome svetištu.
1: U nedjelju, 31. svibnja,
0: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
1: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
0: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
1: Majko Božja od Kamenitih vrata, bdi nad svojim gradom.

Dražen Žanko nas je upoznao sa svim lipotama juga, ja ću vas upoznati s današnjim rasporedom. Uskoro nam kreće i Vremeplov, naravno slušamo o današnjem danu državnosti. U 13 sati su prve poslijepodnevne vijesti koje samo za vas priprema Lana Popovčić. Nakon toga slijedi nam jedna posebna emisija o današnjem danu koju je pripremila naša Snježana. U 14.30 poslušat ćemo prigodno domoljubne minute, u 15 sati zajedno molimo krunicu Božjega milosrđa, hvala vam kao i uvijek što od rana jutra šaljete svoje molitvene nakane na broj 099-460-9988. U 15.30 slijedimo zajedno Sveti Trag, u 16 sati naš Ante Novak priprema za vas pregled vijesti i života crkve, a pola sata kasnije razmatrat ćemo blagu socijalnog nauka crkve. U 17 slijedi dnevnika, u 17.30 čestitamo rođendan našim dragim prijateljima. Svojim glazbenim odabirom danas vas veseli Adrian Vinković-Ranhel, tehnička podrška još je neko vrijeme Nikola Kajmara, zatim nam dolazi Mihael Bosak. U nastavku nam sviraju Dike i Cesta mira, vjerujem da će i naš put danas biti do 18 sati Cesta mira na HKR-u.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Dan državnosti obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. A 1994. kuna je službeno uvedena kao nova valuta Republike Hrvatske.
0: Vremeplov.
8: 30. svibnja 1990. utemeljen je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Od donošenja zakona o izmjenama i dopunama zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj 2001. godine sve do 2020. taj se dan obilježavao kao dan Hrvatskog sabora. Donošenjem novog zakona 30. svibnja ponovno se, kao i prije 2001. obilježava kao dan državnosti Republike Hrvatske. Uoči prvog zasjedanja sabora brojni zastupnici i uglednici na čelu s doktorom Franjom Tuđmanom prisustvovali su svečanoj misi u Zagrebačkoj prvostolnici. Kardinal Franjo Kuharić u propovjedi je pobjedu demokracije ocijenio prekretnicom u narodnom životu i izrazio uvjerenje da će se u budućnosti ostvarivati duhovni, moralni, kulturni i ekonomski napredak hrvatskog naroda u skladu s njegovim neotuđivim suverenitetom, a za dobro i sigurnost svih građana kojima je Hrvatska domovina. U svečarskom tonu održano je i prvo zasjedanje demokratski izabranog sabora. Prvo je proglašen rezultat glasovanja za predsjednika predsjedništva, to jest izbor doktora Franje Tuđmana na tu dužnost. On je između ostalog u svom govoru toga dana rekao:
9: u obnašanju naših dužnosti valja nam uvijek imati na umu činjenicu da u gotovo 14 stoljetnoj pisanoj povijesti Hrvata ni u jednoj drugoj ustanovi hrvatskog narodnog života nije bila tako izrazito očitovana opstojnost, samosvojnost i samoodređenje kao u neprekidnosti trajanja i djelovanja Hrvatskog sabora. Tijekom svih tih dugih stoljeća i tegobne nam povijesti, Hrvatski državni sabor bio je čuvarom suvereniteta hrvatskog naroda u odnosu na druge nacionalne i državne zajednice.
8: Kao glavni cilj dr. Franjo Tuđman naveo je donošenje novog Ustava Republike Hrvatske. Poslije zasjedanja sabora na središnjem Zagrebačkom trgu, tada još Trgu Republike, održana je proslava na kojoj su građani pozdravili upravo izabrano državno vrhovništvo. Prvi predsjednik novog sabora Žarko Domljan predao je zatim Franji Tuđmanu predsjedničku lentu u bojama hrvatske trobojnice, a onda je obnovljen drevni hrvatski običaj da se u koljevku pod jastuk polože kruh, zlatnik i pero, kao simbolične oznake života, blagostanja i kulturnog napretka.
0: Vremeplov.
8: 1994. kuna je službeno uvedena kao valuta Republike Hrvatske. Time je zamijenjen dotadašnji hrvatski dinar koji je bio u upotrebi od 1991. kada je zamijenio jugoslavenski dinar. Hrvatski dinar nije imao kovanice, a sve su novčanice na prednjoj strani imale lik Ruđera Boškovića. Duže se vrijeme vodila rasprava kako bi se trebala zvati nova hrvatska valuta. Glavni prijedlozi bili su kuna i kruna. Sabor je odlučio da će se nova valuta zvati kuna i da će sadržavati 100 lipa. Iste godine održan je natječaj za dizajniranje nove novčanice. U obrazloženju odabira imena naglasak je bio na povijesnoj ulozi kunina krzna u hrvatskoj monetarnoj povijesti. Naime, to je krzno nekada služilo kao sredstvo plaćanja poreza koji se nazivao kunovina. Osim toga, lik kune nalazio se i na srednjevjekovnom hrvatskom kovanom novcu zvanom banovac. Moderne kovanice dizajnirao je hrvatski kipar Kuzma Kovačić, a novčanice Miroslav Šutej i Vilko Žiljak. Kovničke matrice izrađene su u njemačkoj kovnici u Stuttgartu, a kasnije u britanskom Royal Mintu. Novčanice kuna tiskane su u njemačkoj tiskari koja je u to vrijeme izrađivala i njemačke marke.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz ovaj datum u povijesti. 1640. u Antwerpenu je preminuo barokni slikar Rubens, najpoznatiji po svojim vjerskim i mitološkim kompozicijama. Hrvatski književnik Vladimir Nazor rođen je 1876. u Postirama na otoku Braču. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

tebi pjevam pjesmu tu. S tobom kuca srce moje i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju da im ovdje nije dom. Svak nek

Pa kad već slušamo domoljubne pjesme, prođimo malo i lijepom našom da vidimo zajedno koje su temperature. Zagreb nam je na 27, Bjelovar, Daruvar, Slavonski Brod 25, Osijek stupanj više, idemo malo do Rijeke, u njoj je 27, Zadar 26, Šibenik i Split su na 28, a Dubrovnik 25 sunčanih Celzijevih stupnjeva. Dobra vijest kako i na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja i kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Stoga ako ste razmišljali o nekom kratkom putu ovaj vikend, eto nemate nikakvih prepreka. A mene zanima kako vi provodite Dan državnosti. Pišite mi na 099-460-9988. Ja vas itekako nestrpljivo čekam. Pošaljite nam i svoje fotografije. Možda ste na nekome druženju, na nekome izletu, možda i u vaše mjesto obilježavate Dan državnosti na samo vama svojstven način. Javite nam se, a u nastavku već i čujete Prljavo kazalište i Moj majci. Hvala što ste i danas uz Hrvatski katolički radio.

0: marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje na Dan državnosti u crkvi Svetoga Marka na Zagrebačkom Gornjem gradu. Istaknuo je tom prilikom povijesni značaj Dana državnosti kao i ulogu katoličke crkve u stvaranju hrvatske neovisnosti, a kako je poručio u svojoj propovjedi.
3: Božja briga nije samo za ovaj naraštaj, nego i za one koji dolaze. Odluke koje donosimo danas kao pojedinci i kao narod ne tiču se samo nas, nego i oblikuju život naše djece. Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe. Biramo li život kada djecu učimo da je najvažnije snaći se, a ne biti pošten? Biramo li život kada gledamo nepravdu i šutimo? Biramo li život kada dopustimo da osjećaj za sveto nestaje iz odgoja, medija, javnog prostora? Biramo li život kada vjera ostaje na površini bez sakramenata, bez stvarne promjene srca? Ili pak takvim izborima biramo privid života koji nas polako vodi u iskorijenjenje?
2: A tisuće ljudi okupile su se ovim trenucima na Jarunu gdje se odvija program oružanih snaga, dok je za 17.30 najavljena i atraktivna vojna vježba. Samo obilježavanje Dana državnosti počelo još jutro s polaganjem vijenaca i cvijeća na oltaru domovine na Medvedgradu te na Mirogoju. U protokolu koji je prigodno organizirala vlada, ne sudjeluje pak predsjednik Milanović jer smatra da Dan državnosti treba obilježavati 25. lipnja. Iz svijeta izdvojimo upozorenje koje u noćnom video obraćanju iznio ukrajinski predsjednik Zelenski. Pozivajući se na obavještajne podatke, rekao je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu. Naše službe odgovaraju brzo i pripremljene su. Zračne snage i drugi branitelji zračnog prostora radit će neprekidno kao i uvijek, poručio je. U izraelskim zračnim napadima na tri grada u regiji Tir na jugu Libanona poginulo je 11 osoba, objavilo je Ministarstvo zdravstva. Napada je osudilo kao nesumnjivo kršenje humanitarnog prava, unatoč navodnom primirju koje je na snazi od sredine travnja.
1: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatske katoličke radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji te vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti, poslije podne i navečer, uz prolaznu umjerenu i povećanu na oblaku, lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Čitao ih je Mirko Milaloža, a uredila Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

0: 30. svibnja. Ostvareni san, san tisućljetnih naraštaja. Tvoja domovina. Prođoh svijeta na sve četiri strane, vidjeh kraje toli opjevane, kojim slava do nebesa vri. Svi su lijepi u svojemu resu, svi su lijepi, ali svi skupa nijesu, što si majko, meni samo ti. Ti si meni sve što zovem svojim, sve što ljubim, sve što željom gojim. I bit ćeš mi kroz danaka broj koje mi je sudba odredila. Zdravo, zdravo domovino mila, pozdravlja te vjeran sinak tvoj.
1: Ovim stihovima pjesme Pozdrav domovini Petra Preradovića, dragi slušatelji, želimo vam svima sretan i blagoslovljen Dan državnosti. Na današnji dan, 30. svibnja 1990. konstituiran je prvi višestranački sabor i izabrano novo vodstvo Hrvatske države. Prisjetit ćemo se toga dana uz pomoć svjedoka vremena, književnika Đura Vidmarovića i bivšeg saborskog zastupnika Ivića Pašalića. Dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima i hvala vam na poziv.
1: Kako je izgledao taj dan 30. svibnja 1990. godine?
2: Bilo je veličanstveno, samo bi za početak zbog povijesne činjenice bio slobodan i malo vas nadopuniti. Tada je konstituiran višestranački sabor Socijalističke Republike Hrvatske kao jedna od federalnih jedinica Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Dakle, to je bio početak stvaranja suverene i danas naše slobodne nezavisne države, ali kao takav je povijesno značajan i mislim da ga treba slaviti jer je doista prekretnica, jer je nakon pada Berlinskog zida, raspala Sovjetskog saveza, konačno i ovdje se ostvarilo što se je činilo mjesec dana ranije nemogućim, da će komunisti izgubiti vlast i da će demokratske stranke pobijediti, i to, kako kažu u narodu, hametice, sa ogromnom većinom, bez mas medija, bez one ideološke presije, jer ipak je država bila pod kontrolom Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, obavještajne zajednice, policije i svega ostaloga. Dakle, doista legitimno je pobjeda izvršena u sva tri vijeća sabora. Sabor je bio tada glomazno tijelo sa tri vijeća i ta je pobjeda doista zbog toga bila čista, veličanstvena.
3: To je bio iznimno emocionalan dan. Dakle, to je bio dan za kojeg gotovo da ne vjeruješ da se dogodio. Ja sam tada imao 29 godina i biran sam u Hrvatski sabor. Nisam ja puno znao šta je sabor. Samo sam znao da je to sve borba da Hrvati konačno dobiju svoju državu i bio sam potpuno svjestan da je to prvi korak. I ta atmosfera, dakle, to je jedno silno uzbuđenje, ta neopisiva sreća da je taj dan došao i da si dio toga i da ćeš uskoro sjesti u saborske klupe i da će se donijeti najvažnije odluke s kojima počima proces borbe za državnu samostalnost i neovisnost je nešto što vam ostaje u pamćenju za cijeli život. To je bila atmosfera na ulici, to je bila atmosfera u obiteljima, to je bila atmosfera u saboru, oko sabora. To je takva količina emocija da ste mogli to sve opipati u zraku, na ulici, u razgovoru s ljudima. Dakle, to je uistinu po mnogo čemu jedan od najposebnijih dana.
1: Sam taj dan započeo je svetom misom u Zagrebačkoj katedrali na kojoj su pozivala zvona. Tko je sve bio na misi, sjećate li se, i tko je nedostajao?
3: A na misi su bili prije sjednice, to su bili vodeći ključni ljudi HDZ-a, a poslije sjednice su to postali ključni ljudi hrvatske vlade i ukupnog hrvatskog državnog vodstva. Dakle, bio je predsjednik Tuđman, bio je Domljan koji je kasnije postao predsjednik sabora, bio je Gojko Šušak. Dakle, sav vrh tadašnjeg političkog vodstva, svetu misu je držao kardinal Kuharić. Znači, odlazak na svetu misu pri takvih događanja je dodatno jedna duhovna snaga i naravno da je to bio razlog, ne samo neki formalni, protokolarni, da je sveta misa bila prije svih događanja koja su kasnije uslijedila.
2: ta misa, ona je znak bila otvaranja jednih novih vidika, jedne slobode vjerske i nacionalne koja je nastupila pobjedom na, ili promjenom na tim višestranačkim parlamentarnim izborima. Oporba nova nije došla na misu, jeli, što smo već uočili kao anomaliju, kao znak da će doći do žestokog sučeljavanja, ali bili smo u oduševljenju, imali smo takvu većinu da nas u tom trenutku to i nije smetalo.
1: Na misi za domovinu kardinal Franjo Kuharić pozvao je na molitvu da Hrvatska bude pravna država zajamčenih ljudskih prava i sloboda za sve njezine stanovnike bez obzira na nacionalne, vjerske i političke razlike.
4: Ovo euharistijsko slavlje u Zagrebačkoj katedrali upravo na dan kad se konstituira višestranački Hrvatski sabor i nova vlada, javna je molitva crkve u Hrvata da u djelovanju sabora i nove vlasti bude prisutna mudrost Duha Svetoga.
1: Nakon mise, dakle, svi ste se uputili putem sabora. Kako je to izgledalo ispred katedrale? Je li vas dočekao narod, odnosno na koji način ste u stvari došli do Hrvatskog sabora?
3: Do sabora se kasnije išlo pješice.
2: Nije to tako daleko, preko trga, još nije bio trg Badanića, Tkalčom pa gore do sabornice.
3: Uistinu ne sjećam s ove sekunde da li je i predsjednik Tuđman išao pješice, ali svi koji su bilo katedrali, jer to je vrlo blizu, išlo se pješice, masa, mnoštvo ljudi je bilo okupljeno ispred katedrale, oko katedrale, prema kamenitim vratima, dakle sve je bilo krcato ljudi, jer su svi znali da će se nakon odluka koje će Hrvatski sabor donijeti na prvom zasjedanju, da će uslijediti dolazak državnog vrha na trg Bana Jelačića i da će tu održati se važni govori, dakle sve je bilo krcato.
2: Ljudi su postali svjesni nakon 1000 godina da se nešto desilo, da se tu stvara Hrvatska država, da se može opipati povijest, kako bi se reklo, prstima, i to se osjetilo među ljudima koji su htjeli prilaziti predsjednik, koji su na razne načine plakali su, izražavali su upravo to visoki stupanj emocionalnog uzbuđenja i radosti što se sve tako dobro, mirno, bez sukoba, bez krvi su se odvijali višestranački izbori.

0: Nakon mise povijesnog 30. svibnja 1990. probijajući se kroz mnoštvo oduševljenih ljudi, Franjo Tuđman je sa suradnicima krenuo prema Saboru. Kako je bilo raspoloženje u Saboru, otkrivaju nam svjedoci tog događaja književnik Đuro Vidmarović i bivši saborski zastupnik Ivić Pašalić.
1: Sabor je bio krcat. Ja sad moram kazati kao povijesni svjedok, kad smo ušli u Sabor, mi smo bili prvi puta, zapravo mnogi smo ušli u Sabor, da smo bili razočarani, pa i ja. Sabor je bio prilično zapuštena zgrada, sabornica sa zazidanim prozorima, sa sjedalima, sa skajem, znate, bez klima uređaja, dosta nezgodna i neugodna za posao, za raditi, za diskusiju, a nas je bilo preko 400, ali je bilo oduševljenje izvanredno i nisam mogao vjerovati doista da sjedim u toj povijesnoj zgradi i da se to dešava što se dešava.
2: A raspoloženje je ovisilo, nažalost, o političkom predznaku. Dakle, mi koji smo bili parlamentarna većina iz redova HDZ-a, za nas je to bio povijesni dan u smislu stvaranja Hrvatske države, jer našim srcima i u glavi je bila de facto situacija da je to prvi dan stvaranja Hrvatske države, iako je to da je bila Socijalistička Republika Hrvatska. Ali dakle, u našim srcima je bilo taj dan je stvorena Hrvatska. Neovisno tome što je to početak procesa, neovisno tome što će formalne odluke biti donijete kasnije, međunarodno priznanje, ali dakle, taj dan je upisan našim srcima da je to prvi dan Hrvatske države, a ovi koji su bili u opoziciji, nije bilo nekog, neću reći, veselja. Dakle, to je bilo tako jedno mlako raspoloženje, jer je tadašnji SDP bio siguran da oni dobivaju izbore i njihov program je bio jasan Jugoslavije. Naš program isto bio jasan, Hrvatska. I naši temeljni ciljevi, naše htjenje, naše emocije su određivali kako mi izgledamo. Oni su gledali kako će ta Jugoslavija opstati, a mi smo gledali kako će se ta Jugoslavija razmontirati.
1: A onda otvorio saborsko zasjedanje najstariji izabrani zastupnik, pokojni Sulimanac. Znate, on je bio stari Radićevac, ne lijepim, onako pompozan, je bio i književnik pučki, govorom lijepo je to otvorio.
0: Tko su bili gosti? Znači, bilo je 400 ljudi otprilike prisutno tada?
2: Bili su to domaći gosti, predstavnici crkvenih zajednica, ali uglavnom, dakle, ogromna većina su bili saborski zastupnici, jer prvi saziv Sabora imao negdje oko 350 zastupnika, dakle, sve je bilo puno saborskih zastupnika.
1: U prvom redu, znate, kad sjedili su kardinal, pa Hođa, muftija zapravo, pa Goštanj židovska zajednica, pa akademija, pa

0: Drugi je bio izbor. Sve se je to zbivalo unutar Ustava i zakona Socijalističke Republike Hrvatske. Trebalo se polagano, step by step, što kažu Englezi, mic po mic, a onda doći do promjene Ustava, zakona, da bi sve to prodisalo punim demokratskim kapacitetom.
1: Najvažnija dužnost je bila predsjednik tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske i bio predsjednik Franjo Tuđman, jer je tada se formiralo takozvano predsjedništvo, sve u skladu sa tada važećim Ustavom. Predsjednik Sabora je bio gospodin Domljan i predsjednik Vlade je bio gospodin Stipe Mesić. Tri ključna imena i tri ključne funkcije, ali budemo realni. U realnosti je bila glavna funkcija predsjednik države, jer je predsjednik države ujedno bio i kasnije i ostao kao predsjednik većinske stranke i na apsolutno najvažnija osoba po svom punom integritetu u procesu od prvih izbora pa do njegove smrti 99.
0: Prvi legitimni predsjednik Hrvatskog sabora izabran dr. Žarko Domljan, jedan eminentni hrvatski intelektualac, povjesničar umjetnosti, izuzetno nadaren čovjek, naočit, dobar govornik, izuzetna je bila atmosfera.
2: Hrvatski sabor neće biti više mjesto u kojem će se donositi odluke stvorene izvan i mimo njega, kao što je to bila praksa u jednostranačkim režimima, nego mjesto otvorenog sučeljavanja, mišljenja i slobodnog opredjeljivanja.
3: Sjećate li se možda nekih riječi koje je izgovorio tada predsjednik Tuđman, koji je bio izabran za predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske?
0: Predsjednik Tuđman je mudro naglasio značenje višestranačkih demokratskih izbora. On je bio povjesničar, tu jednu povijesnu dimenziju je tome jako dao i slušali smo razvrgačenje očiju, bili smo strašno sretni. I poslije toga je došao Domljan pa mu je lentu, znači to je izazanjan doživljaj.
3: On je tada i naglasio da bi Socijalistička Republika Hrvatska trebala biti u jednom konfederativnom odnosu na ostale republike, sa više slobode.
0: On je izraz upotrebio, konfederativan, kasnije ga je zamijenio i s izrazima razdruživanje, ili osjetilo se u pozadini da se nudi rješenje kao u Sovjetskom savezu, savez nezavisnih država. Znate, nije se išlo odmah na izdvajanje, jer, pazite, i on je bio svjestan, i mi koliko god smo bili politički tek na početku svoje karijere, da osim izbora parlamentarni, mi u Hrvatskoj ništa drugo nemamo od osnovnih poluga vlasti. Nemamo policiju, nemamo vojsku, nemamo kovnicu novca, Narodnu banku, nemamo diplomaciju. I zato je on naglašavao što je ljudima davalo snagu i podršku, a opet dovoljno prostora za tu opreznost koje se moralo ići do samog krajnjeg cilja.
4: Mi smo spremni na pregovore s predstavnicama ostalih naroda SFRJ-a i saveznih tijela radi ugovornog uređenja međusobnih odnosa. Na temelju sveukupnog povijesnog iskustva držimo da se državni suverenitet Hrvatske u zajednici s ostalim narodima današnje SFRJ može osigurati jedino na konfederativnim osnovama kao ugovorni savez suverenih država.
3: Predsjedniku predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske Franji Tuđmanu stavljena je lenta u bojama hrvatske trobojnice s povijesnim hrvatskim grbom. U svom je govoru poručio da u demokratskoj Hrvatskoj moraju nestati podjele ljudi na građane prvog i drugog reda, na pobjednike i poražene, na podobne i nepodobne. Ujedno je odredio cilj nove vlasti, slobodu. Za predsjednika izvršnog vijeća sabora izabran je Stjepan Mesić, koji je upozorio na teško stanje u gospodarstvu.
0: Mesić je bio tada jedan od bliskih suradnika predsjednika Tuđmana, da kako i on je i drugi su naglašavali, Jugoslavija je tada bila vrlo zadužena zemlja. Ogroman broj je bio zadužen. Zemlja je naglašao da će biti i to razdruživanje, i to smo bili svjesni, vrlo komplicirano i s obzirom na ekonomsku situaciju.
3: Ali moramo također i naglasiti da nije bilo onih komunista koji su željeli slobodu hrvatskog naroda, da tada do svega ovoga ne bi ni došlo.
0: Da, ovo je jako dobro pitanje danas. Ne smijemo biti isključivo. Doista, da hrvatska šutnja je bila katastrofalna pod tamtim šefom partije Stojčevićem, ali Račan neki način, koliko god je bio ljevičar, komunista, ono sa posto, ipak je prihvatio i vodstvo partije, višestranačke izbore, ne zato što bi bili ljubitelji višestranačkog sistema,

vjerovali u svoju apsolutnu pobjedu. Oni nisu mogli vjerovati i zamisliti da će izgubiti izbore. I zato moramo im priznati da su već time zapravo omogućili da se izbori održe, a kad su se već održali, on je došao pristojno u parlament, sjedili su, dakle, kao snažna partija, promijenili su i naziv iz Saveza komunista u Socijaldemokratska partija Hrvatske i rekli su prihvaćaju legitimitet, a bit će snažna oporba.

0: Nakon povijesne sjednice Hrvatskog sabora tog 30. svibnja 1990. slijedilo je veličanstveno narodno slavlje na središnjem Zagrebačkom trgu, tada još Trgu Republike. Kakva je bila atmosfera, dočarat će nam svjedoci tog događaja književnik Đuro Vidmarović i bivši saborski zastupnik Ivić Pašalić.
1: Opet se išlo pješice, znate. Išto sam razmišljao tada, Bože moj, je li to pametno? Ali pašnik je vjerovao narod, je, on je silno vjerovao narod. Radićeva crta je bila njega, uvijek je ponavljao narod, narod, narod.
2: Kad se prisjećam, to je bilo sve krcato, krcato, to znači sigurno preko 100.000 ljudi. I onda je to bilo masa hrvatskih zastava, roditelja s djecom. Došli su svi oni koji su isto tako priželjkivali kao i mi koji smo bili u saboru stvaranje Hrvatske države. I to se vidjelo na licima ljudi, to oduševljenje, to veselje, ti izrazi lica. Hrvatska je tada u ogromnoj, ogromnoj većini bila za stvaranje Hrvatske države i to se na licima ljudi vidjelo.
1: A to na Djelačić placu, o, to je bilo prekrasno, znate, to je bio kardinal Kuharić. Sjećam se, znate, on je sa zipkom, u kojoj je novčić zlatni dukat je bio, dakle, rođena je Hrvatska država.
2: To je bila jedna simbolika iz hrvatske tradicije, dakle simbolika je bila Hrvatska je rođena, Hrvatska je sad u Koljevci i onda se na simboličan način htjelo pokazati to stvaranje Hrvatske kao bebe i onda se postavljao zlatnik, kruh i pero.
1: Cijeli scenarij je bio za mene i za sve nas tako romantičan, pomalo starinski, ali predsjednik je to volio, taj državotvorni moment, taj povijesni kontinuitet da se u tom trenutku sačuva, da Hrvatska nije od jučer, nego da ima korijene i da taj novac i to, da zipka i tako dalje, da se vezuje uz naše pravice, uz naše staro hrvatsko kraljevstvo.
3: Dragi Zagrepčani, dragi gosti Zagreba, glavnog grada svih Hrvata. Svi prisutni na čelu sa prvim čovjekom crkve u Hrvata, uzoritim kardinalom Franjom Kuharićem.

0: Dolazimo vam iz gornjega grada, iz drevnoga Griča, sjedišta Hrvatskoga sabora, koji je unatoč svim tegobama uvijek čuvao nacionalnu i državnu samobitnost hrvatskoga naroda. Dolazimo iz gornjega grada Griča, koji je nekad vodio i borbe sa susjednim Kaptolom. Trebalo je stoljeća da se ta kapga izmiri. Nama je trebalo nekoliko godina da izvršimo pomirbu, duhovno jedinstvo hrvatskog nacionalnog bića, i to nakon što je Zagreb, ovako kao što danas pokazuje svoje lice, progovorio i pred nepunih mjesec dana u Donjemu gradu. I taj Zagreb tada na zboru Francuske revolucije rekao je ono što je i kazala čitava Hrvatska. Dosta je neslavne tegobne prošlosti, hoćemo jedinstvo hrvatskog naroda, nećemo više podjele. Ostvarili smo jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske. Ostvarili smo jedinstvo svih hrvatskih staleža i svih hrvatskih naroštaja. Uskrisili smo potištenu i povređenu nacionalnu svijest. Probudili ponos i nadu hrvatskih ljudi i svih građana Hrvatske. Hoćemo, kao što rekao smo u izborima, da budemo svoji na svome, da odlučujemo sami o svojoj sudbini.
1: Spomenuli ste da je bilo lijepo zamišljeno to sve na trgu, dakle i ta koljevka. Ko je bio zadužen u stvari za tu cijelu organizaciju, cijelog programa?
2: Mislim da je tu bio ipak Tonči Vrdoljak kao redatelj u pozadini, naravno u dogovoru sa Kaptolom, sa Kalnom Kuharićom, ništa se nije bez njega. Nije bilo improvizacija, dakle oni su se ipak, ranije, to znači možda nekoliko sati, ali su se dogovorili o cijeloj toj proceduri. Bilo je sve pred kamerom, pazi, tu su i za svijeti to bilo iznenađenje, tu su bile i strane kamere, obavještajne službe, to je bilo vrlo burno, ne tako jednostavno kao što bi nam se danas činilo.
1: Sjećate li se možda, je li se tada i Kuharić obratio narodu?
2: Kuharić se obratio narodu, naglasio je tu bitnost da su došlo do mirnog prijenosa vlasti. Kuharić je bio mudar čovjek, isto u datom momentu svaku riječ je vagao, dakle predviđao je da bi moglo doći do zla, i došlo je nažalost, ali ti se riječi koji danas sjećam njegovih. Ima fotografija tamo sa uz njega i Sulimana i Domljana, taj Vrdoljak i tako dalje. Ekipa cijela bila je gore.
1: Nakon toga uslijedila navečer proslava koja je bila organizirana na Jarunu. Sjećate li se toga?
3: Bio sam tamo, sjećam se, ali ništa mi ono upečatljivo nije ostalo u sjećanju, osim dakle slične atmosfere raspoloženja kako je bilo na Trgu bana Jelačića, gdje je došla masa ljudi. Najintenzivnije emocije ja osobno sam doživio u ovim događanjima koje smo rekli, dakle prvo sveta misa, onda odluke sabora i izlazak na trg. To su mi ono ostale živa sjećanja i najdublje urezano i moj um, u moje srce. Ovo na Jarunu je narodno veselje.
4: Na svim predizbornim skupovima do sada rekao sam stigao nam je predsjednik, ali nikad nisam mogao reći stigao nam je predsjednik Hrvatske.

0: Sabor, konstituiran 30. svibnja 1990. radio je nešto duže od 2 godine i u tom je razdoblju, odrađujući dio mandata u posebnim ratnim okolnostima, donio povijesne odluke o hrvatskoj suverenosti i samostalnosti i o raskidu državnopravnih sveza s bivšom SFRJ. Što ste vi, gospodine Vidmarović i gospodine Pašalić, posebno upisali u um i srce tog 30. svibnja?
1: Bog mi je zapravo dao da svjedočim nastanku Hrvatske države kroz 1000 godina, koliko je naraštaja prije mene o tome sanjalo. A evo, ja sam živio da se taj san ostvari. On još nije bio definiran, ali bilo je jasno da je na putu i naše oduševljenje bilo takvo da nismo računali na rat i nam nedaće koje, nismo sigurni lijepo, mirnim putem dalje će se razvijati i imat ćemo na romantičan način slobodnu, demokratsku, bolju, lijepu, sretnu Hrvatsku. Pa jedna čuvena izreka predsjednika Tuđmana: kada se radi o državnim nacionalnim interesima, nitko desniji od nas, a kada je riječ o socijalnoj osjetljivosti, nitko lijevi od nas.
2: Spoznaja da je nakon toliko vremena došao trenutak da će Hrvatska biti samostalna država. I činjenica da sudjeluješ u tome je gotovo nevjerojatna. Dakle, to ono što su generacije, što se stoljećima čekalo, ti kažeš, gledaj, taj trenutak je sad tu. To je neopisivo. To je ono što mi je ostalo u pamćenju. Te slike, kad ih vratiš natrag, kao da je bilo, ne znam kada, prije koliko godina, ne? A realno to je gotovo da je bilo jučer. Dakle, i da je ova generacija koja je tada živjela, koja je dobila priliku da kroz političku borbu, da se uđe u Sabor, da se dobije parlamentarna većina i da ne samo da si svjedok vremena, da direktno sudjeluješ u tome, to je nešto neopisivo.
0: Jeste li tada, kada se sve to događalo, uopće razmišljali o tome da bi moglo doći do rata u Hrvatskoj?
2: Gledajte, to je visilo u zraku od početka stvaranja stranaka. Treba se prisjetiti da je između 2 izborna kruga, znači prvog i drugog izbornog kruga, da je tadašnja JNA oduzela oružje teritorijalnoj obrani u Hrvatskoj. I to su bili jasni znakovi u kom pravcu stvari idu. Dakle, to je bilo u zraku. Nije se o tome otvoreno govorilo, ali svi smo mi imali u sebi vrlo jasne osjećaje da šansa da ne dođe do rata nije velika. I kad pratite kao svjedok vremena događaje koji su bili, toliko truda je predsjednik Tuđman uložio u razne pregovore, u razgovore, tražeći minimum konsenzusa da dođe ili do konfederacije ili do mirnog razdruživanja u bivšoj Jugoslaviji, samo s ciljem da se izbjegne rat. Dakle, on je učinio sve, ali mi smo duboko u sebi osjećali da srpska strana, tadašnja velikosrpska politika, da je šansa da se pristane na mirno rješenje da je vrlo, vrlo mala. Ali dakle, kao svjedok vremena znam da je učinjeno sve da se to ne bi dogodilo. Apsolutno sve. Ali svi su morali biti spremni, pogotovo i državni vrh, i Sabor, i javnost, da postoji mogućnost da krene po zlu, da Srbi isprovociraju rat. I nažalost to se dogodilo. Desetljećima je nažalost ta strategija pripremana i tražio se izgovor da JNA formalno intervenira i te naše slutnje su se obistinile.
1: Tada je Jugoslavija još postojala kao država sa svojim vladom koji je bio Hrvat Marković, Budolončar ministranskih poslova. Taj parlament je imao 2 vijeća u Beogradu, Skupština SFRJ, u kojoj je svaka republika stala 30 poslanika, i Vijeće Republika i Pokrajina, u kojoj je svaka republika i pokrajina stala 12. U Donjem domu su zastupnici iz Hrvatske izgubili bazu, oni su bili izabrani iz redova Saveza komunista, oni nisu više imali ni svoju vertikalu i tek pojedinačno su dolazili predsjedniku Tuđmanu i iskazivali lojalnost nove vlasti, a u Gornjem domu, u Vijeću Republika i Pokrajina, mi smo imali delegaciju koju smo odmah smijenili, a tu je delegaciju Sabor birao, i izabrali smo novu delegaciju koju sam, eto, povijest mi je pripala, čast povijesta da sam ja bio predsjednik, ne prije kolega Lučev, a iza toga ja. Tada sam ja saznao da zapravo rat neizbježan. Naime, u toj Jugoslavenskoj skupštini je vojska, Jugoslavenska narodna armija, imala svoje predstavnike gotovo kao da je republika. i razgovarao sam kao predsjednik naše delegacije s jednim generalom koji je zvao Adžić, komandant visoki generalštaba. I on sam objašnjavao upravo to, konfederacija, razdruživanje, čuvanje membrane, pa ćemo svako imati svoju ekonomiju, svoj novac, možda diplomatska predstavništva, opet Jugoslavija zajedno, jedno pametno rješenje, pa možda kao Česi i Slovaci. Nismo bili za rat, doista, što sam na početku rekao, nismo imali poluge vlasti. Ovo je slušao i tada mi je rekao, ja to razumem, vi želite nezavisnost, ali mi ćemo to riješiti na bojnom polju. I nije mi trebao više govoriti, ja sam predsjedniku telefonirao, ovaj je tako rekao i mi moramo se tome prilagoditi. To znači pod hitno dobiti u policiji svoje snage, dobiti vlastitu oružnu silu, vojsku, što je bilo prosto teško jer je Jugoslavija postojala, nismo imali pravo na, kao republika još uvijek, na vojsku, nego je trebalo Zbor narodne garde, to je jedna vrsta žandarmerije koja je po Ustavu bila moguća, i onda se je krenulo upravo na pripreme za događaje koji će uslijediti, provokacije su i tako dalje. Evo tako smo postali svjesni da je nažalost rat neizbjesan. Nismo bili svjesni da će biti tako krvoločan, tako agresivan, da će dobiti genocidne dimenzije. Toga nismo bili svjesni.
2: Ali kao što sad nije teško gledati unatrag, Hrvatska je bila, a neću reći spremna vojno, jer nismo imali ništa, ali ta spremnost hrvatskog naroda vođena predsjednikom Tuđmanom bila je takva da se zapravo goloruko ušlo u obranu od srpske agresije. I oni, jednostavno oni to nisu imali šanse. Ne možete vi pobijediti narod koji je spreman poginuti za svoju državu. Ovi to nisu dovoljno dobro razumjeli. Dakle, ta silina želje da Hrvatska bude samostalna je bila takva da se to ničime nije moglo zaustaviti, naravno uz uvjet da imate apsolutno ljude koji vas vode, a tu prije svega mislim na predsjednika Tuđmana, koji je znao kad što treba napraviti. Potez ne smije biti preuranjen, niti smije biti zakasnio. Jer ako uranite, daćete neprijatelju prostora da se s vama obračuna, a dok još niste dovoljno spremni. Dakle, to je jedna umjetnost vođenja, jedno silno znanje, kad treba pregovarati, kad treba stati, kad treba nešto napraviti. Kad gledam unatrag i kad to sam za sebe ono vrtim u svojoj glavi, onda su to stvari i odluke i ponašanja koja uistinu su nevjerojatna briljantnost znanja, strategije i mudrosti. Bez te strategije i mudrosti ni ova silna energija i ljubav naroda ne bi bila dovoljna. Dakle, narod mora imati vodstvo u kojem vjeruje, ali vodstvo koje zna. I to je presudilo u svim odlukama i događanjima koja su bila kasnije, da mi danas uživamo u velikoj sreći kad imate svoju vlastitu državu.
0: Što biste poručili stanovnicima domovine za Dan državnosti, jedna vaša čestitka?
1: Kao stari čovjek koji je sve to prošao, ja sam svjestan ekonomskih, geopolitičkih i tako dalje situacija, nisam izvan vremena i prostora. Ali predsjednik Tuđman je rekao, uvijek ponavljam, imamo Hrvatsku. Takva će biti kako ju sami uredimo. Budimo odgovorni, budimo mudri, uvijek poput nas iz 90. pokušajmo na prvom iznad vlastitih interesa staviti interese države i naroda. Oni koji su izabrani od naroda u parlament i preko njega u organe vlasti, isto tako moraju znati da su nacionalni državni interesi iznad njihovih, poput starih Dubrovčana, privatne interese moraš zaboraviti kada si preuzeo dužnost. Ako tu etičku, tu vertikalu, povijesnu i moralnu, a i kršćansku, nemamo u planu, onda dolazi do unutrašnje nestabilnosti, do unutrašnjih parbi i nesloge, a stari su naši govorili, HSS-ovci, slogom rastu male stvari, a nesloga sve pokvari. Svima čestitam, velika je to stvar, nakon 1000 godina čekanja imamo tu našu Hrvatsku državu koja je sama po sebi zemljopisno, kulturološki bogata, lijepa, te star narod, jedan od prvih pokršćenih slavenskih naroda. Budimo ponosni u svakom trenutku, bez obzira na poteškoće koje imamo, na to da je Hrvatska tu i bit će Ona je povijesna činjenica, ona je rođena u krvi dragovoljaca, doista u vrlo teškom obrambenom ratu. I moramo toga biti svjesni i pokloniti se svakom dragovoljcu Domovinskog rata.
2: Ja bih rekao, svima budimo sretni da imamo svoju državu. Svi imamo pravo ili razloge da nam nešto nije dobro, da se za nešto žalimo. I ima milion opravdanih razloga. Ali iznad svega toga budimo sretni, imamo svoju državu, budimo zahvalni onima koji su do toga doveli, prije svega brojnim hrvatskim braniteljima koji su mnogi od njih dali svoj život ili dijelove svoga tijela. Budimo zahvalni tim ljudima. Budimo zahvalni prvom hrvatskom predsjedniku bez koga, ja sam uvjeren, Hrvatske ne bi bilo. Dakle, budimo sretni i uživamo našim blagodatima i u novim vremenima su novi izazovi. Dakle, nek svatko od nas učini sve što može da Hrvatska bude bolja, ljepša, organiziranija, da bude mjesto gdje stvarno svaki čovjek može ostvariti sebe, svoj kvalitetan život, imati prostor za svoju djecu, za svoju obitelj, da napravimo da nijedan Hrvat ne odlazi iz ove zemlje. Ali to ovisi o svima nama. Dakle, umjesto da stalno nešto kukamo, da prigovaramo, ajmo svako odraditi svoj posao najbolje što može i budimo uistinu sretni i zahvalni onima bez kojih Hrvatske ne bi bilo. Dragi Hrvati i Hrvatice, sretan vam dan državnosti, taj stoljećima priželjkivani dan kada će Hrvatska uistinu biti samostalna i slobodna. Doživjeli smo ono što mnoge, mnoge generacije prije nas nisu. Uživajmo i budimo sretni na taj dan.
0: Nek nam lijepu našu svojim zagovorom prate Majka Božja i Sveti Josip, zaštitnik naše domovine, blaženi Alojzije Stepinac i sluga Božji Franjo Kuharić, koji se neopisivo radovao neovisnoj slobodnoj Hrvatskoj. Hvala vam na razgovoru.
1: Hvala lijepa, vrlo sam ponosan što ste me zvali.
2: Hvala vama i pozdrav svima.
0: Emisiju je tonski ostvario Martin Justin, a uredila i vodila Snježana Kirinić-Grubi.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje na Dan državnosti u crkvi Svetoga Marka na Zagrebačkom Gornjem gradu. Istaknuo je tom prilikom povijesni značaj Dana državnosti kao i ulogu katoličke crkve u stvaranju hrvatske neovisnosti, te poručio:
3: Božja briga nije samo za ovaj naraštaj, nego i za one koji dolaze. Odluke koje donosimo danas kao pojedinci i kao narod ne tiču se samo nas, nego i oblikuju život naše djece. Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
2: Prigodnu čestitku građanima je uputio premijer Andrej Plenković, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je zašto baš današnji datum zaslužuje biti Dan državnosti. Poslušajmo izjave.
4: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
5: Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti s političkim slobodama, sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
2: A povodom Dana državnosti, Dana branitelja grada Zagreba i Dana grada Zagreba, gradonačelnik Tomislav Tomašević s izaslanstvom položio je vijence na Mirogoju.
6: Ovdje smo na Mirogoju zajedno sa predstavnicima udruga hrvatskih branitelja i drugim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, kako bi zahvalili svim hrvatskim braniteljima koji su iz Zagreba se uključili u Domovinski rat, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Tu smo uvijek na Zidu boli, gdje položimo vijenac, a isto tako na centralnom križu u aleji hrvatskih branitelja te na kenotafu. Osim polaganja vijenaca na Mirogoju, sad već imamo i tradiciju da u Palači Dverci imamo svečani prijem za sve ratne zapovjednike, znači vojnih postrojbi u Domovinskom ratu, a ove godine ćemo prvi puta, budući da je 35. obljetnica, imati i svečanu akademiju u Lisinskom u 17 sati.
2: Dodajmo da se na Jarunu odvija i program oružanih snaga, te za 17.30 najavljena je atraktivna vojna vježba, a prigodne svečanosti povodom Dana državnosti odvijaju se diljem zemlje.
1: Vremenska prognoza.
7: Za Hrvatske katoličke radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne i navečer uz prolaznu umjerenu i povećanu na oblaku lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je Lana Popovčića, čitao Mirko Miloloža. Lijep pozdrav!

0: Pitao sam vas kako provodite Dan državnosti, primili smo mnoštvo vaših poruka, pa tako i od slušateljice iz Ploča koja nam je poslala fotografiju kako se ponosno vijori naša zastava. Hvala vam svima od srca, naravno bilo je čak i nekih slatkih kutaka, dobili smo i fotografije kolača, adresu znate, Ksaverska 12a. Znate i sami kako je od 14 do 15 sati, inače ovo vrijeme domoljubnih pjesama, danas smo naravno u jednom posebnome ozračju, tako u nastavku slušamo i Hrvat živi vječno i Klapa Godimenti. Hvala vam dragi moji što ste i danas na Dan državnosti uz Hrvatski katolički radio. Ostanite i dalje s nama.
1: Svoj prvi korak

A dragi prijatelji, Zadar će ponovno biti mjesto susreta, zajedništva i zauzimanja za vrijednost svakog ljudskog života. Pod za život obitelji Hrvatsku držat će se uz geslo "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje počinje u 18 sati i to u Perivoju hrvatskih redarstvenika, a organizatori pozivaju sve koji žele dati glas nerođenima, poduprijeti obitelj i posvjedočiti kako je svaki život vrijedan, da se pridruže ovome događaju. Valja naglasiti kako u glazbenom dijelu programa nastupa Petar Dragojević, inače otac šestero djece. Pa ako ste u mogućnosti, dođite. Zadar, a vjerujem i nerođeni, vas očekuju. I prođite naravno ponosno na današnji dan državnosti našom kalelargom.

A na današnji dan prisjetit ćemo se sela Brođani pokraj Karlovca. A zašto? Saznajte točno u 14.30 u domoljubnim minutama našeg Borne Marinića.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Selo Brođani na desnoj obali Kupe, 13 km nizvodno od Karlovca, našlo se 1991. godine u ratnom vihoru. Iako su u selu većina bili Hrvati, ono se nalazilo u nepovoljnom položaju. U neposrednoj blizini bila je velika vojarna Jugoslavenske narodne armije u Kamenskom, a pobunjeni Srbi prijetili su iz susjednih sela, Popović Brda i Gornje Trebinje. Tako je selo u listopadu 1991. godine okupirano, a njegovi stanovnici spas su tražili bježeći preko Kupe. Ta rijeka ostala je linija razgraničenja sve do operacije Oluja, kada je Brođane oslobodila Hrvatska vojska.
1: Tako se već u kolovozu 1995. u selo vratila prognana obitelj Pjevac. Ipak u porušenom i popljačkanom selu prepunom minskih sumnjivih područja nije se moglo živjeti. Pjevci, privremeno smješteni u Karlovcu, polako su počeli obnavljati svoju djedovinu i obrađivati zemlju. Nažalost, pri jednom čišćenju terena na obali Kupe od mine je na današnji dan 1996. na mjestu smrtno stradao hrvatski branitelj Stjepan Pjevac. Teško je ranjena njegova šogorica Marica i njegov brat Juraj, koji se mnogo godina kasnije prisjetio stradanja.
0: Dan dva prije toga je bilo nekakvo nevrime grdo, polomilo sve grane, a obala je bila sva zarasla, drveće, posvuda, katastrofa, vrbe, topole, raslinje. Bio je tu jedan uski puteljak, ništa još nije bilo očišćeno, pa smo to krenuli raskrčiti brat, žena i ja. I sad, kako sam ja osikao jednu granu, grana je pala, a mina je bila vezana, ona je bila antenska. Antena je imala svoje, ali vi unutra u žbunju niste vidjeli ništa. Skače u zrak i onda kosi sve oko sebe. Meni je bila u svoj nesreći sreća ta što sam ja kad sam rezal granu, ja sam se sagnul dole i dobio sam samo po desnoj strani.
1: Protupješačka rasprskavajuća odskočna mina bila je kobna za njegovog brata Stjepana.
0: Grana je aktivirala minu, mina je eksplodirala i tada nas je sve troje pokosilo. Brat je bio na mjestu mrtav, a ja sam imao frakturu desne potkoljenice i desne podlaktice. Ne mogu s rukom raditi. Supruga je dobila pod lijevu lopaticu, plečku, sve po leđima. Kćer mi je bila 10 metara dalje, a nas troje smo bili u krugu od 5 metara od mine. To su ovdje na Kupi sve mine od bivše JNA, nagazne, odskočne, tenkovske, milijun vrsta.
1: Nažalost, Marica Pjevac 5. srpnja 1996. godine preminula je u Karlovačkoj bolnici od posljedica, čega se s tugom prisjetio njezin suprug Juraj.
0: Dobila je plućnu emboliju, ugrušak. Bili smo zajedno u apartmanu na Švarči u bolnici tih mjesec dana. Trebala je doma i navečer samo pala u komu i u trenutku je bila gotova.
1: Brođani su danas potpuno razminirani, a u posljednje vrijeme postali su i turistička atrakcija zbog žitne lađe koja vozi turiste prekrasnom Kupom. Svega nekoliko desetaka metara od njezina pristaništa na tragediju u obitelji Pjevac podsjeća spomen obilježje na mjestu njihova stradanja podignuto od strane njihovih sumještana.
2: Bože, pozdrav!
3: Bože, daj!
2: Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Konavni vok!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
6: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Pjesma za tebe je pjesma posvećena jednome branitelju, a njih ćemo danas posebno uključiti u krunicu Božjega milosrđa. 099-460-9988, broj na koji možete slati vaše molitvene nakane. Ja vas očekujem.

0: vremenska prognoza.
1: Za Hrvatski katolički radio o vremenu sutra govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ali i nestabilno. Od sredine dana uzjaće razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umiren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno je jak. Na Jadranu jugozapadni vjetar, navečer i jugo. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Danju vrlo toplo i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu većinom između 27 i 31 stupanj.

0: Dragi moji, polako ulazimo u sat Božjega milosrđa u kojem danas posebno molimo za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima. Molimo za našu domovinu, za Hrvate svih generacija koji su svoj život položili u borbi za hrvatsku neovisnost i samostalnost, za silazak Duha Svetoga, za isciljenje rana jednog bračnog para, za zdravu komunikaciju u braku, za snagu i mudrost. Molit ćemo za krštenje sina, za miran san, za izlječenje ovisnosti, za pronalazak posla, za ozdravljenje nećaka Zorana, za Klaru koja iščekuje dolazak drugog djeteta, za ozdravljenje sestrične koja je trenutno na operaciji o kojoj ovisi život, za osobu koja je u komi. Molit ćemo i za kćer koja se trenutno nalazi u teškoj situaciji, za rješavanje financijskih problema, za jednog ispovjednika, za pronalazak supružnika, za povratak izgubljenog mira, za prestanak psovke. Molit ćemo i za milost oprosta, za krešu, za hod, za život u Zadru, za milost ispovjedi starih roditelja, obraćenje sina i krštenje unuka, a posebno za volju očevu u našim životima. Naravno, nećemo zaboraviti i sve umiruće, duše u čistilištu, a danas ćemo zahvaljivati i za sve milosti u našim životima i za našu domovinu. A sada uronimo u Božje milosrđe.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole, sjemeništarci iz Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu i rektor prečasni Matija Pavlaković.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože.
4: Smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe, Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.

Mislite li da je današnja prispodoba o talentima u evanđelju priča o novcu i sposobnostima? To je pitanje povjerenja. Bog svakome od nas nešto povjerava i ne traži od svih isto. Zanimljivo je da sluga koji je sakrio talent nije učinio neko veliko zlo, samo nije učinio ništa. I upravo je to opomena ovoga evanđelja. Koliko puta čovjek kaže nisam ja za velike stvari, a Isus ne traži velike stvari bez srca. On traži vjernost u malome, a možda je tvoj talent danas strpljivost prema ukućanima. I Bog naravno ne pita za usporedbu drugima, ne pita za tuđe talente. On te pita što si učinio sa svojim, a što sam ja učinio sa svojim također. Najveći rizik nije pokušati i pogriješiti. Mislim da je najveći rizik zakopati život koji nam je darovan. A o talentima nam u nastavku pjeva Ivanski, pa poslušajmo ga zajedno.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Poruka pape Benedikta XVI. Na hrvatskom jeziku. Zagreb, 2011.
1: Pred današnjim izazovima crkvu i civilno društvo sazivam na ovu zemlju i na sve njezine stanovnike zagovor i pomoć plašenoga Alojzija Stepinca, pastira kojega vaš narod voli i štuje. Neka prati mlade naraštaje da žive i ljubavi koja je potaknula gospodina Isusa Krista da svoj život daruje za sve ljude. Sveti Josip, prešni čuvar otkupitelja i nebeski zaštitnik vašega naroda zajedno i djevicom Marijom, najvernijom odvenicom Hrvatske, neka vam dinas uvijek uz prose mir i spasenje.

0: slijedimo putokaze prema nebu.
1: Moli, nadaj se, ne brini.
2: Velika tajna svetosti znači puno ljubiti.
3: Čini dobro i ne obaziri se na priče.
2: Bog nikada nikoga ne zaboravlja.
3: Prema Bogu ne idemo hodajući, nego ljubeći.
1: Imaj vjeru. Isus je lijek i liječnik.
0: Sveti trag.

slušatelji, hvaljen Isus i Marija. U povodu Dana državnosti u današnjoj emisiji Sveti trag donosimo vam riječi blaženo

kardinala Alojzija Stepinca upućene akademskoj mladeži u ožujku 1938. u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu. U vremenima velikih povijesnih kušnji, zagrebački nadbiskup podsjeća kako je istinska ljubav prema domovini moralna i etička dužnost svakog vjernika, lišena mržnje prema drugima, a duboko ukorijenjena u vjeri, poštenju i kršćanskim vrijednostima. Mnogo se istina govori o ljubavi prema narodu, ali nerijetko govore o njoj već zato što koristi njihovu džepu. Drugi opet zato da lakše pokriju razne prljavštine. Treći zato što su željni slave. No za uvjerenog katolika ljubav prema narodu nije predmet trgovine ni za novac ni za slavu, nego je ona moralna i etička dužnost. Prema tome da govorim konkretno, jer govorim hrvatskim akademičarima, i vaša ljubav prema hrvatskom narodu ne može biti predmet trgovine, nego je moralna dužnost. Kad dakle te dužnosti ne biste vršili, ne biste uopće bili katolici, kao što ni ja ne bih bio katolički biskup kad ne bih požrtvovno ljubio svog naroda. Kršćanin katolik ne samo da smije, nego mora ljubiti narod iz kojega je nikao. Ako bih dakle rekao da katolik smije ljubiti svoj narod, onda bih premalo rekao, jer ljubav prema samome sebi ili ljubav prema roditeljima nije samo dozvoljena, nego je zapovjedana. A narod nije ništa drugo nego velika obitelj, veliko krvno srodstvo. Kako god dakle ljubite više svoju braću i sestre nego li druge ljude, tako i narod svoj više nego li drugi, a da pritom ni jednog naroda ne mrzite i ne prezirete. I tko razuman može zamjeriti tome? Zar će tko zamjeriti djetetu ako više ljubi svoju majku nego li tuđu? Što znači ljubiti? Amare est bonum, vele. Ljubiti, reći će, htjeti, željeti, požrtvovno tražiti dobro onoga koga ljubiš. A što je, pitam vas, najveće dobro i pojedinca i naroda? Ono bez čega mu nema trajne egzistencije. To pak nije ni novac, ni zemlja, ni znanost, ni sila, nego vjera i moral, obraz i poštenje. Jest, vjera je katolička prvo i najveće dobro hrvatskog naroda, kao što svjedoči bjelodano čitava povijest naša. To svjedoče neizmjerne žrtve za turskih ratova. To svjedoči ustrajno odbijanje svake invazije hereza koje su se kušale uvući u dragu nam domovinu. Ta vjera katolička učila ga je poštenju i čestitosti. I možete matematskom sigurnošću ustanoviti gdje se ona potkapa, na kojim u drago način, da će tamo umjesto poštenja i pravde zavladati naskoro divljaštvo i rasulo. Ljubili dakle istinski narod svoj onaj koji riječju i dijelom blati vjeru otaca svojih i nastoji mladež otrgnuti od Krista. Što će narodu konačno prava i sloboda, što će mu cio svijet ako jednom bude osuđen na smrt? Ali zar je narodnost najviše dobro čovječje? Nije, jer bi inače moralo biti u stanju da ispuni sve težnje čovjekove i učini ga blaženim na zemlji. A da to ne može, jasno je. A na koncu konca, sa smrću prestaju i sve rasne razlike. Zato se čovjek na sudu Božjem neće opravdati pripadnošću ovoj ili onoj rasi, nego poštenim životom i dobrim djelima. Ako dakle ljubav prema narodnosti pređe granice zdravog razuma, onda nije ljubav, nego je strast. A strast niti je od koristi, niti je od trajnog opstanka. Zato crkva i u nacionalnom pogledu postavlja načelo: što nećeš da tebi drugi čini, ne čini ni ti drugome. Ljubav prema svojoj narodnosti ne smije čovjeka učiniti divljom životinjom koja sve ruši i zazivlja osvetu, nego ga oplemenjivati tako da svome narodu pribavi poštovanje i ljubav od strane drugih naroda. Zato ljubav prema vlastitome narodu
ne stoji u nikakovoj opreci s ljubavlju prema čitavom čovječanstvu, nego se međusobno popunjuju. Svi su naime narodi djeca Božja i zato svi vape k Bogu, Oče naš koji si na nebesima. Pravu, dakle, istinu i zlatnu sredinu i u ovom pitanju naučava crkva, a ne koje kakvi rasizmi. I vi, dakle, nećete nikad ispravnije i korisnije izraziti svoje ljubavi prema hrvatskom narodu, nego ako slijedite nauk crkve. Ona vas odvraća od ekstrema koji u narodnosti vidi kumira, kojemu moraju pasti žrtvom i najsvetija prava čovjeka i njegove osobe. Ali crkva vas s druge strane upućuje da je grijeh biti ravnodušan prema svome narodu, kako to uči razorni i krvavi komunizam. Moralna je i etička dužnost čovjeka da svoj narod ljubi. I zato svaki pravi katolik narod svoj cijeni, radi oko njegova moralnog i materijalnog pridizanja i brani njegova prava. Ako bi pak prezreli glas crkve i poslušali novovijeke proroke, budite uvjereni da ćete biti ne spasioci, nego grobari i svoje i hrvatske narodne sreće. Ponesite tu zavjetnu misao s ovih konferencija i recite vašim kolegama i kolegicama: grobar je svoje i narodne naše sreće onaj tko u Hrvatskoj ruje protiv katoličke crkve.

0: dođi.
1: Drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije, Ludbreg, 6. lipnja. Vidimo se!
2: Čuli ste sve, dođite na drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije, a slobodno možemo reći kako ni ovog dana ne bi bilo da nije bilo naših branitelja, stoga još jednom svima vam sretan i blagoslovljen Dan državnosti. Naravno, posebno mjesto u našem srcu ima i naš grad heroj i naravno posebno mjesto treba imati i u eteru Hrvatskog katoličkog radija. A kako ćemo mu se odužiti i obilježiti negoli pjesmom? Grad heroj i Veritas Eterna.

A sve o večerašnjoj molitvi krunice za mir u svijetu saznajte točno u 16 sati u vijestima iz života crkve. Za vas ih je vrijedno pripremio Ante Novak.

0: hrvatske žene, svjesne svojega vrlo uznišanoga poziva, supruge i majke, nastavite gledati na svaku osobu očima srca, te joj ići u susret i biti uza nju osjetljivošću, što je vlastita majčinskome osjećaju. Vaša je nazočnost prijeko potrebna u obitelji, u društvu, u crkvenoj zajednici.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Dan je državnosti, misu za domovinu nadbiskup Kutleša predvodio u crkvi Svetoga Marka, sudjelovala su i visoka izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade.
4: Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
3: Papa će večeras kod špilje Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima predvoditi molitvu krunice za mir u svijetu. A na susretu s članovima katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta pozvao ih je da se stave u službu svojih biskupija pružajući svoje iskustvo i metode evangelizacije. Prvi godinu dana djelovanja i postojanja proslavila prva katolička škola na području Đakovačko-osječke nadbiskupije. Dan je državnosti. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka na Zagrebačkom Gornjem gradu. Na Euharistiji su bili predsjednik Andrej Plenković i drugi članovi hrvatske vlade, te zastupnici i predsjednik sabora Gordan Jandroković kao izaslanstva hrvatskih branitelja i drugi vjernici.
5: Poručio je zagrebački nadbiskup da Božja briga nije samo za ovaj naraštaj, nego i za one koji dolaze. Odluke koje donosimo danas i kao pojedinci i kao narod ne tiču se samo nas.
4: Nego i oblikuju život naše djece. Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe. Biramo li život kada djecu učimo da je najvažnije snaći se, a ne biti pošten? Biramo li život kada gledamo nepravdu i šutimo? Biramo li život kada dopustimo da osjećaj za sveto nestaje iz odgoja, medija, javnog prostora? Biramo li život kada vjera ostaje na površini bez sakramenata, bez stvarne promjene srca? Ili pak takvim izborima biramo privid života koji nas polako vodi u iskorijenjenje?
5: Monsignor Kutleša je propovjed prožao Mojsijevim riječima: danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću, život dakle biraj. Bile su upućene izabranom narodu pred ulazak u obećanu zemlju, jer morali su donijeti odluku kome se klanjati. Upozorio je naime okupljene u Svetome Marku da narod može imati zemlju, granice, institucije i političku slobodu, a ipak izgubiti ono najdragocijenije, vlastitu dušu.
4: Ista se riječ danas upućuje i nama, narodu koji je dobio svoju državu, ali se još uvijek bori za svoju dušu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama domovinskog rata. Dan državnosti nije samo spomen na političku odluku. To je dan kada Bog ponovno pred nas stavlja izbor: život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo, ukorijenjenost u njemu ili iskorijenjenost klanjanjem idolima ovoga svijeta. Naša povijest svjedoči da smo preživjeli jer smo birali život u Bogu, u vjeri, u žrtvi, u poštenju. No naša sadašnjost pokazuje da se taj izbor mora ponoviti u svakome naraštaju.
5: Zato danas pred licem Božim, nastavio je, pred licem naših predaka i djece, trebamo čuti Mojsije vapaj, život dakle biraj, ljubeći Gospodina Boga svoga, da živiš ti i tvoje potomstvo. Izdvajamo i nadbiskupovo upozorenje, kako se izrazio, da naš narod još nije iskorijenjen, ali je ranjen, kao i da Hrvatska još živi svoj kršćanski korijena, slijedi glas savjesti i njeguje potrebu za poštenjem i pravednošću. Istodobno vidimo da jedan dio korijenja u suhoj zemlji, nasljeđuje se vjera, a ne živo uvjerenje, i mnogi se izjašnjavaju kao vjernici, ali ne dopuštaju da vjera oblikuje njihove poslovne odluke i društvena usmjerenja.
4: Izloženi smo napasti da postanemo narod koji se hvali križem oko vrata, ali ga se boji nositi na svojim ramenima. Tu se nadovezuje i kušnja gubitka moralne oštrine. Zbog toga se u javnosti poštenje često proglašava naivnošću, a istina smetnjom. Umjesto da priznamo grijeh i prihvatimo obraćenje, tražimo opravdanja i izgovore. Umjesto istine često biramo mišljenja koja nam odgovaraju. Umjesto pravednosti, kompromis koji se isplati. Narod koji prestane razlikovati dobro od zla potpuno gubi osjećaj za grijeh, a gdje nestaje osjećaj za grijeh, slabi i potreba za milošću. Rana koja nam prijeti jest sloboda bez duha.
3: Zahvalne mise za domovinu uz Dan državnosti slave se u drugim katedralama i crkvama, tako i u svetištu Gospe brze pomoći u Slavonskom Brodu. Predvodio je upravitelj Gospina svetišta, velečasni Anđelko Cindori, uz sudjelovanje gradonačelnika Mirka Duspare te predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Velečasni Cindori, ujedno i župnik, poručio je da Bog očekuje od nas trud i odgovornost prema talentima koje smo primili. No naš uspjeh u Božjim očima ne mjeri se samo rezultatima, nego našom vjernošću, zauzet i predanošću u Božje ruke.
2: Slušate vijesti života crkve.
3: Papa Lav XIV. Će večeras od 19 sati kod špilje Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima predvoditi molitvu Gospine Krunice za mir u svijetu. Ovom molitvom bit će zaključene svibanske pobožnosti u čast Blažene Djevice Marije. Uz papu sudjelovat će vjernici te brojni drugi pred video ekranima na Trgu Svetoga Petra i u marijanskim svetištima diljem svijeta koji su prihvatili poziv Svetoga Oca. Posebno veliko mnoštvo vjernika očekuje se u najvažnijem duhovnom središtu Libanona, svetištu Svetog Šarbela u Anaji, najavljuje libanonski redovnik Juhama Serman, a za naše vijesti javlja Aldo Sinković iz Vatikana.
1: Libanon se posljednjih godina suočava s gospodarskom krizom, posljedicama razorne eksplozije u Bejrutskoj luci, novim valovima nasilja na jugu zemlje te sve većim iseljavanjem stanovništva. Mnogi razmišljaju o odlasku iz zemlje u potrazi za sigurnošću. Bazilika Svetog Šarbela je popunjena do posljednjih mjesta. Organiziran je i prijenos u živo kako bi se molitvi mogli pridružiti oni koji ne mogu doputovati u Ananju. Libanonski redovnik naglašava da ova molitva ima posebno značenje za narod koji već godinama živi između unutarnjih kriza i regionalnih sukoba. Potrebni su dijalog, razumijevanje i traženje rješenja, a ne novo nasilje, poručuje otac Seman i dodaje kako se u vremenu kada mnogi osjećaju umor od sukoba i nesigurnosti, Krunica za mir postaje snažan znak nade i zajedništva ljudi koji unatoč svim teškoćama nisu izgubili vjeru u mogućnost mira.
3: Papa se jutro susreo u dvorani Pavla VI. S članovima katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta. Pozvao ih je da se prepuste nadahnuću Duha Svetoga kako bi na Boga gledali ne samo kao na ideju, nego kao na stvarni i konačni izraz očinstva. Bog je doista blagoslovio vaše zajednice mnogim darovima, među kojima i velikom duhovnom vitalnosti. Naglasio je te zahvalio Međunarodnoj službi katoličke karizmatske obnove Karisu na organizaciji ovog događaja. Pozvao ih je da se stave u službu svojih biskupija i župa, pružajući svoje iskustvo i svoje metode evangelizacije. Vjerno slijedite vodstvo vaših svećenika, a u zajedničkom razlučivanju slušajte glasove mudrih ljudi, čak i kada ne pripadaju vašim skupinama. Njegujte sklad i suradnju među svojim zajednicama, pazeći da nikada ne podlegnete želji za samopotvrđivanjem, niti težnji za moći ili osobnim ugledom, izvijestio je Vatican News. Na susretu su bili i članovi katoličke karizmatske obnove iz Hrvatske. Tijekom nedavne Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta održane u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, rektor HKS-a Željko Tanjić je u ime sveučilišta potpisao 3 nova sporazuma o suradnji sa sveučilištima. Kardinal Stefan Višinski u Varšavi, zatim Isusovačkim Ignacijanom u Krakovu i Antonin u Libanonu na Bliskome istoku. Sporazumi otvaraju prostor za intenzivniju suradnju kroz zajedničke projekte, razmjenu nastavnika i studenata, razvoj studijskih programa te organizaciju međunarodnih konferencija i ljetnih škola. HKS je ujedno pokrenuo proces zaključivanja sporazuma s 3 druga sveučilišta iz Dublina, Barcelone i Rima. Objavilo je sveučilište, a prenosi IKA. Idemo u Ravnu Slavoniju. Prva katolička škola na području Đakovačko-Osječke nadbiskupije osnovana prošle godine u Slavonskom Brodu, a koja nosi ime Andrije Živkovića, svečano je jučer proslavila svoj prvi dan škole. S njima je bila naša Brankica Lukačević i ovo u reportaži zabilježila.
6: 17 učenika ove škole svečanosti je otvorila igrokazom o Svetom Antonu Padovanskom. Kao pravi mali profesionalci izveli su i svoje 2 autorske pjesme, od kojih jedna ima snažnu poruku: slušaj, voli, pjevaj, moli. Pozdravnu riječ uputio je potom ravnatelj škole, velečasni Pavao Mikulčić.
7: Ja sam jako zadovoljan, jer vidim da nam djeca dolaze sretna u školu, djeca odlaze sretna iz škole, roditelji nam sretni dovode djecu u školu, odvode sretni djecu iz škole, djelatnici koji ovdje rade su jako požrtvovni. Na godinu ćemo upisati 24 učenika, oni su već faktički upisani u našu školu, evo čekamo samo jesen, isto tako primamo evo i nove djelatnike, polako škola raste.
6: Uz roditelje i pročelnike grada i županije nazočan je bio i Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić. Čestitajući svima prvi dan škole, posebnu je riječ uputio djelatnicima.
8: Pozvani ste, povezani poštovanjem i ljubavlju međusobno, onda s djecom, s roditeljima, prožeti apostolskim duhom, graditi i snažiti obiteljsko zajedništvo u ovoj školi, te svjedočiti jednoga jedinoga učitelja sviju nas, Isusa Krista. I hvala vam što ste naš nadbiskupijski projekt Katoličke osnovne škole u Brodu, vi dragi djelatnici, prihvatili kao svoj.
6: Po čemu je ova škola posebna, za naš radio rekla učiteljica Jelena Leko.
9: Ono najljepše i najvrijednije u našoj školi je odnos povjerenja, zajedništva i suradnje između učenika, njihovih roditelja i obitelji i nas djelatnika škole.
6: Svoj radost na uspjeh koji je ova škola već postigla iskazao je otac male Ane Ruže, Branimir Stanić, urednik Glas Koncila.
10: Kažu da je najbolji odgojni model onoga trokuta gdje je jedna stranica dijete, s druge stranice učitelji i s treće strane su roditelji. Međutim, u katoličkoj školi u Slavonskom Brodu je ovo nadišlo trokut, onaj trokut u krugu, a to je kada je sve to uređeno u vrijednosti koje suđujem se reći i po licima naše djece i po tome kako doživljavaju škole i s kojim mirom mi njih puštamo i dočekujemo, uređeno u jednu Božju stvarnost koju ništa ne može naplatiti, nadoknaditi i čemu ništa ne može konkurirati. Mi smo povlašteni što nam djeca idu u katoličku školu.
6: A čujmo na kraju što je to učeniku Mateju Zupčiću lijepo u školi.
11: Super, zato što se puno igramo i puno učimo.
3: U 18 sati, a to je sada za nešto manje od 2 sata, počinje 7. hod za život i okupit će 1000 Zadrana u perivoju hrvatskih redarstvenika, kao što je to i ostalih 20 gradova u kojima udruga O ime obitelji organizira hod za život obitelji Hrvatsku kroz svibanj, lipanj i rujan. Govori Ana Marija Buntić u ime zadarskih organizatora.
12: Ako znamo da djetetovo srce kuca 18. dan od začeća, da od 9 tjedana ima jedinstveni otisak prsta, da se od 12 tjedana dijete smiješi u utrobi svoje majke, te da pri pobačaju osjeća bol, a to su sve znanstvene činjenice, e onda zakon koji vlada u Hrvatskoj skoro pa pola stoljeća, zakon o pobačaju iz komunističkog i totalitarističkog režima, nije dobar zakon. To je zakon koji treba mijenjati. Pravo na život je temeljno ljudsko pravo koje nam koristi sva druga prava kojima se dičimo. Ako nemamo pravo na život, ako ne dopuštamo svakom začetom djetetu da se rodi. Geslo ovogodišnjega hoda za život u svih 20 gradova je prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Urednik je bio Ante Novak, hvaljen Isus i Marija.

A danas crkva slavi Ivanu Orlansku, gledajući s ljudske strane, obična mlada djevojka sa sela, bez vojske, bez škole, bez položaja. Ipak promijenila je tijek povijesti. A zašto? Zato što nije živjela po logici straha, nego po logici smisla. A tu dolazimo i do onoga što je govorio Viktor Frankl, inače osnivač logoterapije. Čovjek može podnijeti gotovo sve ako zna zašto živi. Kada znaš da tvoj život ima smisla, onda se ne vrtiš samo oko svojih slabosti, rana i svojih ne mogu. Jer znate i sami, Bog ne traži savršene ljude, traži raspoložive. I napitate danas zašto nisi kao netko drugi. Pitate što radiš s onim što sam dao baš tebi. Jer najveća tragedija je živjeti zaključan, na sigurnom, bez rizika, bez smisla. A Božja logika je čudna ovome svijetu. On uzima male ljude i preko njih radi velike stvari. Ali samo naravno ako mu čovjek prestane govoriti ne mogu. I pitam se za kraj što bi bilo da su naši branitelji rekli ne mogu.

Vjerujem kako ste čuli za encikliku Laudato Si, a jeste li čuli za istoimeni tjedan? Upravo o njemu govorimo u blagu socijalnog nauka crkve.

Poštovani i dragi slušatelji, u emisiji Blago socijalnog nauka crkve danas vam govori Tihana Mojsinović, povjerenica za ekološka pitanja pri Centru za promicanje socijalnog nauka crkve. Na Svetkovinu duhova 24. svibnja 2015. godine Papa Franjo objavio je encikliku Laudato Si o brizi za zajednički dom. Obljetnica objave te socijalne enciklike obilježava se tjednom Laudato Si. Ove godine tjedan Laudato Si obilježavao se od 17. do 24. svibnja s temom Od nade do djelovanja, potičući vjernike na konkretna djela kojima svjedoče svoj poziv čuvara Božjeg djela. Enciklikom Laudato Si Papa Franjo je upozorio na goruće probleme okoliša koji povećavaju patnju siromašnih te u pitanje dovode i životne uvjete današnjih, ali prije svega budućih generacija. Uz klimatske promjene upozorio je i na gubitak bioraznolikosti, podsjećajući na to da vrste same imaju vrijednost.

0: te da ih se ne može promatrati samo kao iskoristiv resurs. Ujedinjeni narodi ustanovili su Međunarodni dan bioraznolikosti koji se obilježava 22. svibnja kako bi upozorili na to koliko je bioraznolikost važna za očuvanje života na Zemlji. Naime, bioraznolikost osigurava čisti zrak, svježu vodu, plodno tlo i oprašivanje, saveznik je u borbi protiv klimatskih promjena i ublažava prirodne katastrofe. Taj dan u Hrvatskoj se ujedno obilježava i Dan zaštite prirode. Bioraznolikost je sveukupnost života na Zemlji, raznolikost života u svim njegovim oblicima koji su sastavni dio ekosustava. Obuhvaća različite vrste, njihove genetske varijacije te njihovu interakciju u ekosustavima. Stoga, nestanak jedne vrste može imati dalekosežan utjecaj kojeg još ne možemo u potpunosti sagledati. Ove godine tema Međunarodnog dana bioraznolikosti bila je Djeluj lokalno za globalni učinak, a njome se željelo mobilizirati lokalne zajednice, općine i gradove, jer se zaštita prirode ne postiže samo kroz međunarodne politike, već i konkretnim aktivnostima na lokalnoj razini. Iako čak 55% svjetskog brutodruštvenog proizvoda ovisi isključivo o prirodnim resursima, stanje bioraznolikosti je zabrinjavajuće, jer se u odnosu na 1970. godinu u populacijama vrsta bilježi pad od 73%. Iako se Hrvatska smatra jednom od najbogatijih zemalja po bioraznolikosti u Europi, podaci praćenja stanja više od 600 vrsta i stanišnih tipova pokazuju da gotovo polovica staništa nije u dobrom stanju. Stanje za više od 60% divljih vrsta ocijenjeno je nepovoljnim, posebice među sisavcima, dok i kod ptica stanje nešto bolje jer je više od polovice populacija stabilno, iako dio vrsta i dalje bilježi pad brojnosti. Uzroci globalnog nestajanja bioraznolikosti su povezani s ljudskim djelovanjem, kao što su lov i prekomjerni ribolov, onečišćenje, klimatske promjene, invazivne strane vrste te prenamjena zemljišta poput krčenja šuma, intenzivne poljoprivrede i urbanizacije. Svi ti pritisci često djeluju istovremeno i međusobno se pojačavaju, zbog čega na lokalnoj razini mogu dovesti do značajnog narušavanja zdravlja i otpornosti ekosustava te nestanka pojedinih biljnih i životinskih vrsta. U enciklici Laudato Si, Papa Franjo je upozorio na međusobnu povezanost i međuovisnost stvorenja, kao i na odgovornost vjernika za stvoreni svijet. Svake godine nestaje na tisuće biljnih i životinskih vrsta, koje više nećemo poznavati, koje naša djeca neće vidjeti, jer su zauvijek izgubljene. Najveći dio izumire zbog razloga povezanih s čovjekovim djelovanjem. Zbog nas, na tisuće vrsta više neće slaviti Boga samim svojim postojanjem, niti nam prenijeti svoju poruku. Nemamo pravo to činiti, napisao je Papa Franjo. Stoga smo pozvani čuvati vrt koji nam je Bog povjerio, kako ne bismo, na što je upozorio Papa Franjo, svoje djeci ostavili pustinju. Emisiju Blago socijalnog nauka Crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve. U ovoj emisiji s vama je bila Tihana Mojsinović. Svako vam dobro.
1: Blago socijalnog nauka Crkve. Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk Crkve je instrument evangelizacije.

0: Dragi moji sveti, mislim slavljem točno 11 sati, u Remetama oprostili smo se od relikvija male Terezije i njenih roditelja. Kroz cijeli svibanj prolazile su lijepom našom Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Vjerujem da je zaista bilo posebno svima vama koji ste ih došli pohoditi. Evo, ja sam išao sa svojom obitelji i zaista je bilo dojmljivo. A na što sve to kaže i otac Zlatko Pletikosić, inače upravitelj zagrebačke župe Remete, koji je nedavno bio gost u emisiji Od Krista pozvani, naše Svjetlane Đuran.
1: Sve što činim neka bude s ljubavlju prema Bogu, prema bližnjemu, na koncu i prema svojoj duši i svome spasenju, baš sve. I najmanja stvar, i dakako ona koja mi nije baš po volji, koja mi teže pada, tim će ona, bude li se učinila s ljubavlju Božjom i s mudrošću Božjom, donijeti definitivno još veće plodove za konkretnog čovjeka koji prihvaća tu žrtvu i za onoga kojemu je poslan.
0: Vjerujem da vas njihov zagovor itekako neće biti uskraćen i eto, mnogi odlaze kilometrima i kilometrima u daleko srce Francuske, a mi smo zaista imali privilegiju doživjeti ovo posebno ozračje karmelske duhovnosti.

0: Zagreb ponovno hodi svome svetištu.
1: U nedjelju, 31. svibnja,
0: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
1: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
0: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
1: Majko Božja od Kamenitih vrata, bdi nad svojim gradom.
2: Sve ste čuli, danas slavimo Dan državnosti, sutra slavimo Dan grada Zagreba i svi ste pozvani. Vjerujem da ste primijetili kako se naš glazbeni urednik Adrian itekako potrudio da na današnji dan prođemo cijelom lijepom našom, pa tako je na red došla i Dalmacija, čije pjesme slušamo do dnevnika.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Hrvatska slavi Dan državnosti, spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog Hrvatskog sabora.
2: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio misu za domovinu. Narod koji je dobio svoju državu još se bori za svoju dušu, rekao u propovjedi.
3: Guverner HNB-a na odlasku Boris Vujčić najavio pad inflacije, no nije želio komentirati vladine antiinflacijske mjere.
2: Lijeva oporba upozorila na gubitak prehrambene i energetske suverenosti. Iz HDZ-a odgovorili da neprimjereno plaše na Dan državnosti.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanja.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hrvatska slavi Dan državnosti u spomen na 30. svibnja 1990. Konstituiran je tada prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor koji je donio ključne odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
3: 36 godina kasnije možemo s ponosom pogledati na postignuća i upravo najviše zahvaliti onima koji su za hrvatsku slobodu dali najviše, a to su hrvatski branitelji, rekao je to predsjednik vlade Andrej Plenković, obraćajući se sa oltara domovine na Medvedgradu, gdje je upaljen vječni plamen.
4: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti. Dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković istaknuo je zašto baš današnji datum zaslužuje biti Dan državnosti.
5: Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti s političkim slobodama, sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
3: A u slobodi i demokraciji mišljenja se razlikuju, pa tako i u vladinom protokolu ni ove godine nije sudjelovao predsjednik Zoran Milanović, koji smatra da Dan državnosti treba obilježavati 25. lipnja u spomen na odluku Sabora iz 91. o proglašenju neovisnosti i raskidu svih veza s bivšom državom.
2: A unatoč tom višegodišnjem prijeporu, svečano je bilo diljem zemlje, a središnje obilježavanje nastavljeno je u Zagrebu, u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu. Misu za Dan državnosti predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, kako je poručio u propovjedi.
6: Božja briga nije samo za ovaj naraštaj, nego i za one koji dolaze. Odluke koje donosimo danas kao pojedinci i kao narod ne tiču se samo nas, nego i oblikuju život naše djece. Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe. Biramo li život kada djecu učimo da je najvažnije snaći se, a ne biti pošten? Biramo li život kada gledamo nepravdu i šutimo? Biramo li život kada dopustimo da osjećaj za sveto nestaje iz odgoja, medija, javnog prostora? Biramo li život kada vjera ostaje na površini bez sakramenata, bez stvarne promjene srca? Ili pak takvim izborima biramo privid života koji nas polako vodi u iskorijenjenje?
3: Neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima, ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi se iz vjernosti Bogu mogla graditi budućnost, pozvao je nadbiskup.
2: Čestitke građanima u povodu Dana državnosti, ali i Dana branitelja Grada Zagreba, te Dana Grada Zagreba uputio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je s izaslanstvom jutros položio vijence na Mirogoju.
0: Ovdje smo na Mirogoju zajedno sa predstavnicima udruga hrvatskih branitelja i drugim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata kako bi zahvalili svim hrvatskim braniteljima koji su iz Zagreba se uključili u Domovinski rat, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Tu smo uvijek na Zidu boli gdje položimo vijenac, a isto tako na centralnom križu u aleji hrvatskih branitelja te na kenotafu. Osim polaganja vijenaca na Mirogoju, sad već imamo i tradiciju da u Palači Dverci imamo svečani prijem za sve ratne zapovjednike, znači vojnih postrojbi u Domovinskom ratu, a ove godine ćemo prvi puta, budući da je 35. obljetnica, imati i svečanu akademiju u Lisinskom u 17 sati.
3: U ovim trenucima gradonačelnik će zajedno s predsjednikom Milanovićem sudjelovati na svečanoj akademiji u Lisinskom, dok se vladin program obilježavanja premjestio tijekom dana iz središta metropole prema Jarunu. Ondje je i prigodni program oružanih snaga, čija je smotra privukla više tisuća građana. Za otprilike pola sata očekuje se i atraktivna vojna vježba, a potom i impresivan letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Za Dan državnosti održat će se večeras i svečani koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: I dalje se nižu reakcije na visoku inflaciju kao i najnovije vladine antiinflacijske mjere. Guverner na odlasku Boris Vujčić najavio je pak usporavanje rasta cijena.
3: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić izjavio da očekuje usporavanje inflacije u svibnju uslijed usporavanja rasta cijena hrane i usluga. Očekuje da bi se trend usporavanja rasta cijena usluga mogao nastaviti i u budućnosti.
7: Ono što očekujemo, recimo za svibanj, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5% 2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje, koja je bila najtvrdokornija i održavala stopu inflacije povišenom. I praktički sad je najveći taj doprinos nastavlja inflaciji biti od cijena energije koje su snažno rasle.
2: Upitan o vladinom antiinflacijskom paketu, rekao je da ga ne bi komentirao, a odgovorio je i da HNB nije uključen u njegov dizajn. Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade koje smo kasnije analizirali. Pretpostavljam da će tako biti i u ovom slučaju, međutim ne danas nego nakon nekog vremena, kazao je.
3: Mjere je pak na marginama HNB-ove međunarodne ekonomske konferencije u Dubrovniku komentirao posebni savjetnik predsjednika Milanovića za ekonomiju Velibor Mačkić. Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna. Ovo je, rekao bih, kombinacija panike i naravno onog dobrog starog upravljanja dojmom, izjavio je.
2: Riječiti su po pitanju predstavljenih mjera bili i čelnici SDP-a i Možemo koji su svoju kampanju stopama Plenkovićeve inflacije nastavili u Šibeniku. Paket antiinflacijskih mjera ne rješava uzroke inflacije, a potrebno je suočiti se sa strukturnim problemima, poručili su iz SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Boris Lalovac kao i Sandra Benčić iz Možemo.
8: Nisu krivci ni strane banke, ni trgovački lanci, ni telekomi, nego je kriv onaj koji im je omogućio da u protekle tri godine izvezu iz Hrvatske rekordnu dobit.
9: Kakav je to model društveni gdje zemlja koja može hraniti pola Europe ne može nahraniti svoje stanovništvo, ne može nahraniti svoje turiste?
10: Spašava proračun i svoju kasu preko leđa radnika kojima zamrzava plaće, preko leđa svih onih koji žive od socijalne pomoći i preko leđa obrtnika paušalaca.
3: Na kampanju SDP-a i Možemo oštro su pak reagirali iz šibenskog HDZ-a. Neprimjereno je da na Dan državnosti održavaju političke aktivnosti i neargumentirano plaše građane temom inflacije, rekao je šibensko-kninski župan i predsjednik županijske organizacije HDZ-a Paško Rakić.
11: Bilo kakva aktivnost, a pogotovo ovakve koje na neki način predstavljaju, usudio bi se kazati, jednu karavanu trgovačkih putnika koje nude političku bižuteriju, u današnjem trenutku svakako nije nešto što se u bilo kojem smislu može smatrati aktivnim i proaktivnim.
2: Zagrebačka petlja na Držićevoj ulici ponovno je u prometu. Opsežni radovi rekonstrukcije vrijedni više od 7 milijuna eura završeni su u roku, izvijestio je grad Zagreb.
3: Riječ je o jednoj od najvažnijih prometnih točaka u gradu. Obnovljeno je čitavih 600 metara nadvožnjaka, čime su unaprijeđeni sigurnost i dugoročna stabilnost, ističu u gradu. Tako je uz obnovu stupova i ostale konstrukcije zamijenjen asfalt i izolacija, te sanirani pješački dio. Sanacija petlje bila je posebno zahtjevna, jer se tijekom radova ispod vijadukta neprekidno odvijao cestovni i tramvajski promet na Slavonskoj aveniji i aveniji Marina Držića, a građani su se više puta navikavali na privremenu regulaciju prometa koja je pratila obnovu.
2: Hrvatska je razvila tehničke i stručne kapacitete potrebne za budući državni monitoring mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju. Pokazalo je to prvo nacionalno istraživanje kojim se potvrđuje da se udio mikroplastike u značajnoj mjeri smanjuje nakon obrade sirove vode. Izvješće koje je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer predao Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo tako je dodatno potvrdio važnost i potrebu ulaganja u sustave javne vodoopskrbe i tehnologije pripreme vode.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Iz svijeta izdvajamo upozorenje koje je u noćnom video obraćanju iznio ukrajinski predsjednik Zelenski. Pozivajući se na obavještajne podatke, rekao je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu. Naše službe odgovaraju brzo i pripremljene su. Zračne snage i drugi branitelji zračnog prostora radit će neprekidno kao i uvijek, poručio je.
2: Rusija je povukla svog veleposlanika u Armeniji na konsultacije u znak prosvjeda zbog približavanja te zemlje Europskoj uniji uoči izbora 7. lipnja. Kavkaska država, saveznica Rusije s oko 3 milijuna stanovnika, posljednjih godina radi na produbljivanju veza sa Zapadom unatoč ekonomskoj ovisnosti o Moskvi.
3: U izraelskim zračnim napadima na tri grada u regiji Tir na jugu Libanona poginulo je 11 osoba, objavilo je Ministarstvo zdravstva. Napada je osudilo kao nesumnjivo kršenje humanitarnog prava, unatoč navodnom primjerju koje je na snazi od sredine travnja.
1: Kultura.
2: Glazba je ponovno živjela prostore zrinskih. Počeo je 12. Zrin festival u organizaciji Hrvatske udruge Ars Organisiscije. Više Katarina Varenica.
12: 12. izdanje festivala povezat će Zrin, Karlovac, Ozalj, Čakovec, Čabar, Slunj, Sisak i Topusko u jedinstvenu kulturnu cjelinu koja spaja glazbu, poeziju, baštinu, prirodu i suvremenu umjetnost. Više o ovogodišnjem festivalu doznajemo od umjetničke ravnateljice Valentine Badanjak-Pintarić.
13: Treba možda istaknuti da je ova godina velika, godina velikih obljetnica obitelji Zrinskih, 470. godina od Sigetske bitke i velike epopeje Nikole Šubića Zrinskog, 405. godina od rođenja Petra Zrinskog, 400. godišnjica rođenja Ane Katarine Zrinski, dakle više stoljetne obljetnice, i na neki način festival i ove godine potvrđuje svoju osnovnu ideju, kao što ste rekli, povezati umjetnost, povijest, prostore, ljude kroz kulturne programe koji oživljavaju mjesta duboko ukorijenjena u hrvatski identitet i kolektivnu memoriju.
12: Festival se ove godine svečano otvara u okviru manifestacije Dani Zrinskih. Na koncertu otvorenja pod nazivom Žice koje pjevaju nastupit će sopranistica Marija Ticl-Sakoman i tamburaški kvartet Bastion,
13: koji čine Domagoj Rodić, Luka Juriša, Martin Marijanović i Darko Čuvidić, mladi vrhunski glazbenici nove generacije hrvatske tamburaške scene. Programom od Hendla, Baha, Mozarta do hrvatskih autora Sorkočevića i Maca spojit će evropsku glazbenu baštinu i hrvatski kulturni identitet, stvarajući snažan i svečan glazbeni početak festivala upravo na mjestu iz kojeg je započela priča o Zrinskima.
1: Vremenska prognoza.
14: Za Hrvatski katolički radio o vremenu sutra govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ali i nestabilno. Od sredine dana uzjaći razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno je jak. Na Jadranu jugozapadni vjetar, navečer je jugo. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Danju vrlo toplo i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu, većinom između 27 i 31 stupanj.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Mihael Bosak, Dnevnik čitali Mirko Miloloža i današnja urednica Lana Popovčić.

Vjerujem kako nam je svima srce puno dok slušamo ovu pjesmu. Uskoro slavimo na HKR-u sa našim prijateljima danas na Dan državnosti, a dotad prođimo još malo Dalmacijom.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Pa da vidimo sada zajedno tko je to već učinio, postao naš prijatelj i danas slavi rođendan. To su Mladen Čohar, Natali Lukačević, Viktorija Kumić, Kristina Kaprel, Aleksandra Carević, Mladen Galić, Marela Donjerković, Maja Bulović, Neda Gržičić, Marica Renka, Đurđa Vajdić, Jakovo Žegović, Anica Božić, Marica Kajić, Dušica Pološki, Filomena Čibarić, Rozalija Barbis, Marija Matijević, Julijana Golik, Zvonko Mazur, Tanja Mišić i Ankica Kurtović-Briševac. Dragi moji slavljenici, hvala vam od srca što ste uz nas, što nas eto financijski pomažete, a vjerujem molitvom, a i juhom da ste uz nas, vjerujem svakoga dana. Evo samo za vas u nastavku na Dan državnosti slušamo Thompsona i prijatelje Lijepa li si. Slobodno, dragi moji, pojačajte vaše radioprijemnike.

0: pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.

mislio sam da znam sve Oliverove pjesme, ali eto, Adrian me upravo uvjerio u suprotno. Eto, mislio sam da cijeli opus nam je svima znan, ali eto, ipak nije tako. Hvala Adrianu na ovoj školi, a vjerujem da će vam itekakva škola biti večeras u 20 sati i to u emisiji Sutra je dan gospodnji, s obzirom da sutra slavimo svetkovinu Presvetoga Trojstva. A riječ Božju tumači nam fra Ivan Majić, inače profesor na KBF-u u Zagrebu, a kao Franjevac objašnjava sam odnos svetoga Franje prema Presvetome Trojstvu. Naravno, tu će biti njegovo vlastito svjedočanstvo životnoga puta od profesora književnosti, ulaska u samostan u 34. godini života i današnjem svećeničkom i redovničkom poslanju. Koja je urednica emisije? Pa naravno, naša Tanja. A ja vas još malo ostavljam u jednom dalmatinskom raspoloženju Stedija Spalata i Alena Nižetića.

I to je to, dragi moji, uskoro nam se bliži 18 sati, došlo je vrijeme da se oprostimo. Naravno, došlo je vrijeme i da vam najavim večernji program, tako točno u 19.30 slijedi priča za laku noć. U 20 sati vas u programu Hrvatsko-katoličkog radija očekuje malo prije najavljena emisija Sutra je dan gospodnji. U 21 prolazimo zajedno klasičnim vrtom, a u 22 zajedno molimo krunicu. Pitanje za vas, sjećate li se prvog hrvatskog country benda Plave trave zaborave? E, upravo njihov koncert možete poslušati u našem programu 22.30. A ako ste kojim slučajem propustili vijesti života crkve, imate prilike poslušati ih u 23.45. S vama su ovo poslijepodne bili Lana Popovčić koja uređivala vijesti Dnevnik, Ante Novak, vijesti života crkve, glazbeni urednik bio je Adrian Vinković-Anhel, a tehnička podrška Mihael Bosak. Hvala od srca svima vama koji ste bili s nama na Dan državnosti. Neka vam je blagoslovljena ova večer i neka prođe zaista u jednom svečanome raspoloženju kako i priliči. I za kraj želim vam svima da se odjenete silom odozgo. Ja sam Mirko Miloloža, čujemo se već sutra poslijepodne. Hvaljen Isus i Marija.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Odnosi i čovještvo kao suprotnost vremenu ratova i polarizacija, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši članove zaklade Centesimus Annus Pro Pontifice.
0: Članove katoličke karizmatske obnove Papa je potaknuo da budu znak duhovne obnove u sekulariziranom svijetu. Čućemo svjedočanstva sudionika iz Hrvatske.
1: Razmišljanje o liturgijskim čitanjima svetkovine Presvetoga Trojstva pripremio je velečasni Kristijan Kolonić.
0: Traženje istine, sloboda kao odnos i dijalog. O tim je temama Papa Lav XIV. Razmišljao danas primivši u audijenciju oko 400 članova zaklade Centesimus Annus Pro Pontifice, koji su također sudjelovali na ovogodišnjoj općoj skupštini i međunarodnoj konferenciji u organizaciji spomenute zaklade.
1: Sveti je otac u govoru na engleskom jeziku podsjetio na svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas, kako bi istaknuo važnost socijalnog nauka crkve u suvremenom društvu. Pritom je rekao da mu je ta tema osobito na srcu, jer čini bitan dio poslanja crkve u svijetu. Nadahnut smjernicama iz enciklike, papa se najprije osvrnuo na promišljanje o zajedničkom čovještvu te dodao.
2: As we navigate an era which is marked by wars, growing polarization,
1: živimo u vremenu obilježenom ratovima, sve većom polarizacijom te kulturnim i društvenim podjelama. Ipak, usred te krhkosti rađa se nova nada. Premda se čini da podjele rastu, pojavljuje se zajednički aspekt koji nas sve nedvojbeno povezuje, naše zajedničko čovještvo.
0: Suočen s nedaćama današnjega vremena, čovjek je pozvan ponovno promisliti o jednom temeljnom pitanju, odnosno kojim smjerom želi krenuti kao ljudska zajednica, napomenuje rimski biskup. Takva pitanja jasan su izraz čovjekove potrage za istinom, te bude želju za nečim većim, žeđ za Bogom i trajnim smislom.
1: U čovjekovu srcu prebiva i želja za slobodom, ali ne kao sposobnost da čini što god želi ili kao oblik apsolutizma, nego kao dimenzija odnosa, sebedarja i otvorenosti prema drugima. Takva sloboda utemeljena na Božoj ljubavi, kao i na njegovanju odnosa, doista omogućuje izgradnju civilizacije ljubavi, nastavio je Petrov nasljednik te dodao. U tom svjetlu možemo otkriti da se iza krize suvremenih demokracija i slabljenja multilateralizma zapravo krije antropološka kriza, koja proizlazi iz činjenice da smo u velikoj mjeri zaboravili na stvoritelja.
0: Papa Lav XIV. Je na kraju potaknuo da unatoč tim izazovima ne podlegnemo očaju, nego da izgradimo branu protiv dehumanizacije, ostvarujući zbroj malih i ustrajnih činova vjernosti, te prije svega njegujući dijalog utemeljen na istini koja prepoznaje i cijeni zajedničko čovještvo svake osobe. Pritom je rekao:
2: Indeed, bearing in mind the innate dignity of every individual,
0: imati na umu urođeno dostojanstvo svakog pojedinca omogućuje nam da nadvladamo sebičnost i partikularne interese u korist općega dobra. Upravo to dostojanstvo pruža i okvir u kojemu možemo govoriti o zdravom pluralizmu koji prepoznaje bogatstvo prinosa ljudi različitih podrijetla i koji vodi prema mirnom suživotu.
1: Papa Lav XIV. Se danas susreo s članovima katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta u dvorani Pavla VI. U Vatikanu. U svom je govoru podsjetio na riječi koje su njegovi prethodnici uputili članovima tog pokreta, poput svetog Pavla VI. Koji je rekao da u svijetu koji postaje sve sekulariziraniji, ništa nije potrebnije od svjedočanstva duhovne novosti koju Duh Sveti budi u najrazličitijim krajevima i zajednicama. Sveti Ivan Pavao II. Je pak posebno isticao usmjerenost pokreta na evangelizaciju te poticao njegove članove na gorljivo prenošenje evanđelja svim ljudima.
0: Papa Benedikt XVI. Je isticao poseban prinos karizmatskog pokreta za život crkve, a osobito važnost karizmi, odnosno darova Duha Svetoga, te njihove aktualnosti za cijelu crkvenu zajednicu. Papa Franjo je pak nazvao katoličku karizmatsku obnovu strujom milosti, ističući njezin put u evangelizaciji, duhovnom ekumenizmu, skrbi za siromašne i potrebite, te prihvaćanju marginaliziranih, a sve to na temelju klanjanja Bogu.
1: Papa Lav se potom osvrnuo na neke od ključnih obilježja katoličke karizmatske obnove, počevši od krštenja u Duhu Svetome, izvora zajedničkog puta vjere koje je omogućilo da milost krštenja postane djelotvorna u svakome od nas, vodeći nas do jasne svijesti o Božoj ljubavi.
0: Svakom se članu pokreta, primijetio je Petrov nasljednik, život promijenio zahvaljujući djelovanju Duha Svetoga, po kojem je Bog prestao biti tek obična ideja, te postao stvarni i konačni izraz očinstva. To je dar koji donosi unutarnje pomirenje, mir i slobodu od navezanosti na svjetovne stvari i od ropstva grijeha, ali prije svega donosi novi pogled, otvoreni pun nade prema drugima i prema budućnosti, istaknuo je rimski biskup te dodao. Iz toga iskustva Duha Svetoga nastaje unutarnja želja da budemo svjedocima i navjestiteljima njegove ljubavi, noseći njegovu utjehu ljudima koji su potlačeni osjećajima praznine i samoće.
1: Iz susreta s Duhom Svetim braniteljem proizlazi i novi molitveni život u obliku spontanog i iskrenog dijaloga s Gospodinom, koji nas otvara klanjanju i slavljenju, istaknuo je Petrov nasljednik te dodao da novi izljev Duha Svetoga vodi i prema živom susretu sa Svetim pismom, čineći da ono odjekuje u srcima vjernika, osobito u liturgiji. Tako je Sveto pismo za vas postalo divan izvor duhovne hrane koja prosvjetljuje i tješi. Ono je također izvor razlučivanja koji usmjerava svakodnevne odluke i daje sadržaj zajedničkoj molitvi, omogućujući vam da se obraćate Gospodinu riječima koje je nadahnuo sam Bog.
0: Sveti Otac također dodao da je Duh Sveti izvor zajedništva, te u tom kontekstu podsjetio na poticaj Pape Lava 13. da se svake godine između svetkovine Uzašašća i Pedesetnice moli devetnica Duhu Svetomu, osobito za jedinstvo kršćana. To je uvjerenje duboko ukorijenjeno među članovima katoličke karizmatske obnove, koji su iskusili da je jedinstvo u crkvi plod Duha Svetoga koji može stvoriti sklad među članovima pokreta, kao i s našom braćom i sestrama iz drugih kršćanskih zajednica.
1: Rimski se biskup na kraju osvrnuo na krepost ljubavi, ističući da Božja prisutnost budi u čovjeku obnovljenu sposobnost za ljubav, posjećajući potom na brojna djela koja je katolička karizmatska obnova pokrenula u služenju onima koji se nalaze u duhovnim i materijalnim potrebama, Papa Lav XIV. Je potaknuo prisutne da tu ljubav održavaju živom te zaključio: stavite se u službu vaših biskupija i župa, pružajući vaše iskustvo i vaše metode evangelizacije. Vjerno slijedite vodstvo vaših svećenika, a u zajedničkom razlučivanju slušajte glasove mudrih ljudi, čak i kada ne pripadaju vašim skupinama. Njegujte sklad i suradnju među zajednicama kojima pripadate, pazeći da nikada ne podlegnete želji za samopotvrđivanjem niti težnje za moći ili osobnim ugledom.
0: Na današnjem susretu katoličke karizmatske obnove s papom sudjelovale su i članice zajednice Božja pobjeda, koje su za Vatikanski radio iznijele svoje dojmove.
3: Hvaljen Isus i Marija, mi smo Ema, Maja i Ana iz zajednice Božja pobjeda i ovih dana sudjelujemo na međunarodnom susretu Carisa u Rimu. Danas smo imali zajednički susret sa Svetim Ocem Papom zajedno sa vjernicima iz cijelog svijeta. Ovaj susret za nas je bio jako milostan. Papine riječi su nas ohrabrile i potaknile da još autentičnije živimo i svjedočimo o Božju ljubav u svom životu. Jako smo zahvalni što smo dio ove velike obitelji vjernika i veselimo se jubileju do godine. Šaljemo vam pozdrave iz Rima i Božji blagoslov.
4: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.

Svetkovinu presvetoga trojstva mogli bismo sažeti u rečenicu misteri Boga i misteri čovjeka. Već na sami pomisao presvetoga trojstva, od onog najmanjeg pa do onog najvećeg u svakom smislu te riječi, ostaje nešto nedorečeno, nešto neshvatljivo, nešto za što se čovjek ostaje zakinut. A tu zakinutost ili taj nedostatak nadopunja upravo prava i živa vjera. U osjećaju malenosti i nemoćnosti, suvremeni čovjek koji teži da mu sve bude shvatljivo ili dohvatljivo, prije svega može ostati zbunjen u onome času kada razmišljajući, pa čak i u molitvi, pokušava shvatiti nešto više i veće od sebe. U toj, pod navodnicima, glavobolji koja ga može zadesiti, pomoć i lijek mu mogu biti riječi koje nam Sveto pismo donosi u svetkovini presvetoga trojstva. Čitanje iz knjige Izlaska govori nam prije svega o obnovi saveza nakon grijeha idolopoklonstva zlatnom teletu, kao i razbijanja ploča zakona. Ako bolje pogledamo, upravo u tom ozračju Mojsiju koji je imao želju vidjeti Boga i njegovu slavu, Gospodin odgovara da to čovjeku nije moguće postići. U knjizi Izlaska zanimljivo je primijetiti kako oblak, jedan od simbola Božje objave, postaje simbol koji u isto vrijeme nešto skriva, ali u isto vrijeme nešto i otkriva. Ta isti oblak objavljuje lice Boga koji želi biti na raspolaganju ljudima i pratiti ih na njihovom putu, a s druge pak strane čini ga nedokučivim u potpunom gledanju, jer oblak koliko god proziran bio, ipak ostavlja jedan dio neotkrivenim do kraja. Vjerujem da smo nebrojeno puta u našemu životu i mi sami čeznuli otkriti nešto do kraja. U tim traženjima sigurno se barem jednom našao i Bog. No uzmemo li u obzir usporedbu s oblakom o kojoj razmišljamo, ipak shvaćamo da za naše dobro, za oči naše duše i srca, nije dobro ugledati potpunu svjetlost jer za nju nismo spremni. Evanđelist Ivan otkriva nam u Evanđelju kako se misteri trojedinoga Boga nazire u nama ljudima ipak nečem prihvatljivom, a to je ljubav. U ljubavi triju božanskih osoba, ali i ljubavi Božjoj prema čovjeku. Kada bismo nekome trebali objasniti, protumačiti ili ga uputiti u to kako to Bog ljubi svijet i čovjeka, vjerujem da bi bilo dovoljno pročitati ovaj Ivanov odlomak i ostaviti čovjeka da sam osjeti djelotvornu Božju ljubav u svojem srcu, a koja se daruje za nas po dolasku Sina na svijet. Budući da ljubav unutar odnosa presvetoga trojstva nije mogla ostati zatvorena samo u tom odnosu, Bog šalje Sina na svijet i Duha koji će neprestano podsjećati na vrijednost i važnost jedne posebne ljubavi koja se darovala za nas na drvu križa. Osjetimo li ikada ne ljubimo dovoljno ili da nismo dovoljno ljubljeni? Možda bi kao ispit savjesti ili kao orijentir mogli uzeti ovaj odnos presvetoga trojstva. Neshvatljiv i nerazumljiv do kraja, ali vrijedan za razmišljanje i razmatranje ne samo u ovome času, nego u sve dane našeg kršćanskog života.

Dobra večer, dragi pričoljupci, i dobrodošli u Svaštice slastice kojih se zovu Zagrebački patuljci. Ma nećemo raspravljati postoje li patuljci ili ne. Istina je da možemo biti patuljasta rasta, ali možemo li činiti neobičnosti kao što čine patuljci iz priča? Pa, možemo barem kad što, ako ne uvijek. Napokon, sve ovisi o tome što je nama neobično, a što nije. Naprimjer, to da postojimo smatramo posve običnim ili normalnim, a baš to posve je neobično. A zašto? Možda se pitaš. Zato što su tvoji mama i tata od sve moguće djece koju su mogli dobiti, dobili baš tebe. Jer je dragi Bog želio baš tebe, baš tvoje sestre, baš tvoju braću. Ali moglo se dogoditi da imaš druge neke sestre i drugu braću, ili da uopće nemaš ni sestre ni brata. A posve običnim čini nam se što dišemo, trčimo, hodamo, što imamo krov nad glavom, što smo siti i tako dalje, da ne nabrajam. No i to je zapravo posve neobično. Znaš li koliko djece ima na svijetu koja niti mogu, niti imaju barem nešto od toga što smo spomenuli? Oko nas je zapravo i pre mnogo neobičnog, čak čudesnog, i znamo da nam je to darovao i svednevice nam dariva Otac Nebeski, a još nam je darovao i anđele koje, jer ih ne vidimo, pokad kad nazovemo vilama jer su prozirne, ili patuljcima jer su sićušni po našem zamišljanju, a to anđele sigurno ne žalosti, zato što su oni neobično skromna bića i uopće im nije važno da ih slavimo, ali im jest važno da ih volimo. Ja ih volim, a posebno svoga čuvara, i vjerujem da ih voliš i ti, pa ti predlažem da poslušaš priču o tim krasnim bićima koje je pripovjedač zbog nevidljivosti nazvao patuljcima. U Zagrebu žive patuljci, ali nitko ih ne opaža, valjda zato što su tako mali. Nose crvene šeširiće sa zvečkama na vrhu, kratke zelene hlače, oslikane zvijezdama i polumjesecima, i modre kapute pune zlatnih gumba sa srebrnim sidrima. Stanuju u potkrovljima, pored toplih dimnjaka, u starim sanducima, napuštenim ormarima, pokrivaju se starim novinama, zavlače se u zaboravljene knjige, odbačene igračke, noću plešu po krovovima, trče niz dimnjake, crni i čađ

0: Kiževi zalijeću se u rublje što visi na terasama, pa ga ujutro domaćice mrgodno premeću rukama opažajući neke mrljice, a onda gunđaju i tresu plahte visoko nad glavama prolaznika. Buče patuljci iza zidova, skakuću po hodnicima, ciče, grebu po zahrčalom limu, natežu užad između dimnjaka, kotrljaju stare boce, ali badava, nitko na njih ne obraća pažnju. Nije ni malo ugodno biti ovoliko nezapažen. A pravi si pravcati patuljak, nego što? Svi bi se zgranuli od čuda kad bi te vidjeli, ali avaj, ljudi prolaze pored tebe kao pored prazna zida, prekoračuju te kao da si stuba, gledaju kroz tebe kao da si od stakla, pospremaju nered koji si napravio, a da si uopće ne zapitaju, ma otkuda stara boca na terasi? Jadni patuljci često plaču, a pokad kad se i naljute, uštinu poneko dijete za obraščić, a ono misli, uf, ujela me hladnoća, premeću lišće, a prolaznici misle, hop, puše vjetar, uvlače se u tople sobe i tu tapkaju po parketima da sve škripi, kuckaju u ormare, stružu, zaludu im, nitko ne obraća pažnju. Opasno je biti patuljak, čovjek te kao od šale zgazi, u tramvaje, autobuse ne smiješ ući, klone se kina, kazališta, zabavišta, igrališta i svih ostalih išta, za njih nigdje ništa. No, zato rado se igraju s vjevericama, skupljaju kestene po parkovima, podučavaju vrapce ljepšem cvrkutanju, njihovi su tavani, potkrovlja, zakuci, čuvaju zaključana dvorišta, u podrumima zagrebačkih kuća skrivaju svoje blago, lukave dragulje mudrosti, kompase sna, žezla, krune pustinjaka, mehaničke vremeplove, kape nevidljivke, staklene špekule i mnoge druge čudne, dragocjene i neshvatljive stvari, stolicu sa tri noge, grablje bez drška, lonac bez dna. Rado se igraju po krovovima, za proljetnoga pljuska, skakuću, topču, skližu se niz oluke, plešu oko dimnjaka, upravljaju dim na istok, pa kad im dosadi, pa onda na zapad. Kad u podne top na griču prepolovi dan, oni skoče u dimnjake, pa u lonce, da što god ugrabe, vatra i vrelina, ništa njima ne može, pa lonci poskakuju, štropoću, pušu, frkću, uvlače se u smočnice i hladnjake, čak u duboke zamrzivače, gdje se skližu i plešu po ledu. Skiču se gradom gdje stignu na svim su zapuštenim mjestima, često spavaju pod savskim mostovima, svakog promrzloga jutra kad otaru snene oči, dugo i zamišljeno bulje u mutnu rijeku, sve dok ona ne postane barem malo čistija. Prolaznici na mostovima koji to slučajno opaze, klimaju glavama i čude se. Ti su zagrebački patuljci neobično gostoprimljivi, slave ljetne svečanosti puštajući u zrak rjesnice i zvijezde, priređuju balove u dvorištima gornjogradskih kuća, tu iza bršljana dobrodušno dočekuju goste, patuljke iz dalekih krajeva, čak i Samobora, vesele se susretu, iskakuću patuljaste plesove, cikću sasvim sitne pjesme, pa prolaznici misle da to cvrče cvrčci. Svašta umiju ti patuljci, dovlače nad Zagreb jesen, tuškanac oblače u boju zlata i vatre, zatim vjetrovima izbrišu sve što su išarali, navlače bijeli zimski pokrivač na krovove kuća, kupole državnog arhiva i narodnog kazališta, na tornjeve Svetoga Marka i katedrale, pa su pločnici zameteni, odrasli se ljute, a oni se raduju zajedno s djecom. Ispod svake grude koja leti, cikće barem jedan patuljčić, a kad im zima dodije, puštaju proljeće propupati i lepršati na južnom vjetru, pa češljaju sunce dok se ono ne raznježi i zasija, te okiti parkove mladim zelenilom i tratinčicama. Zaista, oni umiju svašta, uvlače se u ljudske snove i tu se udobno nastanjuju, ulaze duboko u priče, Čitave noći lepršaju poput noćna daška, svjetlucaju crvu srcu zbilje, svakodnevnih briga, sutrašnjih dužnosti, prije buđenja, umivanja, prije škole, diktata, prozivanja, ocjena, strahova, prije svih prigovaranja. Podvlače se pod naše želje kao pod perine, tonu u jastuke mašte i gase svjetlo, pa šapuću u naše uho najluđe bajke, uzdižu nam krevet lukom nevidljive duge povrh obasjanih tornjeva katedrale, nad pritanjeni masiv Sljemena i mutne oblake, ostavljajući u dubini srebrnastu sablju Save, pa se njišemo na mjesečevoj ljuljački i skližemo po toboganu između zvijezda, a zvijezde su igračke prskalice velikih prasaka i crnih rupa, konfeti, zvijezdane prašine, vrtložne svjetlukcave maglice, kamo nas uranjaju patuljci u modrim kaputima, pa nebo nije crno, nego je šareno, a duga se prelijeva crveno, žuto, zeleno, modro, ljubičasto, pa se sve vrti i zvecka u taktu glazbe, a na vrtuljcima se okreću patuljci, veselo mašu i nabacuju se repaticama. To se oni igraju ljudskim mislima kao što se mi igramo loptama. I ljudima tada svašta padne na pamet. Vjerujem da je i tebi sada palo na pamet da se prije počinka zajedno pomolimo baš anđelima čuvarima, to jest svatko od nas svojemu. Dragi moj anđele čuvaru, hvala ti što čuvaš i mene i cijelu moju obitelj. Večeras ste čuli pripovjetku književnika Josipa Sanka Rabara, Patuljci. Ugodnu noć i poticajne sne svima od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Hvala ti za laku noć.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Današnjom emisijom Sutra je dan Gospodnji pripremit ćemo se za nedjelju svetkovinu Presvetoga Trojstva. Govorimo o najvećoj tajni, odnosno o tajstvu naše vjere, ali i otkrivamo što nam je Bog rekao o sebi. Otac, Sin i Duh Sveti. Ovo je posebna svetkovina u Katoličkoj crkvi koja dolazi u nedjelju nakon duhova. A kako smo u Franjevačkom jubileju, saznaćemo i što je o Presvetom Trojstvu govorio Sveti Franjo. Također ćemo saznati i što je zagovorna molitva, malo ćemo se vratiti do Mojsija i 10 zapovjedi, te razgovarati s Nikodemom onako kako je to činio Gospodin Isus. To je pregled tema koje ćete čuti tijekom ovoga razgovora s našim današnjim gostom. On je profesor na KBF-u u Zagrebu, član Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, docent doktor znanosti fra Ivan Majić. Hvaljen Isus i Marija.
3: Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Pozvali smo vas za govor o najtežoj temi, najvećem tajstvu. Svi koji studiraju teologiju znaju da je Presveto Trojstvo nešto što možemo samo malo dotaknuti i naslutiti prema onome što nam je sam Bog o sebi otkrio. Pa evo, rekoh na početku da u nedjelju nakon duhova u Katoličkoj crkvi slavimo svetkovinu Presvetoga Trojstva. Zašto ova posebna svetkovina i što znamo uopće o Presvetom Trojstvu?
3: Presveto Trojstvo je najprije, moramo reći da je predstavlja samo središte naše kršćanske vjere i života. I čak bih rekao da je Presveto Trojstvo zapravo tajna i misterij. Kao što ste rekli, teško je o Trojstvu govoriti, budući da je Bog neizmjeran, Bog je velik, ali upravo naš kršćanski Bog odlučio je biti ljubav, odlučio je darivati se, odlučio je spustiti se, odlučio je zapravo da i kada o sebi govori, kada mi govorimo o samoj toj definiciji Boga, da razmišljamo u trojstvu. Dakle, s jedne strane to je jednina, jedan je Bog, ali on je u tri osobe koje su nerazdvojene i zapravo taj odnos Boga Oca, Sina i Duha Svetoga i ljubav koja je među njima, mi to shvaćamo kao da je to Presveto Trojstvo. Katolička vjera uči nas da štujemo jednog Boga u trojstvu i trojstvo u jedinstvu. Dakle, bez miješanja osoba i bez razdvajanja biti. Evo, to znači da su osobe su različite. Otac nije Sin, Sin nije Duh Sveti, niti je Duh Sveti Otac. Ali je svaka osoba potpuno Bog i to je Bog, on je jedan. Dakle, rekao bih da je ovo nama vrlo važna svetkovina i obično kada razmišljamo o ovoj svetkovini, o kalendaru, kad je ona stavljena, ona nam je dana zapravo da pokaže koliko je Bogu stalo da nas uključi u sebe, koliko je Bogu stalo da nas uključi u svoju ljubav. I u ovim velikim vremenima ili jakim vremenima kao što su Došašće, Korizma, Vazmeno vrijeme, mi kao vjernici smo poistovjećeni sa misterijem Isusa Krista, sa njegovim, najprije ga iščekujemo, onda smo s njim povezani u trpljenju, u muci, a onda smo zapravo duboko uronjeni u misterij uskrsnuća. I evo, ovo je na neki način, ova svetkovina je opet ulazak u vrijeme kroz godinu i u tom vremenu kroz godinu mi kao da imamo ono testamentarno Presveto Trojstvo Boga koji se želi darovati u potpunosti, koji nam zapravo želi reći da je pravi odnos je da je Bog zapravo odnos, da je temelj Božjeg očitovanja ovome svijetu u odnosu.
2: I zato u teologiji govorimo o prožimanju osoba, o odnosu. Nije to odnos sa distancom, nego odnos privrženosti, pripadanja. I to je nešto što nas obilježava, a obilježava nas do te mjere da sve u našem životu ima znak Presvetog Trojstva, naime znak križa. Od uvoda u molitvu, početka molitve, blagoslova, sve je obilježeno Trojstvom.
3: Tako je. Već sama ta molitva u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, mi ulazimo, da tako kažem, u taj spektakl darivanja i stvaranja. Dakle, svaki put kad mi se prekrižimo, mi prizovemo to Trojstvo, ali mi zapravo participiramo, mi sudjelujemo u Bogu koji želi stvarati, koji se želi darivati, koji želi zapravo s nama biti u odnosu. Tako da i u zašašće je već svetkovina koja nam pokazuje zapravo da nas je Krist povukao na nebo, na neki način. Mi smo, on je učinio da budemo dio toga tijela, tako da, misličnog tijela, on je naša glava, mi smo udovi. Tako da, Trojstvo je zapravo još i duhovi, naravno, svetkovina duhova, ona nas, to je jednostavno Božja kreacija, ja tako volim zamisliti. Dakle, ta stvaralačka ljubav koja uvijek iznova stvara i je sadržana u Presvetome Trojstvu. Tako da Presveto Trojstvo je još jedan, i crkva nam to daje i Bog nam po svojoj objavi to pokazuje, da nas ne želi napustiti, da nemamo krivu sliku Boga. Bog me je zaboravio, Bog me napustio. Nije te Bog zaboravio, niti te napustio. Dakle, puno prije Bog dolazi do nas nego što mi dolazimo do Boga. I zato je Presveto Trojstvo jednostavno, eto, ja bih to tako nazvao, možda kolokvijalnim riječnikom, spektakl darivanja, spektakl stvaranja.
2: Kako je to razumio Sveti Franjo, evo sad u ovom Franjevačkom jubileju, hodimo sa Asiškim svecem uz 800. obljetnicu njegovog prelaska u taj spektakl darivanja, recimo to tako, što možemo iz njegovih spisa i života uopće naslutiti, kako je on shvaćao Presveto Trojstvo?
3: Sveti Franjo Asiški o Presvetom Trojstvu nije govorio, znamo, u složenim teološkim raspravama ili akademskim terminima, već je on svetac koji je duboko zahvaćen iskustvom Boga, iskustvom najprije Božjeg očitovanja i zatim on ulazi u iskustvo molitve, klanjanja i duboke ljubavi i privrženosti Bogu. Tako da njegov pristup Presvetom Trojstvu je mističan, on je prožet onim što se naziva, da tako kažemo, kao nekakva, kao odgovor zahvalnosti prema stvoritelju i prema otkupitelju. Sveti Franjo je poznat po svojim molitvama i molitvama upućenima Bogu i znamo da je on vrlo kratko imao kratke molitve i to je savjetovao. On je čak savjetovao jednome bratu koji je želio izučiti teološke nauke, on je rekao, samo neprestano se križaj, dakle u ime Oca i Sina i Duha Svetog, amen, i to ponavljaj i daće ti se duh, daće ti se iskustvo, daće ti se znanje, uliće ti se to znanje. Dakle, on je bio jedan zaneseni iskustveni svetac, dakle svetac koji je iskustveno na sebi, na svom životu prepoznao Božju ljubav. I njegova jedno od najpoznatijih izraza Franjine trinitarne duhovnosti, njegovog uranjanja u Presveto Trojstvo, je njegova kratka ali snažna molitva: Bog moj i sve moje, moj Bog i sve moje, jel? Dakle, i isto tako važno je spomenuti, vjerojatno je našim slušateljima i poznata pohvala Višnjemu Bogu, dakle, gdje Franjo ima jednu prekrasnu molitvu u kojem on samo nabraja što je i obraća mu se ti, dakle obraća mu se ti si jak, ti si velik, ti si najviši, ti si svet, Gospodin Bog koji činiš čudesa. Dakle, njegov odnos prema Presvetom Trojstvu je iskustveni odnos, međutim taj odnos je najprije njega zahvatio i on od svih traži da se okrenemo i obratimo i otvorimo tome duhu svetome, koji onda čini da Bog djeluje ovdje i sada, jel?
2: Nalazimo se na iskustvenom području, upravo to dominira nekako u ovom franjevačkom jubileju, ne o Bogu govoriti kao o naučenom sadržaju, nego iz iskustva, i zato smo i vas, fra Ivane, odabrali kao sugovornika u ovoj emisiji ove godine, jer ste Franjevac, dakle imamo iskustvenu duhovnost i rado bismo upoznali vaš franjevački i svećenički put od sveučilišnog profesora književnosti do svećenika i Franjevca. Kako se to dogodilo?
3: Kada ulazite u misteriji poziva, u misteriji, da tako kažem, pa čak i ljubavi, jel? Dakle, ako dvije osobe razmišljaju, koji su se zavolile, koji su se, na primjer, oženili, i ako razmišljaju kad smo se mi upoznali, kako se to dogodilo, onda što više ideš razmišljati o tome, onda zapravo vidiš da je to kao nekakva tajna, kao nekakav misterij. Tako ja obično i volim ljudima reći, dakle, potražite ono gdje vas srce vuče najviše, jeli? I sad Bog je u mom slučaju bio baš kao i kod svetog Augustina, koji kaže: kasno sam te uzljubio, ali ti si bio tu i kad ja nisam bio sa sobom. Evo, ja bih to tako rekao, i to je bio slučaj isto sa mnom, i vjerojatno je to slučaj i sa mnogim mladim ljudima. Dakle, išao sam na različite strane, ali opet pokušavao se ostvariti, i tako da sam onda i studirao i radio kao profesor, i stvarno zavolio i književnost, i živio sam jednim jako, jako zanimljivim životom, i bio sam i u Njemačkoj na jednoj stipendiji dvije godine živio, tako da sam i putovao, i tu je bilo stvarno puno toga. Međutim, u mom srcu uvijek je bila ona jedna neispunjenost, ali to je znao moj profesor često. On se uvijek pribojavao da će me izgubiti kad bi otišao u Ameriku. On je strahovao da ću ostati u Americi. Kad sam otišao u Njemačku, strahovao je da će se tamo nešto dogoditi. Ali zapravo to njegovo strahovanje je bilo jer je on sam vidio da moje srce nije u potpunosti ispunjeno. Tako da mislim da je poziv mjesto gdje te Bog jako nježno, zapravo čak ne bih rekao da te zove, nego u srce ti stavi želju da se ti ostvariš. E sad, ta želja počne, ti igraš se skrivača, hoću li ovo, hoću li ono. I onda zapravo u određenom trenutku dođe ti neka duboka želja: pa Bože, ja želim svojim studentima prenijeti nešto drugo, neko trajno znanje, nešto iskustveno, upravo što ste rekli. I onda sam samo razmišljao kako bi bilo lijepo postati svećenik. Ali to me malo i prepalo, naravno, ali onda sam naravno u molitvi i u tom nekom odgonetavanju dolazio do tih odgovora. Tako da, evo, rekao bih da je to jedna avantura, i pitanje poziva nije samo pitanje: Bože, što si odredio za mene, nego, kako ono je jedan američki predsjednik rekao, nemojte pitati šta država može učiniti za vas, nego što vi možete učiniti za državu. Nego onaj trenutak u Njemačkoj kad sam bio, onda sam stvarno vidio, ja sam rekao: pa ja želim donijeti sakramente, ja želim donijeti Isusa. Pa Bože, ja to želim, evo. I onda tako je krenulo. I dakle, poziv je isto i žrtva i davanje, ali upravo ono žrtva i davanje koje te u potpunosti ispunja i koje ti pokazuje samo nove prostore gdje se možeš dati, gdje možeš dobiti zapravo. Tako da je to opet mreža odnosa, mreža: ja se dajem, žrtvujem, a dobivam stostruko više. I kad se čovjek nađe u nečemu, evo, bilo da ste novinar, bilo da ste sportaš, bilo da ste pravnik, učitelj, dakle, uvijek je ista formula, a to je: daj se, žrtvuj se, pretrpi nepravdu, i ako to napraviš u dubini svoga srca, uvijek dođe nagrada. Dođe nagrada i onda kažeš: je mi teško, ali je blagoslovljeno. Je mi teško, ali sam sretan. Je mi teško, ali sam miran. I to je taj mir, evo.
2: Je li onda sada srce puno?
3: Pa ja, Bogu hvala, je. Bogu hvala, je. Ja moram reći konačno da je došao taj trenutak, i ali opet dosta kasno je došlo, ali to je samo poticaj za sve koji se traže da se nastave tražiti u iskrenosti srca.
2: Kad kažete dosta kasno, koja je to životna doba?
3: Pa dobro, sa 34 sam ušao u samostan, sa 41 sam postao svećenik, evo sam imam 45, pa tako.
2: Božim očima zapravo nikad nije kasno, sve je na vrijeme kada sazrije.
3: ja bih radije rekao da je važno biti hrabar u životu. Evo, važno je biti hrabar jer Bog traži od tebe da iskoračiš, da kažeš ne, neću ovim smjerom jer vidim da mi čini loše. I onda te Bog izvuče na nešto ljepše.
2: Hvala vam za ovo kratko, ali učinkovito i moćno svjedočanstvo. Nego, rekli ste, želim studentima dati jedno znanje puno dublje, nešto što traje, nešto što ispunjava, a osim što, profesore Majiću, radite sa studentima, vodite i biblijsku zajednicu. Kako to radite i što vam ti razgovori o Svetom pismu s vjernicima donose kao svećeniku?
3: Pa evo, moram reći da stvarno je meni Božji dar da sam studirao književnost najprije, a onda nakon toga teologiju, tako da se upravo Biblija je meni ono prekrasan i neiscrpiv rudnik najprije značenja jezika, kultura, odnosa, a onda nakon toga i jednog trajnog mijenjanja svijeta. Ja i danas vjerujem da Božja riječ mijenja čovjeka, da Božja riječ mijenja one kojima je upućena. Tako da samo Božja riječ i Biblija i Sveto pismo, oni imaju, da tako kažem, mi pristupamo tome kao određenoj tajni koja se otvara, ali kako se otvara i u kojim okolnostima se otvara, mi to nikad ne možemo znati. Tako da je meni jedno od najdražih mojih aktivnosti, kojih imam dosta, je upravo četvrtkom mi imamo susrete biblijske grupe. To nije ništa pretenciozno, nego jednostavno imamo susrete u kojima stavimo pred nas nedjeljna čitanja i onda razmatramo i upoznajemo kontekst Božje riječi, kontekst određene knjige, kontekst određene misli i tako dalje, i onda se u tom duhu, možda i u smjeru, neka to bude i kao lekcija divina, dolazimo do onog trenutka u kojemu prepoznajemo što nam Bog želi reći u datom trenutku, i to je uvijek jako zanimljivo i nepredvidivo, rekao bih, i to je ono kod Biblije meni jako dobro. Čitajte Bibliju zato što ne možete, nekada je toliko nepredvidivo da nećete moći unaprijed znati što će vam taj tekst reći. Jedne godine će jedno reći, ali druge godine taj isti tekst vam nešto sasvim drugo govori.
2: Samo još spomenimo, gdje vodite biblijsku zajednicu?
3: Ja sam u Franjevačkom samostanu u Samoboru i mi se tamo nalazimo četvrtkom nakon večernje svete mise, ali kažem, pozdravljam svoje drage. Ja kažem, to su moje frendice. Uglavnom su žene, starije gospođe, i onda ja kažem, to su moje prijateljice. Onda mi zajedno se družimo i tako.
2: A zajedno ste prijatelji riječi Božje, to je dobro. Međutim, nije dovoljno samo pročitati, nego to treba znati odkomunicirati. Biblijski tekst je drugačiji od ovih naših ljudskih tekstova, a buduće svećenike, vjeroučitelje i teologe učite govorničkim vještinama važnima za navještaj Božje riječi i njezino tumačenje. Što je o tome važno znati i koje vještine imati?
3: Pa evo, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu predajem kolegije iz retorike, i to su za buduće, baš to što ste rekli, svećenici i vjeroučitelji i teolozi, i mislim da je retorika vrlo, vrlo važna kao jedna znanstvena disciplina i praksa koja nas uči kako na ispravan način reći, prenijeti poruku, evo, u najkraće. Budući da je Božja riječ, ona u sebi je, to je objava, dakle ona je Božja, tako je i Božja riječ, važno ju je na ispravan način prenijeti. I naravno, ono, to su klasični je to nauk u kojem jednostavno mi vodimo računa o tome da se ona kaže dovoljno glasno, razgovjetno, obavijesno, informativno, dostojanstveno, da se osoba koja čita ne stavlja u prvi plan, nego da se ono što pročita da bude komunikativno i da bude doslovno preneseno, tako da srca naša mogu čuti ono što je bilo pročitano. Međutim, ono što je važno je da se postoji cijeli niz praktičnih stvari koje mi onda i na tom kolegiju vježbamo, od izgovora do formulacija, do plana govora, ako je riječ o katehezi, onda do strukture govora i tako dalje i tako dalje.
2: Ključno je ne svojim sadržajem i svojom pojavom zasjeniti riječ Božju.
3: Upravo to, to je ono ključno i najjednostavnije rečeno. Dakle, voditi računa o dostojanstvu Božje riječi, voditi računa da je, da ovaj, da osoba koja čita, lektor, da je ona tu u službi, da je to služba u Božjoj službi, u službi navještanja Božje riječi. Tako da često smo skloni imati neku pobožnost prema nekom dijelu teksta, pa to se ne bi smjelo primijetiti dok čitamo ili u naglašavanju nekih dijelova rečenica. Vrlo je važno da svojim čitanjem ne doprinosimo unaprijed interpretaciji određenog teksta.
2: Glazbeno ćemo predahnuti, a onda ćemo se dati iznenaditi Božjom riječju za ovu nedjelju.

0: Poštovani slušatelji, današnja emisija Sutra je dan Gospodnji priprema je za nedjelju svetkovinu Presvetoga Trojstva. Riječ Božju tumači docent doktor znanosti Fra Ivan Majić, profesor na KBF-u u Zagrebu, član Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Prvo čitanje ove nedjelje je odlomak iz knjige Izlaska, 34. poglavlje od 4. do 6. retka i od 8. do 9. U one dane Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade predanj i zazva ime Gospodnje. Gospodin, Gospodin. Gospodin prođe ispred njega te se javi. Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Mojsije s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče, Gospodine moj, ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda Gospodine pođi s nama. Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu. Ovo je prvo čitanje kada ste malo prije govorili, Fra Ivane, o tome kako razmatranje riječi Božje treba staviti u određeni kontekst, u određenu situaciju. Što možemo znati o ovome trenutku u kojem se nalazi Mojsije? Spominje se dvije ploče, jesu li to zapovjedi? Možete li nas smjestiti u ovaj trenutak?
1: Pa evo, ovaj tekst govori o susretu Mojsija i Boga i ovaj odlomak iz knjige Izlaska opisuje jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti spasenja. Dakle, to situacija nije posve dobra, dakle određeni izabrani narod je odstupio od Božjih zapovjedi i jednostavno je našao zlatno tele, jeli? Dakle, oni su svoje zlato dali da se ubaci u peć i od toga su napravili zlatno tele, dakle narod je bio neposlušan. I sad je vrlo važno, i to je ono što može biti i nama važno, dakle Bog ne odustaje od svog izabranog naroda, to je važno. Dakle, Bog ne traži bolji narod. Bog nakon neposluha, on odgovara ljubavlju. On odgovara milosrđe. Tako da Mojsije je u gnjevu razbio prve ploče zbog nevjere naroda, a Bog mu je zapovjedio da iskleše dvije nove kamene ploče koje će biti slične onima prvima. To je važno zbog toga što tu vidimo zapravo Božju ljubav i Božju ustrajnost u našemu spasenju. I ono što se vidimo da Bog se objavljuje u oblaku i u Starome zavjetu, to je čest znak njegove prisutnosti i slave da se on objavljuje u oblaku. I onda nakon toga imamo na neki način identitet Božji. Mi preko Mojsija mi dobivamo taj Božji identitet koji je najprije milosrdan i milostiv. On je onaj koji suosjeća sa ljudskom slabosti. On je spor na srdžbu, jeli? Dakle, on je bogat dobrotom i vjernošću. Dakle, njegova ljubav je postojana, nepokolebljiva, unatoč ljudskoj nevjeri. Dakle, vidimo da je Bog prema Mojsiju, on pokazuje zapravo svoju ljubav. On pokazuje onu, rekli bismo, i majčinsku ljubav, jeli, upravo po hebrejskoj riječi koja se vezuje upravo uz majčinsku ljubav, dakle brižnost i onda Mojsije se klanja. Zašto? Zbog toga što pokazuje, on se time pokazuje poniznost. Mojsije radi ono što narod nije napravio. Mojsije je onaj koji umjesto naroda je ponizan i on pada ničice i zato on na neki način, on se ponizuje kako bi od Boga bio uzvišen. Evo, to je ono, tko se ponizi, taj će se uzvisiti, i Mojsije radi ono što narod nije napravio. On radi tu zadovoljštinu

0: zagovornik naroda. Njegova zagovorna molitva je prefiguracija Krista. Dakle, ono što je Mojsije, mi možemo u tumačenju ovoga dijela iz knjige Izlaska, mi možemo vidjeti zapravo onu funkciju koju će imati Isus Krist. Isus Krist će biti taj koji će preuzeti grijeh na sebe kako bi bio savršena zadovoljština za Boga. On će dati svoj život, on će biti Sin Boži koji će dati tijelo i krv, i upravo ta žrtva će biti savršena žrtva. I tako da ta zagovorna molitva, ona je važna zbog toga što Mojsije tu preuzima, on je na neki način odvjetnik naroda, on, i onda molitva koja ide preko njega je snažnija, i u tom smislu mi se molimo i svecima. Znamo da sveci su živjeli životom koji je bio uvijek u dosluhu sa Bogom, i onda ljudi vole vjerovati da se je neka osoba koja je bolja od njih, kao ajde izmoliti, kod tebe će se molitva bolje primiti. Ali zapravo upravo su sveci oni koji su svojim životom pokazali da su uspjeli doći do Boga, i onda oni nas trajno zagovaraju. Mi kažemo oni nas trajno zagovaraju, i važno je moliti se svecima jer je njihova zagovorna molitva snažna upravo zbog njihovoga odnosa prema Bogu. Ali znamo danas da se kaže mogu moliti, jedan svećenik je rekao, mogu moliti za tebe, ali ne mogu moliti umjesto tebe, i to je važno znati. Dakle, nije molitva nekakav magi element kojim ćeš ti doći pa zamoliti nekog da nešto napravi za tebe, još manje da uplatim nekome nešto ili sve te mise ili tako dalje, a ja ne moram ništa raditi. Molitva nam je uvijek sredstvo našeg osobnog rasta. Dakle, molitva nam kao probija put, probija nam onaj put između nas i Boga. I u tom odnosu, znači molitva nas priprema za susret sa Gospodinom, i zato je molitva bitna jer nas dovodi u stanje okrenutosti prema Božjemu spasenju.
1: I dolazimo do ovog još posljednjeg dijela prvoga čitanja, to je tko je narod tvrde šije danas? Jesmo li mi ponekad tvrdi, pa ne čujemo, pa tražimo da netko za nas odradi, a mi ćemo nekim svojim putem? Kako biste nas sada kao svećenik definirali, nas, ljude današnjeg vremena?
0: Da, narod tvrde šije, moramo to reći, da čovjek kao takav, budući da je pao, budući da je ranjen istočnim grijehom, je ta njegova tvrda šija stalno je. Ja obično ljudima kažem da ako ništa ne rade, da će griješiti. Jel? Dakle, grijeh je kao ono kad imaš, kad voziš auto kojemu je volan raskliman. To smo mi nakon istočnog grijeha. Dakle, mi kad ništa ne radimo, nas će nagnuće na grijeh vrlo, vrlo mirno i lako odvesti u grijeh. Ali upravo poziv Boži je poziv da mi izravnamo tu našu putanju, da napravimo nešto, da se okrenemo prema Bogu, da se popravimo. Tako da, ja bih rekao, u našem narodu i općenito u iskustvu mom kratkom svećeničkom, narod tvrde šije. Najprije je tu naša volja. Najprije je tu naša volja. Prvo imamo sliku Boga. Jeli, imamo često krivu sliku Boga. Mi danas otiđemo u supermarket pa kažemo dajte mi to, to, to i to. Nazovemo nekoga i kažemo želim to, to, to, to, i želim da mi bude dostava tad i tad. Tako da mi živimo u takvoj civilizaciji usluga potražnje, ponude potražnje i tako dalje, gdje nekada Boga stavimo u red tih stvari, jel? Znači, sad malo možda ću biti pregrub, ali ono, kliknemo na internetu, naručit ću to, to, to i to, a onda kad vidimo kako se osjećam, onda bi želio i zdravlje i ovo i ono i dobar posao i tako dalje. Tako da nam je taj odnos prema Bogu često je odnos prema krivoj slici Boga. Mi nismo dovoljno okrenuti prema njegovoj providnosti, da tako kažem, s jedne strane. S druge strane, tu je i tradicionalna vjera. Nemam ništa protiv tradicionalne vjere, ona je vrlo važna, bitna, ali ona je važna utoliko da te promijeni. Dakle, niti jedna vjera ili pobožnost potpuno je uzaludna ako te ne mijenja. Budući da smo ovdje kratko, dugo, nije bitno, život traje određeni broj dana, ako ti u tom vremenu života se ne mijenjaš trajno, ti nužno završavaš

0: gradeći zlatno tele. Ti nužno završavaš ljuteći se na Boga zašto nije on svratio pogled na tvoje zlatno tele. I u tom smislu narod tvrde šije je, rekao bih, u pozadini ona prvi grijeh, grijeh oholosti, grijeh moje volje, moje želje i tako dalje. Dakle, Bog nas želi smekšati ponekad nam, ponekad puštajući da se i malo razbijemo na putu.
1: Da, ta tvrda šija doslovno bi bilo glava koja se ne da prignuti dolje, pokloniti
0: da,
1: se.
0: Da,
1: evo,
0: točno.
1: To je to. Nego se držimo svoga, a ne se pokloniti pasti ničice kao Mojsije.
0: Točno, točno.
1: Drugo čitanje je ove nedjelje na svetkovinu Presvetoga Trojstva. Odlomak je iz druge Pavlove poslanice Korinčanima, 13. poglavlje od 11. do 13. retka. Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cijelovom, pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Ovaj tekst zapravo završava trojstvenim pozdravom koji nam je poznati iz svete mise. Profesore Majiću, koje je njegovo značenje?
0: Ovo drugo čitanje nas u potpunosti povezuje sa svetkovinom Presvetoga Trojstva i istakao bih upravo u tom čitanju taj prvi glagol koji je vrlo važan, vrlo bitan, to je radujte se. Evo. Dakle, radovati se možeš jedino ako vidiš da si u dubini, u potpunosti zahvaćen ljubavlju i spasenjem koje je prije tebe na neki način pripravljeno. Znači, pripravljeno ti je spasenje u Isusu Kristu. Tako da ovaj trojstveni pozdrav kojim Sveti Pavao završava ovo svoju drugu poslanicu Korinčanima predstavlja jedan od najjasnijih biblijskih izraza vjere u presveto trojstvo. Jeli? Dakle, to je najprije milost Gospodina Isusa Krista. Ta milost Pavao pripisuje milost Kristu jer je ona dar po kojemu se opraštaju grijesi. Dakle, milost je, mi smo dobili novi život. Kako smo dobili novi život? Ne svojom zaslugom. Mi smo dobili novi život upravo po Isusu Kristu. I zato je to ta milost, ta njegova milost i ljubav. On je bio taj Mojsije koji je išao pred oca i milost i istina dolaze po Isusu Kristu i ona nas čini pravednima i spašenima. Dakle, nakon toga ljubav. Ljubav je se pripisuje Bogu Ocu. Bogu Ocu kao izvoru. Dakle, Bog je najprije ljubio svijet, on je poslao svoga sina, on je poslao svog jedinorođenoga sina. Dakle, ta ljubav, to je ona ljubav koja je, kao što smo rekli na početku, to je spektakl odnosa, spektakl stvaranja, spektakl darivanja. Dakle, Bog nije želio biti sam u sebi. Bog je ljubio svijet. On je u ljubavi stvarao ovaj svijet. Duh bijaše nad vodama, ruah. Jel? To je taj duh kojega je Bog poslao. I zato je Sveti Ivan kaže, Bog je ljubavi, tko ostaje u ljubavi u Bogu, ostaje i Bog u njemu. To znači, tamo gdje ima ljubavi, tu ima Boga. A tamo gdje ima ljubavi ima i stvaranja, ima i nečega novoga. Tako da ljubav Boga Oca je ljubav stvoritelja. Ljubav stvoritelja koja uvijek nešto novo stvara. I mislim da mi možemo vidjeti i danas, živite možda najjednostavnijim, najsvakidašnjim životom, ono, čak i monotono možda, iz dana u dan uvijek jedno te isto. Ali ubacite zrnce ljubavi u vaš svakodnevni posao, odjednom će se početi događati neke neočekivane stvari. Odjednom će taj dan dobiti nešto novo. To je to stvaranje. To je stvaranje koje nije samo bilo na početku i Bog stvori nebo i zemlju, nego i si ti, dragi brate i draga sestro, koji ulaziš u taj odnos, pozvan da sudjeluješ u toj ljubavi, da sudjeluješ, da ti budeš dio toga trojstva, dio te ljubavi koja stvara, koja uvijek iznova stvara. I naravno zajedništvo, dakle, zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama, dakle, vrlo važno je, dakle, i presveto trojstvo je trojstvo upravo po zajedništvu, upravo po tome da bi se međusobno darivalo, da bi se međusobno komuniciralo. I zato je danas nezamislivo biti kršćanin, a biti zatvoren. Biti kršćanin, a ne biti briga za brata čovjeka. I zato je i crkva danas silno je stalo i do svijeta. Evo, papa je izdao encikliku o umjetnoj inteligenciji. Dakle, umjetna inteligencija čak piše i u enciklici, dakle, moramo paziti da ne bude zlatno tele, jeli, da ne bude zlatno tele, da mi ne zamijenimo Boga s umjetnom inteligencijom. To znači i crkvi je stalo do ovoga svijeta, ali upravo zbog toga što je crkva uronjena u to zajedništvo, mi moramo biti jedno. Tako da kažem, moramo biti jedno, zato što ako jedan član crkve je ispao, onda drugi članovi crkve trebalo bi im biti stalo zašto je on ispao. Tako da je taj prekrasni Pavlov, to je jedna nevjerojatna mistična, vjerojatno, iskustvo Pavlovo koje je to uskliknuo i crkva je to, baš mi je drago što je tako, što svaka sveta misa upravo počinje upravo tim prekrasnim izrazom: milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima.
1: I onda je odgovor iz duhom tvojim.
0: I onda je odgovor iz duhom tvojim, tako je. A zapravo je ne iz duhom tvojim različitim, nego iz duhom tvojim, našim duhom svetim, jednim zajedničkim, u kojem smo se susreli.
1: Tim zajedništvom ulazimo u najsvećanije slavlje Euharistije.
0: Tako je.
1: Dakle, dali ste nam smjernice kako živjeti, međutim, evo sada iz iskustva mnogih vjernika moram vas pitati kako se možemo istinski radovati, ne zbog prolaznih razloga, već zbog uzvišenih Božjih stvari. Rekli ste prvo u razmatranju ovog drugog čitanja glagol radujte se. Toliko nas briga muči, od bolesti, financija, djece, starijih, posla i tako dalje. Kako u ovoj rutini svakodnevice sačuvati tu radost kojoj izvor nije u ovoj zemlji, nego u onom nebeskom?
0: Tako je. Nije lako, ali vrlo jednostavno. Ja obično ljudima kažem, kad vidim da su previše zabrinuti oko ovih svakodnevnih poslova i briga i tako dalje, ja vrlo jednostavno i kažem, ono, nemate nekad ni vremena. Ja kažem, previše ste u horizontali. Znači, ti dok voziš auto, dok ideš od jedne točke do druge, ti imaš toliko stvari, problema, briga, e-mailovi, pritisci i tako dalje. To je horizontala. Što je netko rekao tebi, kako je susjeda se ponašao, to je horizontala. Kako je tvoje zdravlje, koliko ćeš godina živjeti i tako dalje, to je horizontala. Ali vertikala je onaj trenutak u kojem mi znamo da nismo ovdje na ovom svijetu samo zbog horizontale. Najveća tragedija naša je ako mi previše važnosti pridamo horizontale. Najveća tragedija naša. Tako da biti kršćanin, biti vjernik je ući u vertikalu. Ući u, evo, presveto trojstvo. Dakle, ući upravo u vertikalu koja te poziva da kvalitetno proživiš svoj život, da to što imaš da iskoristiš u duhovnome smislu. Dakle, da ta horizontala ne bude prepreka za duhovno. Tako da, ovo radujte se. Ne možemo se radovati ako nismo došli do vertikale. Ne možemo se radovati ako nismo iskusili Božje djelovanje, ako nismo se sabrali, ako nismo se smirili i prepustili Bogu ono svoje brige, kako kažemo. Nije to da će Bog sad preuzeti pa da će napraviti neki posao umjesto nas, nego će nam dati svoga duha, omogućit će nam u određenom trenutku da mi onda napravimo onako kako, baš ono po Božjoj volji, da radimo nešto, ali da duboko uvjereni da taj naš život će jednom doći kraju. Jel, nije to ono ni tragična priča, ni tužna, nekad nas smrt zatekne, ali trebamo živjeti svaki dan kao da nam je ono, radi kao da ćeš živjeti još 100 godina, a moli isto tako kao da ti je svaki dan posljednji. Tako da ja bih rekao, kad Boga stavimo na prvo mjesto, sve sjeda na svoje mjesto. To je, svi znaju tu rečenicu i to je stvarno istina. Ako mi započnemo dan i završimo dan molitvom trojstvu, u ime Oca i Sina i Duha Svetog, amen, pa barem to da napravimo, onda smo zapravo, vodimo računa o našoj duhovnosti, o našoj vertikali, o našem temeljnom pozivu da smo Božja djeca.
1: Sve je to područje vjere, a što vjerovati i kako vjerovati, još od Isusovoga doba i njegovih suvremenika nije bilo lako shvatiti. Jedan takav razgovor pratit ćemo u Evanđelju.

0: Poštovani slušatelji, ove nedjelje na svetkovinu Presvetoga Trojstva čitamo odlomak iz Ivanovog evanđelja, treće poglavlje od 16. do 18. retka. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. Podsjećam, riječ Božju tumači nam fra Ivan Majić, inače profesor na KBF-u u Zagrebu. Ponovno stavljamo tekst u određeni kontekst, da kako više ima u cijelom Ivanovom evanđelju, osobito trećem poglavlju, razgovor s Nikodemom, ali možete li nas podsjetiti tko je Nikodem, kakvi su to razgovori bili?
1: Tako je, Nikodem je bio pobožni Židov koji na neki način je bio u jednoj teškoj situaciji. On je vidio da Isus dolazi, on je otvorio svoje srce, rekao bih, Isusu, ali naravno s druge strane njega je mučila ta pripadnost farizejima i on u toj situaciji je bio, rekao bih, kao nekakav tihi vjernik, jel'e, on je, znamo da on po noći uvečer dolazi razgovarati s Isusom i Isus mu daje, vrlo, vrlo značajan je ovo razgovor, jer mu Isus daje zapravo evanđelje u malom, kako se često zna reći. Dakle, upravo ovo evanđelje je evanđelje u malome, gdje on Nikodemu objašnjava logiku Božje ljubavi, objašnjava mu zapravo logiku spasenja. I ima veći je taj razgovor sa Nikodemom, ali zanimljivo je da je Nikodem ono farizej koji ima otvoreno srce i to je onda dobra komunikacija. S jedne strane, komunikacija, rekao bih, ako bismo danas možda to aktualizirali, to je komunikacija religije i duhovnosti. Ono, i s jedne strane imaš religiju, imaš pa kako ovo, pa kako ono, pa što trebam izmoliti, pa ovo, pa ono, a s druge strane imaš Isusa koji te zove uđi u duh, dakle uđi u ljubav kojom je Bog tebe zahvatio tako da ovo evanđelje se pokazuje zapravo da je veličinu Božjega dara. Isus naglašava da je Bog onaj koji ne dolazi kao netko ko će se osvećivati ljudima. Bog nije onaj koji će biti sudac na neki način. On je uvijek prije otac. On je uvijek prije ljubav koja se daje i koja od čovjeka traži da mu se otvori. Evo, i naravno, kad pričamo o ljubavi, mi ne možemo pričati o obvezi ljubavi. Mi ne možemo pričati, a kad pričamo o obraćenju, mi ne možemo pričati o obvezi obraćenja. Mi ne možemo nekoga prisiliti na ljubav, prisiliti na obraćenje. To je nemoguće. I zato je spasenje, ljubav, vjera, zato je to ponuda. To je ponuda. I ta ponuda se nalazi u našem srcu. Nikodem je slika naših srdaca, jel'e, naših traženja, naših dešifriranja, naših pitanja. I zato se Isus, dakle, upravo po otvorenosti njegovog srca, Isus dolazi i otvaramo tu mudrost, kao što smo čuli. Dakle, od svih stvari što Bog sebe očituje, jeli, mi zapravo vidimo da je sam Bog je onaj koji neizmjerno i neshvatljivo ljubi. Dakle, on je dao svoga sina, dakle on nije dao nekog anđela, neko stvorenje, nego upravo svog jedinorođenoga sina. Drugim riječima, on je dao samoga sebe, ako ćemo ulaziti u teologiju Presvetoga Trojstva. Dakle, dio sebe je dao. Isus Krist je onaj koji otkupljuje, koji je tu da čovjek ne propadne. koji je tu da čovjek ne propadne i koji je tu da ponudi čovjeku sudioništvo u najvećim tajnama, najvećim visinama božanskog djelovanja. Dakle, drugim rječima, ajde sad da ne budem prekompliciran, Bog kao da doslovno dođe i kaže dajem vam jezik da zajedno komuniciramo. Do sad smo šutjeli jer sam ja Bog, a vi ste ljudi, evo vam jezika, evo vam Isusa Krista, evo vam riječi, evo vam, ta riječ je ljubav. Dakle, u svakom trenutku kad ljubiš, kad se daješ, kad se žrtvuješ, ako si prihvatio Isusa Krista, ako si ti na tragu njegovog evanđelja, ti si dio upravo tog posla, da tako kažem.
0: Kako ste ovo lijepo definirali, Bog nije želio šutnju između sebe i nas, nego je želio komunikaciju i zato je došao Sin Boži, postao je čovjekom kako bi Bog komunicirao s nama i pokazao koliko smo važni. Još nekako možemo i slutiti mističnost ovoga događaja, tu skrovitost. Nikodem nije došao javno kada su drugi slušali Isusa, nego tajno, pa je to tajstvo još nekako veće. Znači li to onda, kada Bog dolazi, želi komunicirati s čovjekom, a čovjek kaže ne, ja ne vjerujem u tebe, da si zapravo sami donosimo presudu? Nije Bog sad zaključio da nas ne treba i da smo odbačeni?
1: Pa tako je, slažem se, ali govor o spasenju i govor o vjeri jako je kompleksan. Zašto? Zbog toga što mi danas moramo se suočiti sa velikim brojem ljudi koji jednostavno vjeri pristupaju na nerazumljiv način, u smislu kao pa što ja sad trebam napraviti, pa ništa ja nisam napravio, pa čemu spasenje, nisam ništa napravio. Dakle, prvo, ljudi danas nisu svjesni dara, nisu svjesni grijeha, nisu svjesni svojih propusta i onda na neki način pitanja vjere, pitanja spasenja dolaze tek u nekim graničnim situacijama, tek u nekim rubnim situacijama života, kad se nešto, ne daj Bože, dogodi, kad se nešto, i onda su ti temelji uzdrmani. Međutim, Isus nas uči da je on zapravo želi nas potaknuti da uđemo u komunikaciju s Bogom, tako da naš život, naš svakodnevni život bude neprestana komunikacija i s Bogom i jednih s drugima. I tako se zapravo ovaj svijet čini boljim mjestom. Evo, to bih rekao. Što se tiče ovoga da su ljudi sami sebe, problem je u tome što ne možemo mi ovdje govoriti samo o ružičastim, da tako kažem, jezikom, da sve tratinčice i cvijeće i da je sve ljubav i da je sve dobro i lijepo. Mi znamo da postoji zli duh, mi znamo da postoji i grijeh, mi znamo da postoji, dakle, uzmemo primjer različitih ovisnika. Netko tko je ovisan 20-30 godina o alkoholu, o kocki i tako dalje, koji je uništio sebe, svoju cijelu obitelj, on može zaplakati i reći sad je kasno. Nažalost, i drugi oko njega će zaplakati i reći pa je, kasno je. Zato što je ta moć zloga, tako, zato što je ta moć zle navezanosti, zato što je taj i svijet i zli, da tako kažem, duhovi, oni su jednostavno toliko bili dominantni da je on krivo odabirao cijeli život. I u tom smislu nama je, rekao bih svećenicima, je vrlo važno da probude ljude. Da probude ljude. Znači, ja obično ljudima kažem, ne možeš u duhovnom životu stagnirati. Ili napreduješ ili padaš. Dakle, ako ti kažeš nema problema, ja ću ići svaku nedjelju na misu, radit ću što me volja i tako 20-30 godina, ti ćeš ući u takvu jednu lanac grešnih navika i grešnih odluka da će ti sam Bog na kraju biti stran. I u tom smislu smo mi sami krivi ako smo odabrali da ne budemo spašeni.
0: Je zapravo slobodna volja, na ljubav se prisiliti ne može nikoga.
1: Tako je. Rekao bih, na nama je kršćanima jednostavno da držimo ljude budnim, da ih probudimo, a kad ih probudimo, onda ih trebamo samo omogućiti im da osjete to more Božjeg milosrđa. I onda je gotovo. Čovjek kad osjeti jednom živoga Boga, onda na neki način cijeli život imaš to iskustvo i znaš kome se možeš vratiti.
0: S iskustvom smo počeli razgovor, s iskustvom završavamo. Profesore Majiću, hvala vam lijepa što ste nam protumačili riječ Božju, svetkovine Presvetoga Trojstva.
1: Hvala vama i svako dobro, mir i dobro svim vašim slušateljima.
0: Gospodin vam dao svoj mir. Hvala vam. Poštovani slušatelji, hvala što ste pratili emisiju Sutra je dan gospodnji. S nama je bio profesor na KBF-u u Zagrebu, član Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, docent doktor znanosti fra Ivan Majić. Emisiju je tonski snimio Mihael Bosak, ja sam Tanja Mališ. Želim vam blagoslovljen dan gospodnji.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja je dan kada smo se najprije trebali odmarati. Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Večerašnju emisiju započinjemo glazbom skladatelja koji je danas pomalo zaboravljen u europskim koncertnim programima. Iako je početkom 20. stoljeća bio jedno od najpoznatijih imena američke glazbene scene. Radi se o Viktoru Herbertu. Viktor Herbert rođen je u Irskoj, školovao se u Njemačkoj, a najveći dio karijere ostvario je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je djelovao kao violončelist, dirigent i skladatelj. Široj publici ostao je poznat prvenstveno po operetama, no Herbert je bio i autor koji je snažno utjecao na razvoj američke koncertne glazbe. Zanimljivo je da je upravo Herbert bio jedan od prvih glazbenika u Americi koji se aktivno borio za autorska prava skladatelja. Njegov angažman kasnije je doveo do osnivanja organizacije Američkog društva skladatelja, autora i izvođača, koja i danas štiti prava glazbenih autora. Djelo koje ćemo slušati večeras je Serenada za gudača, nastala u razdoblju kada se kasnoromantični europski stil još uvijek snažno osjećao u američkoj glazbi. Ova elegantna serenada pisana je u duhu srednjoeuropske tradicije. Glazba je lirskog ugođaja, zbog kojeg se ponekad uspoređuje sa serenadama Antonina Dvoržaka i Petra Iljića Čajkovskog. Iako nije revolucionarna u modernističkom smislu, možda je upravo zato to jedno od njegovih najizvođenijih orkestralnih dijela. Poslušajmo stoga u nastavku Serenadu za gudače Viktora Herberta u cijelosti. Izvodi komorni orkestar iz Los Angelesa, a dirigira Gerard Schwarz.

Paralelno s tim monumentalnim dijelima uvijek je njegovao i onu intimnu, komornu stranu svojeg stvaralaštva. Jedno od dijela po kojima je najpoznatiji je suita Antički plesovi i arije za komorni gudački orkestar. Upravo toj komornoj strani pripada Il Tramonto. Dijelo nastalo 1914. za mezzosopran i gudački kvartet, koji je skladatelj kasnije preradio i za gudački orkestar. Tekst dijela temelji se na pjesmi engleskog romantičarskog pjesnika Percya Bysshe Shelleya, jednog od najvažnijih pjesnika europskog romantizma. Shelley je bio buntovan i fascinantna ličnost. Zagovarao je slobodu mišljenja, kritizirao tadašnje društvene norme i zbog svojih stavova često bio osporavan u vlastitoj zemlji. Percy Bysshe Shelley bio je jedna od najneobičnijih i najradikalnijih figura engleskog romantizma. Rođen 1792. godine u imućnoj engleskoj obitelji, od mladosti je pokazivao buntovnički karakter. Već tijekom studija na Oxfordu izbačen je sa sveučilišta jer je objavio tekst u kojem otvoreno propituje religiju, što je za tadašnje društvo bio velik skandal. Shelley je pripadao generaciji romantičara koja je vjerovala da umjetnost može promijeniti čovjeka i društvo. Za njega pjesnik nije bio samo umjetnik, nego gotovo prorok i idealist. Bio je opsjednut idejama slobode, jednakosti i pobune protiv autoriteta, zbog čega je često živio na rubu društvenog prihvaćanja. Upravo ta romantičarska zaluđenost idealima obilježila je cijeli njegov život. Bio je blizak s Lordom Byronom i Johnom Keatsom, a njegova poezija kasnije je snažno utjecala na europske simboliste i autore poput Yeatsa i Browninga. Mnogi su u Shelleyu vidjeli pjesnika koji je živio vlastitu poeziju, često potpuno nepraktično i impulzivno. Velik dio života proveo je u Italiji, zemlja koja je za mnoge romantičare predstavljala prostor slobode, umjetnosti i bijega od strogog engleskog društva. Boravio je u Veneciji, Pizi, Firenci i drugim gradovima, gdje je pisao neka od svojih najvažnijih dijela. Njegova smrt dodatno je stvorila gotovo mitsku sliku o njemu. Godine 1822. vraćajući se brodicom preko Ligurskog mora, Shelley je upao u oluju i utopio se nedaleko od talijanske obale. Imao samo 29 godina. Spaljeno je na lomači na plaži blizu Viareggia, u gotovo nestvarnoj sceni koja je kasnije postala dio romantičarske legende. Sprovodu su prisustvovali njegovi prijatelji, Lord Byron i Edward Trelawney. Byron je navodno bio toliko potresen da je usred ceremonije otplivao u more kako bi se smirio. Najpoznatija legenda vezana uz Shelleyevu smrt govori o njegovu srcu. Tijekom kremiranja, jedan dio tijela navodno nije izgorio, zašto se vjerovalo da je upravo njegovo srce. Trelawney ga je navodno izvadio iz vatre i sačuvao, a kasnije ga predao Shelleyevoj supruzi Mary Shelley, autorici poznatog romana Frankenstein. Bez obzira na to koliko je priča povijesno točna, upravo je ona pridonijela stvaranju slike Shelleya kao pjesnika koji je živio i umro poput lika iz vlastite romantičarske poezije. Respighi se sa Shelleyevom poezijom upoznao preko talijanskog prijevoda Roberta Ascolija, književnika i prevoditelja koji je englesku romantičarsku poeziju približio talijanskoj publici početkom 20. stoljeća. Taj prijevod skladatelja je privukao zbog svoje melodičnosti i atmosfere. Zanimljivo je da je Respighi u mladosti bio i vrstan violinist i violist, pa ne čudi koliko pažljivo u ovom dijelu tretira gudače. Oni ovdje nisu samo pratnja glasu, nego konstantno ocrtavaju dramaturgiju teksta. U Il Tramontu Respighi uglazbljuje priču o ljubavi koju prekida prerana smrt. A upravo zato djelo dobiva dodatnu težinu kada znamo život Percya Shelleya. I sam Shelley živio je intenzivno, vođen idealima, strašću i romantičarskom vjerom u apsolutnu ljubav i slobodu. A njegov život završio je tragično i pre.

desperano, gotovo poput junaka vlastite poezije. U tom spoju nježne ljubavne priče, zalaska sunca i smrti mladog čovjeka, teško je ne osjetiti kako se u Il Tramontu na neki način zrcali i sam pjesnikov život. Talijanski dirigent Arturo Toscanini iz Il Tramonto rekao je da je to glazba koja diše poput posljednjeg svjetla večeri. Stoga poslušajmo u nastavku Il Tramonto od Torina Respiglia. Izvode mezzosopranistica Magdalena Kožana i kvartet Henschel.

0: Poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji slušali smo dva dijela. Prvo je bila serenada za gudače u F-duru Viktora Herberta, a upravo smo poslušali Il tramonto od Torina Respighija, skladbu za mezzosopran i gudački kvartet, koju je skladatelj kasnije preradio za gudački orkestar. Izvodila je mezzosopranistica Magdalena Kožana i kvartet Henschel. Ovo dijelo nastalo je prema tekstu istaknutog engleskog romantičarskog pjesnika Percya Shelleya. Poštovani slušatelji, ovo je ujedno bilo i posljednje dijelo u večerašnjoj emisiji. Srdačan pozdrav do sljedećeg tjedna. Emisiju je tonski obradila Eva Leš.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh

0: propast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: odziva. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, kraljice,
1: majke,

ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagosloveni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
1: Good evening, ladies and gentlemen, ladies and gents. This is a live recording. So, would you please give a mighty warm welcome to Yugoslavia's first and the best country music institution, live from Bernardino 1988 in Porto Roche, Plava Trava Zaborava.
2: Plava Trava Zaborava je prvi hrvatski country band na inicijativu Dražena Vrdoljaka, koji je pokupio tada slobodne najbolje glazbenike. Sastav je osnovan 1982. godine. Večeras slušamo njihov četvrti album pod nazivom Dance All Night, koji je snimljen na koncertu u Portorožu 1988. godine. Plavu Travu Zaborava tada su činili Jimmy Matešić, Rajka Sutlović, Hrvoje Galeković, Vladimir Georgijev, Davor Rodik, Pif Bogunović, Rista Ibrić

Thank you.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Dan je državnosti, misu za domovinu nadbiskup Kutleša predvodio u crkvi Svetoga Marka, a sudjelovala su i visoka izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade.
4: Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
3: Papa će večeras kod špilje Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima predvoditi molitvu krunice za mir u svijetu. A na susretu s članovima katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta pozvao ih je da se stave u službu svojih biskupija pružajući svoje iskustvo i metode evangelizacije. Prvi godinu dana djelovanja i postojanja proslavila prva katolička škola na području Đakovačko-osječke nadbiskupije. Dan je državnosti. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka na Zagrebačkom Gornjem gradu. Na Euharistiji su bili predsjednik Andrej Plenković i drugi članovi hrvatske vlade, te zastupnici i predsjednik sabora Gordan Jandroković kao izaslanstva hrvatskih branitelja i drugi vjernici.
5: Poručio je zagrebački nadbiskup da Božja briga nije samo za ovaj naraštaj, nego i za one koji dolaze. Odluke koje donosimo danas i kao pojedinci i kao narod ne tiču se samo nas.
4: Nego i oblikuju život naše djece. Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe. Biramo li život kada djecu učimo da je najvažnije snaći se, a ne biti pošten? Biramo li život kada gledamo nepravdu i šutimo? Biramo li život kada dopustimo da osjećaj za sveto nestaje iz odgoja, medija, javnog prostora? Biramo li život kada vjera ostaje na površini bez sakramenata, bez stvarne promjene srca? Ili pak takvim izborima biramo privid života koji nas polako vodi u iskorinjenje?
5: Monsignor Kutleša je propovjed prožao Mojsijevim riječima: danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću, život dakle biraj. Bile su upućene izabranom narodu pred ulazak u obećanu zemlju, jer morali su donijeti odluku kome se klanjati. Upozorio je naime okupljene u Svetome Marku da narod može imati zemlju, granice, institucije i političku slobodu, a ipak izgubiti ono najdragocijenije, vlastitu dušu.
4: Ista se riječ danas upućuje i nama, narodu koji je dobio svoju državu, ali se još uvijek bori za svoju dušu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama domovinskog rata. Dan državnosti nije samo spomen na političku odluku. To je dan kada Bog ponovno pred nas stavlja izbor: život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo, ukorijenjenost u njemu ili iskorijenjenost klanjanjem idolima ovoga svijeta. Naša povijest svjedoči da smo preživjeli jer smo birali život u Bogu, u vjeri, u žrtvi, u poštenju. No naša sadašnjost pokazuje da se taj izbor mora ponoviti u svakome naraštaju.
5: Zato danas pred licem Božjim, nastavio je, pred licem naših predaka i djece, trebamo čuti Mojsije vapaj: život dakle biraj, ljubeći Gospodina Boga svoga da živiš ti i tvoje potomstvo. Izdvajamo i nadbiskupovo upozorenje, kako se izrazio, da naš narod još nije iskorijenjen, ali je ranjen, kao i da Hrvatska još živi svoj kršćanski korijena, slijedi glas savjesti i njeguje potrebu za poštenjem i pravednošću. Istodobno vidimo da jedan dio korijenja u suhoj zemlji, nasljeđuje se vjera, a ne živo uvjerenje, i mnogi se izjašnjavaju kao vjernici, ali ne dopuštaju da vjera oblikuje njihove poslovne odluke i društvena usmjerenja.
4: Izloženi smo napasti da postanemo narod koji se hvali križem oko vrata, ali ga se boji nositi na svojim ramenima. Tu se nadovezuje i kušnja gubitka moralne oštrine. Zbog toga se u javnosti poštenje često proglašava naivnošću, a istina smetnjom. Umjesto da priznamo grijeh i prihvatimo obraćenje, tražimo opravdanja i izgovore. Umjesto istine često biramo mišljenja koja nam odgovaraju. Umjesto pravednosti kompromis, koji se isplati. Narod koji prestane razlikovati dobro od zla potpuno gubi osjećaj za grijeh, a gdje nestaje osjećaj za grijeh, slabi i potreba za milošću. Rana koja nam prijeti jest sloboda bez duha.
3: Zahvalne mise za domovinu uz Dan državnosti slave se u drugim katedralama i crkvama, tako i u svetištu Gospe brze pomoći u Slavonskom Brodu. Predvodio je upravitelj Gospina svetišta, velečasni Anđelko Cindori, uz sudjelovanje gradonačelnika Mirka Duspare te predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Velečasni Cindori, ujedno i župnik, poručio je da Bog očekuje od nas trud i odgovornost prema talentima koje smo primili. No naš uspjeh u Božjim očima ne mjeri se samo rezultatima, nego našom vjernošću, zauzetošću i predanošću u Božje ruke.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: Papa Lav XIV. Će večeras od 19 sati kod špilje Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima predvoditi molitvu Gospine Krunice za mir u svijetu. Ovom molitvom bit će zaključene svibanske pobožnosti u čast Blažene Djevice Marije. Uz papu sudjelovat će vjernici te brojni drugi pred video ekranima na Trgu Svetoga Petra i u marijanskim svetištima diljem svijeta koji su prihvatili poziv Svetoga Oca. Posebno veliko mnoštvo vjernika očekuje se u najvažnijem duhovnom središtu Libanona, svetištu Svetog Šarbela o Anaji, najavljuje libanonski redovnik Juhama Serman, a za naše vijesti javlja Aldo Sinković iz Vatikana.
1: Libanon se posljednjih godina suočava s gospodarskom krizom, posljedicama razorne eksplozije u Bejrutskoj luci, novim valovima nasilja na jugu zemlje te sve većim iseljavanjem stanovništva. Mnogi razmišljaju o odlasku iz zemlje u potrazi za sigurnošću. Bazilika Svetog Šarbela je popunjena do posljednjeg mjesta. Organiziran je i prijenos u živo kako bi se molitvi mogli pridružiti oni koji ne mogu doputovati u Anaju. Libanonski redovnik naglašava da ova molitva ima posebno značenje za narod koji već godinama živi između unutarnjih kriza i regionalnih sukoba. Potrebni su dijalog, razumijevanje i traženje rješenja, a ne novo nasilje, poručuje otac Seman i dodaje kako se u vremenu kada mnogi osjećaju umor od sukoba i nesigurnosti, Krunica za mir postaje snažan znak nade i zajedništva ljudi koji u našim svim teškoćama nisu izgubili vjeru u mogućnost mira.
3: Papa se jutro susreo u dvorani Pavla VI s članovima katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta. Pozvao ih je da se prepuste nadahnuću Duha Svetoga kako bi na Boga gledali ne samo kao na ideju, nego kao na stvarni i konačni izraz očinstva. Bog je doista blagoslovio vaše zajednice mnogim darovima, među kojima i velikom duhovnom vitalnosti. Naglasio je te zahvalio Međunarodnoj službi katoličke karizmatske obnove Karisu na organizaciji ovog događaja. Pozvao ih je da se stave u službu svojih biskupija i župa, pružajući svoje iskustvo i svoje metode evangelizacije. Vjerno slijedite vodstvo vaših svećenika, a u zajedničkom razlučivanju slušajte glasove mudrih ljudi, čak i kada ne pripadaju vašim skupinama. Njegujte sklad i suradnju među svojim zajednicama, pazeći da nikada ne podlegnete želji za samopotvrđivanjem, niti težnji za moći ili osobnim ugledom, izvijestio je Vatican News. Na susretu su bili i članovi katoličke karizmatske obnove iz Hrvatske. Tijekom nedavne Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta održane u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, rektor HKS-a Željko Tanjić je u ime sveučilišta potpisao 3 nova sporazuma o suradnji sa sveučilištima. Kardinal Stefan Višinski u Varšavi, zatim Isusovačkim Ignacijanum u Krakovu i Antonin u Libanonu na Bliskome istoku. Sporazumi otvaraju prostor za intenzivniju suradnju kroz zajedničke projekte, razmjenu nastavnika i studenata, razvoj studijskih programa te organizaciju međunarodnih konferencija i ljetnih škola. HKS je ujedno pokrenuo proces zaključivanja sporazuma s 3 druga sveučilišta iz Dublina, Barcelone i Rima. Objavilo je sveučilište, a prenosi IKA. Idemo u ravnu Slavoniju. Prva katolička škola na području Đakovačko-Osječke nadbiskupije osnovana prošle godine u Slavonskom Brodu, a koja nosi ime Andrije Živkovića, svečano je jučer proslavila svoj prvi dan škole. S njima je bila naša Brankica Lukačević i ovo u reportaži zabilježila.
6: 17 učenika ove škole svečanosti otvorila igrokazom o Svetom Antonu Padovanskom. Kao pravi mali profesionalci izveli su i svoje dvije autorske pjesme, od kojih jedna ima snažnu poruku: slušaj, voli, pjevaj, moli. Pozdravnu riječ uputio je potom ravnatelj škole, velečasni Pavao Mikulčić.
7: Ja sam jako zadovoljan, jer vidim da nam djeca dolaze sretna u školu, djeca odlaze sretna iz škole, roditelji nam sretni dovode djecu u školu, odvode sretni djecu iz škole, djelatnici koji ovdje rade su jako požrtvovni. Na godinu ćemo upisati 24 učenika, oni su već faktički upisani u našu školu, evo čekamo samo jesen, isto tako primamo evo i nove djelatnike, polako škola raste.
6: Uz roditelje i pročelnike grada i županije nazočan je bio i đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Čestitajući svima prvi dan škole, posebnu je riječ uputio djelatnicima.
8: Pozvani ste, povezani poštovanjem i ljubavlju međusobno, onda s djecom, s roditeljima, prožeti apostolskim duhom, graditi i snažiti obiteljsko zajedništvo u ovoj školi, te svjedočiti jednoga jedinoga učitelja sviju nas, Isusa Krista. I hvala vam što ste naš nadbiskupijski projekt Katoličke osnovne škole u Brodu vi, dragi djelatnici, prihvatili kao svoj.
6: Po čemu je ova škola posebna, za naš radio rekla učiteljica Jelena Leko.
9: Ono najljepše i najvrijednije u našoj školi je odnos povjerenja, zajedništva i suradnje između učenika, njihovih roditelja i obitelji i nas djelatnika škole.
6: Svoj radost na uspjeh koji je ova škola već postigla iskazao je otac male Ane Ruže, Branimir Stanić, urednik Glas Koncila.
10: Kažu da je najbolji odgojni model onoga trokuta gdje je jedna stranica dijete, s druge stranice učitelji i s treće strane su roditelji. Međutim, u katoličkoj školi u Slavonskom Brodu je ovo nadišlo trokut, onaj trokut u krugu, a to je kada je sve to uređeno u vrijednosti koje suđen se reći i po licima naše djece i po tome kako doživljavaju škole i s kojim mirom mi njih puštamo i dočekujemo, uređeno u jednu Božju stvarnost koju ništa ne može naplatiti, nadoknaditi i čemu ništa ne može konkurirati. Mi smo povlašteni što nam djeca idu u katoličku školu.
6: A čujmo na kraju što je to učeniku Mateju Zupčiću lijepo u školi.
11: Super, zato što se puno igramo i puno učimo.
3: U 18 sati, a to je sada za nešto manje od 2 sata, počinje sedmi hod za život i okupit će tisuće Zadrana u perivoju hrvatskih redarstvenika, kao što je to i ostalih 20 gradova u kojima udruga O ime obitelji organizira hod za život obitelji Hrvatsku kroz svibanj, lipanj i rujan. Govori Ana Marija Buntić u ime zadarskih organizatora.
12: Ako znamo da djetetovo srce kuca 18. dan od začeća, da od 9 tjedana ima jedinstveni otisak prsta, da se od 12 tjedana dijete smiješi u utrobi svoje majke, te da pri pobačaju osjeća bol, a to su sve znanstvene činjenice, e onda zakon koji vlada u Hrvatskoj skoro pa pola stoljeća, zakon o pobačaju iz komunističkog i totalitarističkog režima, nije dobar zakon. To je zakon koji treba mijenjati. Pravo na život je temeljno ljudsko pravo koje nam koristi sva druga prava kojima se dičimo. Ako nemamo pravo na život, ako ne dopuštamo svakom začetom djetetu da se rodi. Geslo ovogodišnjega hoda za život u svih 20 gradova je prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Urednik je bio Ante Novak, hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

crkva danas slavi presveto trojstvo, temeljno tajstvo kršćanske vjere. Svaki naš dan i svaka naša molitva započinje znakom križa, kojim se označavamo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Sav je naš vjernički život prožet ovom stvarnošću, od sakramenta krštenja kada se krstimo u njegovo ime, pa do smrti i uskrsnuća i nade u zajedništvo s Trojicom u nebeskoj domovini. Veliko je ovo tajstvo i našem ljudskom umu nedokučivo. Prisjetimo se svetog Augustina i njegova susreta s djetetom koje je na plaži školjkom pokušalo rupicu u pjesku pretočiti more. Za Augustina je to bio znak da ni mi, našim slabim ljudskim snagama, ne možemo dokučiti tajnu presvetoga trojstva. Presveto je trojstvo prisutno u samim počecima stvaranja. Bog Otac stvara iz ničega svojom riječju, dok Duh lebdi nad vodama. Kod Isusova krštenja objavljuje nam se cijelo presveto trojstvo, prisutno također u cijeloj povijesti spasenja. Kršćanstvo je vjera u Boga koji je osoba, zapravo u Boga koji je jedan u tri osobe. Ovom svetkovinom slavimo tu temeljnu stvarnost naše vjere. Ne vjerujemo u nekog dalekog Boga s kojim ne bismo mogli uspostaviti odnos, nego vjerujemo u Boga koji je osoba, zapravo tri osobe i koji s nama stupa u odnos. Današnja svetkovina također naglašava da je Bog jedan, troosoban, te da nam se objavio. On je Bog stvoritelj, otkupitelj i posvetitelj. Bog koji je iznad svega, sve je po njemu, a on je u svemu. Nije to neko panteističko vjerovanje, nego upravo vjera u jednoga Boga u tri osobe. Trojstvo nam daje ljubav Oca, milost Sina i zajedništvo Duha Svetoga. Dok se križamo u ime trojstva, posvijestimo se da time ispovjedamo vjeru u trojedinog Boga kojemu pripadamo i da smo tom vjerom trajno upečaćeni. Koliko god nam ovo tajstvo bilo nedokučivo, u njemu živimo, mi ćemo se i jesmo. Ako ga i ne možemo dokučiti svojim umom i izreći riječima, ono ipak prožima svaki i najdublji dijelić našega bića. Neka nam ta spozna bude dosta na ovome svijetu, dok ga u budućem ne spoznamo onakvoga kakav on uistinu jest.

blago onoj koja povjerova, da će se ispuniti što joj je rečeno od Gospodina. Zahvaljujem ti, Isuse, što si nam dao majku Mariju, ono koja je tebe primila svim srcem, cijelim svojim bićem, ona koja je prožeta pouzdanjem, vjernošću, utjelilo se u njezino srce. Blažena ona što povjerova. Dok pohađaš Elizabeto, pohodi moje srce. Dođi u moju obitelj, pohodi svakog čovjeka i sprosi nam milost žive vjere. Vjere koja brda premješta. Vjere bez koje ne možemo ići napred. Neka riječ Božja i danas prodire duboko u naše srce kao u srce Marino. Da pristupamo tebi, Isuse, u riječi tvojoj, u crkvi tvojoj, u sakramentima. Po zagoru blažene Djevice Marije, naše majke. Dotakni, Gospodine, svako srce, ranjeno, nevjerno, razočarano. Dok promatram tebe, majko crkve, i dok ti zahvaljujem za tvoju spremnost da Isusa prihvatiš u svoje srce, donosim ti sve one koji danas traže onoga koji donosi puninu milosti i ljubavi. Majko, bdi nad svakim čovjekom, da bude iscijeljen po tvome zagovoru, da bude oslobođen, milošću duha preporođen, kako bi i naša vjera rasla. Da budemo svjedoci živoga, uskrsloga Isusa, koji sada živi u nama, koji je trajno prisutan među nama. Neka tvoj zagovor pomogne svima da rastu u vjeri.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

gospodine, ti svojim svjetlom razbijaš svaki mrak. Donesi djeci svojoj slobodu, zdravlje, duše, duha i tijela. Maranata, Maranata, gospodine.